Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Velmøtt i Jesu navn, alle sammen. På vegne av Fjellhaug skoler skal jeg få ønske dere hjertelig til lykke her på Tryggheim med det som nå er fullført. Også vi på Fjellhaug tenker med stor glede, og jeg understreker stor glede på Tryggheim. Hva Tryggheim har betydd for oss på Fjellhaug er ikke godt å uttrykke med noen få ord. Det er mange, mange som har gått gjennom misjonsskolen. Både misjonsskolen for menn og for

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: I en serie på 5 programmer gjennomgår jeg kort hele 1. Tessalonikerbrev. Vi kommet til kapitel 2, som jeg har gitt en overskrift, Liv I omsorg. I dette kapitlet ser vi like inn I apostelen Paulus' hyrdehjerte. Han viser hva han tenker og hva han føler. Du har også fått et hyrdekall. En hyrde eller gjeter bærer ansvar for en annen. Har du noen som lagt på din omsorg? Du et forbilde og forhåpentligvis en hjelper for barn, barnebarn, slektinger eller mennesker som du I nærheten av. La oss da speile oss I Paulus' hyrdehjerte. Men før vi går inn på det, vil jeg peke på en konkret bakgrunn for første delen av dette kapitlet. Da Paulus besøkte Tessalonika, fikk han sterke anklager mot seg. Ja, det ble så tøft at Paulus og de andre ble overtalt til å forlate byen. De dro av sted midt på natten uten et skikkelig farvel. Dermed fikk motstanderne vann på mølla og sa, «Paulus har ikke virkelig omsorg for dere. Han stakka da det ble som tøffest. Han hadde hatt falske motiver for sin opptreden. Besøket hans I Tessalonika hadde vært forgjeves.» På den bakgrunnen

svarer Paulus I vers 1. Dere vet jo selv, brødre, om den inngangen vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Nei, sier han altså, det var ikke mislykket eller uten frukt, til tross for en vanskelig forhistorie. Vers 2. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet I Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet I vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Fem ganger I løpet av de 10 versene her I begynnelsen av kapittel 2 sier han «som dere vet» eller «dere vitner». To ganger sier han «Gud vitne». Paulus hadde altså opptrådt offentlig, han levde et gjennomsiktig liv. Det gir en oppfordring til oss også. Elsk oppriktighet, hat hykleri. Lev slik at du ikke har noe å skjule eller skamme deg for. Paulus utvikler nå 4 forskjellige roller han har hatt, og vi skal speile oss I dem. Vers 3. Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik, men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Et viktig stikkord her betrodd. Det bruker vi gjerne om en forvalter, en økonom eller en disponent. Paulus var betrodd evangeliet, som den kostbare skatten det Derfor var han ikke preget av villfarelse, det vil si falsk lære, heller ikke av urene motiver, og han kom ikke med svik, det vil si at han ikke benytter seg av falske metoder for å manipulere folk til tro, eller bedra tilhørende til å vende om. Gud prøver våre hjerter, sier Paulus. Forkynnelsen skal prøves på ordet, motivene skal prøves I ettertanke og selvransakelse, metodene kan du selv og gode medarbeidere vurdere. Alt må tåle lyset. Det mange slags predikanter I dag også, Ikke alle våger å utlevere seg til etterprøving, slik Paulus gjør. Altså, første rollen Paulus sier han har, å være en forvalter som har fått seg betrodd noe verdifullt. Hva med oss? Forvalter vi vel alt det gode vi betrodd? Den andre rollen Paulus sier han har, å være mor. Overraskende nok. Vers 5-8. Vi kom ikke den gangen til dere med smigrende ord, dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. I inderlig kjærlighet til dere, vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære. Han begynner med å nevne noe negativt, smiger. Han var ikke opptatt av å bli smigret og dyrket. Det var langt fra ham å late som om han ville tjene, mens han I virkeligheten bare ville bli tjent og dyrket. Han var ingen hykler som bare tørstet etter skryt, Heller ikke ville han skryte av en formell autoritet som apostel. Det lett å braute seg fram ut fra en posisjon eller stilling. Som en stor kontrast til dette kommer det. Vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. En mor kommer ned på barnets nivå, bruker barnets språk, leker barnets leker. Tenk at den maskuline Paulus kunne bruke et så feminint bilde som dette. Har vi fått noe av mors sinnelag I en god omsorgstjeneste for andre? Den tredje rollen Paulus sier han har å være far. Vi leser fra vers 9. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende.
Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Han begynner igjen med noe negativt. Vi ville ikke være en byrde for noen av dere. Dere skulle ikke få ekstra trøbbel på grunn av oss. Paulus forkynte om dagen og jobbet praktisk om kvelden. Han var som en god far med sitt eksempel og med sin veiledning. En god far stikker ikke av fra barneoppdragelsen og barneomsorgen. Paulus var et eksempel, en oppmuntrer, en trøster og rådgiver. Hele veien er han opptatt av at han selv og vi som hans etterfølgere skal vandre verdig for Gud. Legg merke til at Paulus i omtalen av mor og far ikke snakker så mye om kjønnsroller. Han er opptatt av kjærlighet, rette holdninger og en omsorg som både mor og far kan vise. Du betyr noe, både ved det du er og ved det du gjør og hva du sier. Den fjerde rollen Paulus ser seg i er rollen som forkynner, fra vers 13. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk høre det ordet som vi forkynte, tok dere imot det. Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av judeerne, de som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot, for de hindrer oss i å forkynne for hedningene så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål, men nå har vreden til sist nådd dem. På slutten av dette avsnittet bruker han sterke ord mot jødene, eller judeerne, som det nå er oversatt i norsk bibel. Her er stort temperament i disse ordene, og vi må begynne å lure. Trer Paulus her frem som en antisemitt eller en rasistisk jødehater? Nei, bakgrunnen for ordene er hvordan de kristne opplevde forfølgelse fra judeernes side, i første omgang i Jerusalem, og senere rundt om i Romerriket. Vi må ikke forstå det som antisemitisme, og det må ikke føre til jødehat. Paulus selv var en patriotisk jøde. I hele tre kapitler, romerne 9-11, viser han en inderlig kjærlighet til sitt eget folk, og han vil dele med dem det beste, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. Hovedsaken i dette avsnittet er at Paulus vil oppvurdere bibelordet og forkynnelsen. Han er selv glad for å ha hatt en forkynnertjeneste for de troende i Tessalonika. Skriftens ord er ikke menneskeord, og dere så det nettopp slik. Skriftens ord er Guds ord. Paulus innviet seg til å være en tjener for dette skapende, virksomme ordet. Dette ordet hadde ført tessalonikerne til tro, og nå skulle det gi dem mer og mer av en bærekraftig tro, midt i trengsler og motgang. Paulus uttalte i en forsvarstale for landshøvdingen Felix, i en innholdsmettet erklæring kom da, om synet sitt på skriften. Men det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Altså, la dem gjerne si at jeg har startet en sekt, sier Paulus. Jeg vil likevel tjene våre fedres Gud, altså den Gud som har åpenbart seg i Det gamle testamentet. Hvordan tjener jeg ham? Ved å tro alt det som er skrevet i loven og profetene. Troen på Guds ord fører meg til tjeneste for ordet. Tjenesten for ordet består i å tro på Guds ord, slik at andre blir overbevist om at det Bibelen sier er mer enn menneskeord. Legg nå merke til de fire bildene Paulus har brukt om tjenesten sin. En tjeneste vi kan etterfølge ham i.
Gjennom de fire bildene viser han sin kjærlighet til de troende, enkeltvis og til forsamlingene som helhet. Paulus en forvalter og en forkynner. Det vil si at han kjenner en forpliktelse i forhold til ordet. Han vil lese det, lære av det, studere det, legge det ut, anvende det på livet og overbevise mennesker om hvor godt det å adlyde det. Paulus ser seg som en mor og far. Det viser at han kjenner seg forpliktet på Guds folk. Han vil tjene menigheten eller forsamlingen med alt han og har. Denne dobbelte lojaliteten og kjærligheten har vi mye å lære av. Forvalteren og forkynneren opptatt av saklighet og innhold, lære og sannhet. Mor og far har sin styrke i å vise kjærlighet og tålmodighet. Vi trenger en balanse her. Sannheten hard og kald hvis den ikke mykes opp av kjærlighet. Kjærligheten for myk hvis den ikke herdes av sannheten. Den hellige ånd hjelper oss til balanse i dette, for ånden sannhetens ånd, og åndens første frukt kjærlighet. Da runder vi av der og sier noe om slutten av kapittel 2 og hele kapittel 3 neste gang.

0: dere på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Hellig ånd, som Jesu egen ånd og Faderens ånd, vi ber om at du må åpne de hellige skriftene for oss I kveld, slik at vi ser lys I ditt lys, og skjønner det du vil si oss og legge oss på hjertet. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. En vesentlig del av innholdet I det nye testamentet består av apostoliske brev, og av disse apostoliske brev så det apostelen Paulus brev som I avgjort flertall. Et av de skjønneste og rikeste kapitlene I apostelen Paulus brevlitteratur I det nye testamentet, det kapitlet som vi skal gjennomgå I kveld, Og det kommer av en spesiell del I dette kapitlet, som vi straks kommer tilbake igjen til. Men så leser vi altså I sammenheng annet brev til Korintierne, kapittel 12. Jeg må altså rose meg enda det ikke etter gang, men jeg kommer nå til syne og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske Kristus, Om han var I legeme, vet jeg ikke. Eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn I den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var I legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn I paradis og hørte usigelige ord, som det ikke tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min skrøpelighet. For om jeg likevel skulle ønske

hos meg, vil jeg ikke bli en dåre for det jeg sa ville være sant. Men jeg la det være. For at ingen skal ha høyere tanke om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger, at han måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Jeg er blitt en dåre. Dere har tvunget meg til det. Jeg burde jo ha fått ros av dere, for jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting er. En apostels tegn blir iallfall gjort blant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under og kraftige gjerninger. For hva var det dere ble tilsidesatt i for de andre menighetene, uten i det at det ikke falt dere til byrde? Tilgi meg denne urett. Se, for tredje gang er jeg nå rede til å komme til dere, og jeg vil ikke falle dere til byrde. For jeg søker ikke det dere eier med dere selv. Det er jo ikke barna som har plikt til å samle til foreldrene, men foreldrene til barna. Jeg vil mer enn gjerne både offre og bli offret for deres sjeler. Skal jeg så bli elsket mindre fordi jeg elsker dere så høyt? La så være at jeg ikke var dere til byrde, men var listig og fanget dere med svik. Har jeg kanskje utnyttet dere ved noen av dem jeg har sendt til dere? Jeg oppfordret Titus til å reise, og sendte en bror med ham. Har kanskje Titus utnyttet dere? Har vi ikke gått fram i samme ånd? Har vi ikke fulgt de samme spor? Dere har vel nå lenge tenkt at det er dere vi forsvarer oss for. Nei, det er for Guds åsyn vi taler i Kristus. Men, mine elskede, alt etter deres oppbyggelse. Og jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer. Og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker. At det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg både blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med. Dess mer jeg leser og studerer de apostoliske brev av Paulus i Det nye testamentet, og de er altså ganske mange, dess mer overbevist blir jeg at apostelen Paulus har vært en av de største sjelesørgerne i den kristne kirkes historie. Kanskje har han vært den aller største. Alle brevene hans, først menighetsbrevene, men også de pastorale brevene, som vi kaller det, er full av sjelesorg. Han er altså ikke bare underviser i kristendom, i troslære og det vi kaller etikk, altså kristen livsstil, men han er rik på sjelesorg i sine brev. Jeg synes det er særlig tre brev i Det nye testamentet der dette kommer særdeles klart frem. Det er Galaterbrevet og de to brevene til menigheten i Korint. Ikke minst det brevet som vi nå har gjennomgått, og som vi står ved avslutningen av. I 2. Korinterbrev taler Paulus om seg selv og sin tjeneste på en måte som egentlig byr han imot. Men han gjør det for å øve sjelesorg overfor menigheten i Korint,
på grunn av Paulus motstandere som har dukket opp også i Korint, og som fulgte Paulus i helene nesten overalt der han virket som apostel og misjonær. Så kom de altså også til Korint, og der har de infiltrert menigheten med løgn og usannhet, både når det gjelder Paulus selv og hans apostoliske undervisning, altså både hans forkynnelse og det han preker. Og her har vi altså grunnen til at Paulus må si såpass mye om seg selv som han har gjort. Ikke fordi han liker det. Det står han veldig imot. Men fordi i denne sammenheng så trenges det av sjelesørgerske grunner for å være menigheten i Korint til hjelp. Fra kapittel 10 og utover tar han opp sitt motmæle mot sine motstandere, nærmest punkt for punkt. Her i kapittel 12 begynner han en fortsettelse med syner og åpenbarelser fra Herren. Særlig det gamle testamentet, men også det nye, er jo full av vitnesbyrd om syner og åpenbarelser som Herrens vitner har fått. Og det er tydelig at apostelen Paulus også har hatt rikelig av den slags. Bakgrunnen for at han tar dette opp, det er nok at hans motstandere høyst sannsynlig har reklamert for seg selv og sine høye og store syner og åpenbaringer. Paulus nevner dette for å gjøre korinterne klar over at han ikke står tilbake for dem, heller ikke på dette området. Tvert imot, kort sagt, de har gjort et meget stort nummer av sine syner og åpenbaringer. Det har Paulus aldri gjort, for det var noe helt annet som var i sentrum for han, men nå må han allikevel trekke det frem. Her er det viktig for oss å gjøre hverandre oppmerksom på at slike syner og åpenbaringer som apostelen taler om her, det hører til hans tjeneste og apostoliske oppdrag, og ikke noe som er vanlig hverken for den tids kristne eller vår tids kristne. Jeg må dessverre si det rett ut, at det er et usunnhetstegn hos mange kristne at man er så opptatt av syner og åpenbarelser. Hvorfor det? Fordi vi har Bibelen og ordet, og det er det vi skal holde oss til. Syner og åpenbarelser er ofte meget ukontrollerbare. Bare for å ta et eksempel. Hvis noen har et syn eller en åpenbaring, at her for eksempel blir biskop i Nord-Hålogaland om 3 år, så kan vi være nok så sikre på at det kommer ikke fra Herren, hvor det nå ellers kommer fra. Det er svært vanskelig å kontrollere sånne ting, men ordet, altså Bibelen, både lov og evangelium, det er fast grunn under føttene våre. Hvis vi i det hele tatt skal gi vårt øre til syner og åpenbarelser i vår tid, så må de for det første være i overensstemmelse med evangeliet, og for øvrig i overensstemmelse med det profetiske og apostoliske ord i Bibelen. Vær forsiktig med alle syner og åpenbarelser, men hold deg tett inn til Guds tørre ord for å sette det på spissen. Så bruker apostelen her i fortsettelsen et uttrykk om en kristen som vi ganske kort må stanse ved. Han sier i begynnelsen av vers 2 at en kristen er et menneske i Kristus. Jeg kjenner et menneske i Kristus, sier han. Og det dreier seg jo ikke bare om den aktuelle person som han hentyder til, nemlig seg selv, men til enhver kristen, til ethvert Guds barn. En kristen er et menneske som er i Kristus Jesus. Det vil si at en kristen er et menneske som har del i et helt nytt liv. Som vi sa ved preken i Høymessen i Johanneskirken på søndag,
At å komme til tro på Jesus, det er ensbetydende med å få del i Jesus. Vokse sammen med Jesus, både i hans død, hans korsfestelse og hans oppstandelse. Alt det Jesus eier og har, det er mitt og ditt ved troen på Jesus, også hans liv. Derfor sier apostelen med rette i slutten av 1. Korinterbrev 1, at Jesus er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og i Galaterne 2 sier han at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. En kristen er et menneske som er i Kristus Jesus. Så fortsetter han med å si at denne spesielle åpenbaring som han nå kort vil referere til, den fikk han for 14 år siden. Tenk at det har gått 14 år mellom åpenbaringen og det tidspunktet at han delte denne åpenbaringen med de troende i Korint. Det må bety at han tilla denne åpenbaringen veldig liten betydning. Ikke fordi den ikke var sann, men fordi det var helt andre ting apostelen var opptatt med, nemlig forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus, og at de troende også i Korint skulle bli rotfestet og grunnfestet i denne forståelsen av evangeliet. Derfor har jeg lyst til å si det nok en gang, jeg tror det er nødvendig, ikke vær for opptatt av syner og åpenbaringer, hvor de nå kommer fra, men vær opptatt av evangeliet om Jesus Kristus. For det var tydelig Paulus, og det ville han gjerne også at hans tilhører skulle være. Så sier han at han ble rykket opp i paradis, altså i den oversanselige verden. Innenfor jødedommen der Paulus hadde vokset opp, der regnet man i noen tilfeller med en tredje himmel, og det var tydelig den Paulus var kommet til. Han er ikke sikker på om han var i legeme eller han var utenfor legeme, men det han var sikker på, det var at han ble rykket opp i denne himmelen og hørte ord som det ikke var tillatt for noe menneske å gi videre til andre. Vi har jo et helt annet verdensbilde enn menneskene hadde i antikken eller oldtiden. Men det er ingen grunn for å gjøre seg til, fordi vår tids mennesker har kanskje et mer vitenskapelig verdensbilde enn den tids mennesker. Vi tror det akkurat sånn som det står, at det virkelig finnes et paradis, uten at vi kan lokalisere det, så er det et paradis der Guds troende barn er etter sin død, mens de venter på Jesu gjenkomst og den legemlige oppstandelsen. Jesus sa jo vitterlig til den evne røveren som hang på et kors ved siden av hans eget: sannelig i dag skal du være med meg i paradis. Når ordet sier at det er et paradis, så tror vi det ganske enkelt sånn som det står. Han sier at han vil rose seg av den mann han snakker om, ikke av seg selv, men fordi han var i Kristus. Og dermed sier Paulus i virkeligheten at all hans ros, den består i dette ene, at han er i Kristus Jesus, med alt hva det innebærer av frelse og salighet. Så er det tydelig at Paulus hele tiden konfronterer sine leser med hans motstandere som altså dukket opp i Korint. Og jeg leste det han skrev her i det følgende, som korresponderer med det han tidligere i brevet har skrevet om motstandere, så kommer jeg til å tenke på to sendebrev som vi leser i begynnelsen av Apokalypsen, altså Johannes' åpenbaring. Til den ene menigheten så sies det at du sier om deg selv at du er rik og overflod,
og du mangler ingenting. Den menigheten i følge Jesu ord i en veldig alvorlig tilstand. Men så står om en annen menighet at du har liten styrke, men du har bevart Guds ord. Det ikke noe godt tegn når kristne mennesker eller kristne predikanter eller kristne bevegelser gir seg selv godt vitnesbyrd, sånn som vi opplevet i et eksemplar av dagen til pinsen. Det ikke noe godt vitnesbyrd. Når man reklamerer for seg selv, enten bevisst eller ubevisst. Der er bare en som en kristen reklamerer for, hvis en kan bruke sånt ord i den sammenheng, og han heter Jesus Kristus, Guds sønn og verdens frelser. Det verste som kan skje med en kristen eller en prest, det hvis en opphøyer seg selv. Hvis en blir betydningsfull i egne øyne, og ikke lenger står tomhendt for Gud. Apostelen Paulus hadde menneskelig talt gode grunner for å opphøye seg. Jeg skal bare nevne noen ganske få. Rent intellektuelt så står hun på toppen. For den som leser om apostelens liv og virksomhet i det nye testamentet, så er det helt klart jeg står foran et meget begavet menneske. En typisk intellektuell. Et menneske som var rikt utrustet på mange områder. Så hadde han den aller fineste utdannelsen som en kunne få på den tiden. I 12-årsalderen ble han sendt fra Lilleasia, der han bodde med sin familie, til Jerusalem for å sitte og få sin utdannelse ved Gamaliels føtter. Altså, han var både teolog og jurist. For det tredje så kom han fra et rikt og godt barndomshjem i Kilikia i sørøst Lilleasia. Så hørte han til det mest anerkjente partiet i jødedommen på den tiden, fariseerne. Han var, som dere vet, en meget nikjær fariseer. Han hadde altså gode grunner til å tenke stort om seg selv og opphøye seg selv. Og han har sikkert hatt den fristelsen på samme måte som alle andre har hatt den fristelsen som har vært like rikt utrustet som Paulus var. Men så fikk han en torn i kjødet, en Satans engel. Det var en lidelse, en smerte, en vedvarende og konstant lidelse og smerte. Grunnteksten bruker et ord som betyr at det var en pel eller en spiss gjenstand som ble plassert inn i legemet hans, og som ikke ble tatt ut igjen, men som var der stadig. Altså, akkurat som Gud tillot Satan å plage og pine Jobb til det ytterste, så tillot Gud Satan å bruke en torn i kjødet til å plage og pine Paulus. Med en bestemt intensjon eller hensikt fra Guds side, for at han ikke skulle bli stor, men bli bevart liten, utifra den livslov i Guds rike at Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Så langt jeg husker, da Ole Hallesby lå på det siste på sykehuset, så fikk han en dag besøk av daværende forstander på Bibelskolen i Staffelsgata, Øberg, som senere ble generalsekretær. Og han hadde med seg noen elever fra Bibelskolen. Altså, forstanderen var der med noen elever for å få en siste hilsen fra Hallesby, både til forstanderen og elevene.
Og så sa Øberg på sin fine måte, han var jo en fin kristens sjel. Har du en hilsen til disse eleverna som kan være til hjelp for dem når de skal gå ut i Guds rikes tjeneste? Og så sa Hallesby disse ordene: hvis de blir bevart i ydmykhet for Gud, så kan ikke unngå å bli brukt. Hvis du og jeg bare vandrer i ydmykhet for Gud, og det gjelder kanskje særlig prester og predikanter, hvis vi bare vil bli bevart i ydmykhet for Gud, så kan vi ikke unngå å bli brukt. Vi behøver ikke være opptatt av det i det hele tatt. På denne bakgrunn så tillater altså Gud at hans barn og tjenere blir ydmyket, plaget og pint, ført inn i en dyp avmakt og hjelpeløshet. Det er normen i Guds rike. Det er det vanlige, ikke det uvanlige. Vi skal bare nevne noen få eksempler fra det gamle og det nye testamentet. Josef, som ble kastet i brønn av sine brødre, solgt i Egypten, kom inn i Potifars hus, ble løyet på for at han hadde et urent forhold til Potifars hustru, ble sendt i fengsel og var der en god stund. Gud løftet ikke en finger for å hindre det. Han lot det bare skje. Han kom med forløsning i sin tid, men han lot det skje. Så har vi Jobb, som i løpet av bare noen timer mistet alle sine barn, og senere alt det han eide, og til slutt satt med dyp og store sår i en potteaker og skrapet seg. Så har vi Daniel og vennene hans, som først kom i ildovnen, og så ble kastet for ville løver. Vi har David, som ble forfulgt av sine fiender. Og vi har Paulus og de andre apostlene, som ble kastet i fengsel og forfulgt på det verste. Jeg kunne holde på helt til i morgen tidlig med å fortelle lignende eksempler fra kirkehistorien. Gud tillater altså alt dette når det gjelder sine barn, for at de skal bli bevaret i dyp avmakt og hjelpeløshet. Hva var tårnen for noe, som Paulus skriver om? Ja, det har man hatt mange meninger om, både de som har skrevet tykke eksegetiske verk over 2. Korinterbrev og andre. Vi nevner bare noen ganske få muligheter. En fysisk eller psykisk lidelse som var konstant. I Galaterbrevet kapittel 4, der refererer Paulus at første gang han kom til de troende i Galatia, eller de som ble troende, så kom han der på grunn at han var syk. Og i den forbindelse sier han at galaterne var så glad og takknemlig for at han kom til dem, at de kunne gjerne revet øynene ut og gitt Paulus dem. Av den grunn så har man tenkt at Paulus gjerne hadde en eller annen øyensykdom, som når den virkelig brøt ut for alvor, rant det formodentlige øynene hans, og han var lite tiltalende, for å bruke et gammelt ord her i Bergen. Han virket frastøtende, men de ville likevel gi han sine øyne. Altså kan han ha hatt en øyensykdom. Andre har ment at det kan ha vært en psykisk lidelse, epilepsi eller nevrasteni, at det kan ha vært en depressiv lidelse som er jevne mellomrom stadig kom tilbake til ham, og som mer eller mindre gjorde både liv og tjeneste til et lite helvete. Den som selv har erfaring med dype depresjoner
vet at dette synes å være nok så sannsynlig, men det bare en gjetting. Så det noen som mener at det kan ha vært et erindringskompleks, Olav og Hans Enstad, som har gitt oss så mye i sin litteratur, mente det. Av og til i de paulinske brev, så kommer Paulus tilbake til at han har forfulgt Guds menighet, men det betyr at han har forfulgt Jesus selv. Og det smerter apostelen dypt å tenke på at han virkelig har vært en forfølger av Kristi menighet, og noen mener at det har stadig kommet tilbake til ham. Det er akkurat som når far og mor er borte, og selv om han har hatt et veldig godt forhold til sine foreldre, som blant annet jeg fikk lov å ha, så er det stadig slik at han tenker at det skulle jeg ikke gjort mot far og mor, og jeg skulle ha vært så mye god bedre mot dem. Og det kan være smertefullt å oppleve. Noen mener at det kan ha vært sånn hos Paulus. Så er det noen som mener at det kan ha vært rent seksuelle problemer. Noe som jeg synes det er et stort tøv. Jeg bare nevner det ganske kort. Og så er det de som mener med stor styrke at torn i kjødet, det kan være denne uavlatelige forfølgelsen og motstand som han fikk fra sine motstandere. Jeg kan bare lese i det nye testamentet, både apostlenes gjerninger og brevlitteraturen, så vil jeg merke at nesten overalt der Paulus kom som misjonær og som apostel, der kom de etter han. Hadde han ved evangeliets forkynnelse vunnet mange for troen og bygget opp en Jesu Kristi menighet, sånn som i Korint, så dukket de opp. Det var akkurat som om du og jeg hadde plantet en nydelig hage med mange fine blomster, så kom noen motstandere og rykket alt opp. Sånn opplevde han det, og store forfølgelser og mye smerte. Det er mulig at det er det det dreier seg om. Altså hvis den har opplevd i sitt eget liv at noen mennesker nærmest med vilje stadig har plaget den, så vet den at det kan bli både rent fysisk og psykisk en så stor lidelse at til slutt så vet den nesten ikke hva den skal gjøre. Så det er mulig at det er torn. Men alt dette er bare gjettinger. Og vi får regne med at Paulus har ikke fortalt helt konkret hva denne tornen bestod i, fordi at enhver kristen som har en torn i kjødet kan liksom sette sin torn inn i det aktuelle sted og få hjelp av den samme trøst som Paulus fikk. Vi hører at Paulus ved tre anledninger, da lidelsen høyt sannsynlig toppet seg og ble nærmest utholdig, han syntes ikke han greide det mer. Ved tre slike anledninger så har han bedt Gud, eller Jesus, om å bli løst fra denne lidelsen. Det er mulig han har argumentert på følgende vis, ved å si at hvis jeg fortsatt skal være apostel, og hvis jeg fortsatt skal være en lærer for hedningene og en misjonær, så må du frelse meg fra denne tornen. For den er så hemmende for meg, både som menneske og som kristen og misjonær, at nå greier jeg ikke lenger. Allikevel, så var svaret nei. Men det sier oss at Gud noen ganger svarer nei til sine barn på deres bønn, men det betyr ikke at Gud sier nei til barna. Vi må skille mellom de to tingene. Når Gud sier nei til vår bønn, hvilken bønn det nå enn er, og sier at han har en annen vilje for oss, han har en annen plan for oss, derfor må han si nei, så betyr det ikke at han sier nei til barna. Han er like glad i barna sine for det, og har like stor omsorg. Jeg tenker at Gud har svart følgende til Paulus: nettopp fordi jeg vil bruke deg som misjonær,
og sjelesørger og apostel, så har jeg tillatt deg at du fikk denne tornekjødet. Du kunne aldri blitt den sjelesørger som du er blitt, Paulus, hvis ikke du hadde hatt den torn. Du kunne aldri blitt den misjonær og apostel som du er blitt, hvis du ikke hadde hatt den torn. Du kunne aldri skrevet disse brevene som du har skrevet, og som vi vet at den kristne menighet nå har levd av i nærmest 2000 år. Du kunne ingen av de tingene hvis det ikke var for denne tårn. For denne tårn har gjort deg dyp avhengig av meg og evangeliet om meg. Men han sier ikke bare nei, Herren, men han kommer også med et løft og et tilsagn. Min nåde er nok for deg. I en dansk oversettelse står det: mer enn min nåde behøver du ikke. Når du har den, slår det til. Mer enn min nåde trenger du ikke. Når du har den, slår det til. Her er det tale om Guds oppholdende nåde til rettferdighet og til tjeneste. Nåde, det er jo et vidunderlig ord i Bibelen. Vi møter det særlig i Det nye testamentet. Det betyr det som ble gitt for intet. Og vel å merke ble gitt for intet til den som ikke fortjener å få nåde for intet. Nåde er det som åpenbarer Guds vesen og kjærlighet og omsorg og godhet til synderen. For å si det enda gang, jeg blir aldri trøtt av å si det, særlig til meg selv. Nåden blir alltid gitt for intet. Alltid. Og den har ikke sin grunn eller basis i noe som kommer fra oss. Ikke engang det som Gud virker i oss ved sin gode hellige ånd. Den ble bare gitt for intet for Jesus skyld. Og ved at denne nåden blir gitt inn i en sånn sammenheng, så fullendes altså kraften i skrøpelighet. Kraften fullendes aldri hvis vi er ovenpå, hvis vi har tingene selv under kontroll, hvis vi mestrer tingene, og så videre og så videre. Kraften fullendes alltid i skrøpelighet. Jeg skal nevne tre grunner for det, utifra skriften. Fordi den bevarer en kristen, som vi allerede har nevnt, i en dyp avhengighet av Jesus og evangeliet. En ting er å si at jeg er avhengig av Jesus, fordi at en vet at det bør en rettroende kristen si. Noe helt annet enn er å leve i denne avhengigheten. Og hvis du og jeg skal leve i denne avhengigheten sant og ærlig, så må Jesus igjen og igjen gjøre oss avhengige av nåden. Men det betyr at han sender oss inn i ting som vi ikke liker, og som ikke smaker oss, og som vi ber om at han må løse oss fra. Men han lar oss få lov å være i den situasjonen, fordi det ikke bare skal være snakk, men sannhet i hjertet ved den hellige ånd, at jeg avhenger av Jesus. For det andre, fordi den herliggjør Jesus i stor skrøpelighet. Når et skrøpelig menneske blir brukt av Gud, og menneskene både ser at dette mennesket er skrøpelig, og at det likevel blir brukt av Gud, så herliggjøres Jesus. Vi har en professor i Danmark, det er mulig han er død nå, men han har sagt noe så fint om det. Gud bruker oss ikke fordi vi er brukbare, men vi blir brukbare fordi Gud bruker oss. For å tillate oss å bruke meg som eksempel,
Gud brukar ikke meg som prest I Johanneskirken fordi jeg brukbar. Men jeg blir brukbar fordi han I sin nåde bruker meg. Tenk på et eller annet materiale. Det kan være av stein, eller det kan være av tre. Eller det kan være et annet materiale. Og alle som kjenner den aktuelle kunstner vil si, han kan jo ikke få noe ut av det materialet. Men nå det nettopp det kunstneren gjør. Han får et vidunderlig maleri, eller en skulptur, eller noe annet av dette materialet, så sier man, for en kunstner. For en kunstner. Tenk å få så mye ut av det materialet. Og sånn er det med den himmelske kunstner som bruker hjelpeløse og fattige synder. Han får de utrolige ting ut av det. Og så herliggjøres Jesus. Vi har et eksempel om det vi taler om fra dommernes bok I det gamle testamentet. Jeg tror det var Samson, men jeg rakk ikke å kontrollere det. Men han skulle I hvert fall forsvare Israel fra filisterne. Og han tenkte sånn som et hvert menneske vil tenke at her gjelder det å ha mange mann. Så han hadde samlet en god porsjon med krigere fra Israel som skulle ta opp kampen med filisterne. Og så kom den overraskende beskjeden fra Gud, du har for mange mann. Og så måtte han kutte ned betydelig på de som skulle gå I krigen mot filisterne. Og når mange var kuttet ut, så sa Gud enda en gang, du har for mange mann, sa han. Så måtte han kutte ned enda en gang. Og så var endelig Gud fornøyd. Hvorfor? Fordi at Gud skulle få æren og bli herliggjort. For her skjønte jo Anger at så få mann som Israel hadde, så kunne det bare være en grunn til at de vant over filisterne. Og det var en mektig Gud som stod bak dem og var sammen med dem, jeg holdt på å si, som var for dem også. Sånn er det med Gud. Og konklusjonen på det hele, det blir nok en gang det som altså Paulus nevner et Peter nevner I et av sine brev at I Guds rike der gjelder det at Gud står de stolt imot men de ydmyke gir han nåde det gjelder frelsen og det gjelder tjenesten og det gjelder de hellige samfunn det gjelder alt derfor må Gud ydmyke oss han må gjøre oss små han må gjøre oss hjelpeløse han må gjøre oss avhengig av Gud og hvis det noe kjødet ikke liker så det å bli liten kjødet vil gjerne være en stor sogneprest og at alle de 1250 plassene I Johanneskirken skal være full og at alle bøyer seg bakover for hvilken oratorisk begavelse som står på prekestolen. Så tillater Gud at det bare 55 eller 60, sånn at sognepresten ikke skal få for høye tanker om seg selv. Du må ikke tro du noe, du ser hvorfor som kommer. Det smaker aldri kjød og blod, men det veien å være liten. Så har jeg noe bak I Bibelen, som jeg har skrevet av en tysk teolog som heter Karl Heim. Han har skrevet mye fint. Nå leser jeg det I norsk oversettelse og det handler om tårn. Og jeg glad I det for min egen del. Kanskje kan det være andre til del. Nå skal du høre hva Karl Heim skriver. Den smerte du bærer på det kostbareste du eier. Det presis det som gir deg adgang til deres hjerter som aller mest behøver deg.
Slik skjenker Herren deg den barmhjertige samaritans sinnelag, og et øye som ser den dypt sårede. Slik gir nettopp din smerte deg din store livsoppgave. Et menneske er verdifullt for sine medmennesker, i samme grad som han eller hun har båret sin lidelse og smerte i Gud. Et menneske er verdifullt for sine medmennesker, i samme grad som han eller hun har båret sin lidelse og smerte i Gud. Carl Heim. Jeg må enda en gang fornemne han som var min åndelige far og sjelesørger i mange år, som nå er død. Jeg vet han het Anton Strøm Nilsen. Hele sitt voksne liv så var han i mer eller mindre grad plaget av depresjoner. Noen gang i så stor grad at han måtte ha sykepermisjon. Jeg husker enda at jeg noen gang registrerte som ung kristen når han sto på alter at han fikk disse ristelsene sine når han sto og gjorde prestetjeneste, og det gjorde mitt hjerte vondt, for jeg var så glad i han. Jeg vet jo om ingen sjelesørger i kirken som har betydd så mye for mange som han. Nok så jævnlig får jeg medlemspill. Åh, kjenner du Strøm Nilsen? Og så får jeg en ny historie om den som han har hjulpet og betydd noe for. Altså, Gud tillot Paulus denne smerte og lidelse for at han skulle være den Paulus han ble, både for korinterne og andre. Derfor hver gang vi opplever noe av dette i vårt liv, det kan ha med vår tjeneste å gjøre, eller med vårt menneskeliv, eller det kan være noe helt annet, så får vi minne hverandre om at min kraft fullendes i skrøpelighet. Det er altså ikke noen hindring for Gud å bruke deg at du er skrøpelig. Det er tvert imot en forutsetning. Så lenge Gud får beholde deg skrøpelig, så lenge kan du bli brukt. Kommer du i en annen posisjon, så er du ubrukelig. Så fortsetter Paulus i det følgende. Jeg har blitt en dåre. Dere har tvunget meg til det. Jeg burde jo ha fått ros av dere, for jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting er. Altså, han understreker nok en gang at når han har tatt alt dette frem, som egentlig er en ros av hans apostoliske embed og tjeneste, så er det for at de skulle skjønne at han ikke på noen måte står tilbake på disse veldige apostlene, høyst sannsynlig fra Jerusalem. I grunnteksten står det egentlig superapostler. Han så ikke på noen måte tilbake for dem, og det har også Jesu uttrykk i de tegn han har gjort med all utholdenhet og kraftige gjerninger. Så er han litt ironisk, for det er Paulus av og til. I hvert fall her i Korinterbrevet, for i vers 13 sier han: for hva var det der ble tilsidesatt i for de andre menigheten, uten i det at det ikke falt dere til byrde? Tilgi meg den urett. Som vi før har nevnt, så tok ikke Paulus betaling for sin apostoliske tjeneste, hverken i Korint eller andre steder. Han var teltmaker, og på den måten så tjente han til livets opphold. Det var jo en regel blant fariseerne at ved siden av at de fikk teologisk undervisning, så fikk de også en utdannelse i et eller annet håndverk. Det skulle alle prester ha i dag også. Men det er en god ting at en sysselsetter seg litt med hendene, og ikke bare med øverste etasje. Nå sier han altså at han kommer til de for tredje gang, og der vil jeg gjerne få lov å, at jeg skal slå opp i 5. Mosebok, kapittel 19, vers 15. 5. Mosebok om forlatelse, vers 19,
kapittel 19, vers 5. 5. Mosebok, kapittel 19 og vers 15. Kapittel 19, vers 15. Det skal ikke stå bare ett vitne fram mot en mann når det gjelder noen misgjerning eller noen synd, hva syndet så han har gjort. Etter to vitners utsagn eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast. Nå kommer altså Paulus til menigheten i Korint for tredje gang. Første gang han kom, når vi kan lese utførlig om i apostlenes gjerninger, så grunnla han en menighet der ved forkyndelsen av evangeliet. Han fødte den ved evangeliet, han ble deres åndelige far. Så har han kommet for annen gang, og nå kommer han ganske snart for tredje gang. I den forbindelse så gjør han dem oppmerksom på at nå skal det tas en avgjørelse. Saken er den at hans motstandere, de har påpekt hvor veik og engstelig apostelen Paulus er. Når han skriver til dem, så bruker han store ord å slå ned både på det ene og det andre. Men når han kommer, så er han unnfallen og forsiktig og har vanskelig for å si det som ligger han på hjertet, mens de er store superapostler. Når jeg apostelen Paulus oppmerksom på at dette her er rett og slett ikke sant, nå kommer han for tredje gang, og da skal han vite å gjøre sin apostoliske myndighet og autoritet gjeldende. Han vil ikke skåne noen som stadig lever i synd uten å omvende seg til Herren Jesus Kristus med sin synd. Bak alt dette så ligger apostelens omsorg. Han gir uttrykk for hvor glad han er i dem, hvor høyt han elsker dem, og hvilken stor omsorg han har for dem, enda de ikke elsker han så høyt som han hadde fortjent, og som de burde gjøre. I slutten av dette kapitlet så gjør apostelen Paulus korintianerne i vers 19 oppmerksom på at denne forsvarstalen som han har holdt, hvis jeg nå kan kalle det for det, det må ikke tro at han har holdt den for mennesker. Det ser vi jo andre avsnitt i den paulinske brevlitteratur, at Paulus er ikke så opptatt av hva mennesker mener, og hva de sier, og hva de tenker, men han lever hele sitt liv for Guds åsyn, også med sin tale. Og alt dette er dem til oppbyggelse. Det var noe å minne hverandre om, vi kristne som lever i dag, at hele mitt liv skal leves for Guds åsyn, både det jeg sier og det jeg gjør. Paulus frykter når han kommer til Korint, så vil han finne mennesker som bekjenner troen i denne menigheten, som lever i utukt og alt annen synd og ulydighet mot Guds vilje, slik den er åpenbart for oss i skriften. Og det vil ydmyke han, sier han. For det betyr jo ikke at, det betyr at hans forkynnelse ikke har nådd fram slik som han gjerne ville. Så har jeg lyst til å slutte med en liten konklusjon til dette kapitlet som jeg er så veldig glad i, og som kanskje kort blir en liten gjentagelse av allerede det jeg har sagt. Altså, når jeg leser kirkehistorien, jeg er jo så glad i kirkehistorien, så der kan jeg i hvert fall lite grann. Når jeg leser kirkehistorien, så slår det meg mer og mer at de som Gud virkelig har brukt i sin kirke og menighet, hjemme eller på misjonsmarken, det er mennesker som på en eller annen måte har hatt en skrøpelighet å bære. Jeg har en forholdsvis stor bok oppå som heter I Believe in Preaching, altså jeg tror på preken,
Og der har forfatteren for øvrig en meget kjent predikant et lite kapittel om tidligere predikanter. Han nevner blant annet Spurgeon, som jeg har nevnt før, og som var vel med rette kalt for den tids predikantfyrster. Han hadde depresjonsperioder som var så dype at han ville ikke ønske at noen hadde kommet inn i det. En annen meget kjent predikant i England, Parker var det vel, kom fra et hjem som ikke hadde vært særlig godt, og selv om han var en meget søkt predikant, så led han hele sitt liv under en dypt mindreverdighetsfølelse og mindreverdighetskompleks. Han følte at han var ingenting, betydde ingenting. Allikevel kom det på tusener av mennesker under hans prekestol. Og leser du litt om Luthers liv og kanskje enda mer Rosenius liv, så er det altså mennesker som alle har hatt en eller annen torn i kjødet, og gjennom den torn i kjødet så er de blitt avhengig av Jesus. Å møte en kristen som du fornemmer er avhengig av Jesus, det er noe av det største av alt. Som virkelig ikke kan unnvære Jesus, og som derfor har et levende vitnesbyrd om Jesus. Det er en litt morsom historie fra Strøm Nilsens liv, som også er alvorlig, men som illustrerer det. Strøm Nilsen hadde en av sine depresjoner, og etter en begravelse, jeg har selv hatt en begravelse i dag, etter en begravelse så satt han utenfor på en grav og gråt. Og der var en ledende mann fra Arbeiderpartiet som kom forbi. Han hadde jo aldri i sitt liv sett en sogneprest som satt på en gravsten og gråt. Det var første gang han opplevde sitt liv, og sikkert siste gang også. Han ble så overrasket og overveldet over denne gråtende sognepresten, at han syntes at han måtte han bli kjent med. Men det ble han til gangs. Han fikk høre et levende vitnesbyrd om Jesus. Nå mener vi ikke det at alle sogneprester skal sitte og gråte på en grav. Men poenget er at dette hjelpeløse mennesket, som var så avhengig av Jesus, også i sitt tjeneste, fikk avlevere et vitnesbyrd om Jesus midt i sin skrøpelighet. Så konklusjonen må bli: ikke vær redd om du er skrøpelig. Ikke vær redd om du stadig må rope til Gud om nåde, både for ditt eget liv og din tjeneste. Det er det som er det normale. Og det er da Gud bruker deg. Kjære Herre, du vet at du tenker helt annerledes enn vi. Vi tror jo stadig at vi må reklamere for oss selv. At vi greier sakene godt. Det verste vi vet er når du ydmyker oss og gjør oss små hjelpeløse. Men det er veien du bruker for at du kan bruke oss. Vil du minne oss, Jesus, om at du har sagt i ditt ord, og det gjelder i dag også: min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, for når jeg er skrøpelig, da er jeg nok.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sendingen via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, god morgen, Jæren Misjonsradio ønsker deg velkommen til en halvtime sending. Oddvar Dahl i studio. I dag fortsetter Øyvind Andersen gjennomgangen av Romerbrevet. Og sist mandag, ja, vi fikk ikke tid til hele leksjonen på grunn av Sven Folløn kom litt i veien der. Men i dag skal vi høre det i sin helhet. Og har du hørt noe som du har hørt før, så er dette veldig, veldig viktig. Det må vi understreke. Litt senere håper vi å få tid til glimt fra livets dagbok. Men aller først, da går vi til Danmark. Carlo Larsen med Kvistgård Strengekor. Hans navn er underfullt.

Du har hørt Øyvind Andersen, og i forbindelse med det sang Ole Abel Sveen, og nå til sist musikklinja fra Fjellhaug Skoler i Oslo.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av misjonær Per Finseth. Og titlen er Krossen lyste i Skuggedalen. Utanfor kysten av Heimøy by, på en enslig øy i innlandshavet Japan, bodde det 1500 ulykkelige mennesker. De var spedalske, alle sammen, og derfor var de avskårne for slekt, venner og samfunn. Som det var på Jesu tid, slik var det også der og da. Folk var redde for å komme i nærleiken av en spedalsk. Men slik tenkte jeg heller lite på, da jeg sammen med evangelist Masaki vitja en gruppe i denne kolonien som var ivrige lyttere til radioprogrammet vårt Lys til hjarta. For møte med disse spedalske skal jeg aldri glemme. Jeg ble minnet om ordet i 1. Korinterbrev 1, 27 og 28, at det som er veikt i været, det som er lågt i været, det som er vannvørt, det valgte Gud seg ut, det som ingenting er. Derpå stråmatta satt de, så for komne og sjå til, men trygge i Jesus sterke kjærleiksarmer. Mange var blinde, øyne helt borttærte, andre kunne ikke lukke munnen skikkelig, og noen hadde ombundne hender, føtter eller anlet. Men synge kunne de, og verset kunne de uten buks. Sammen med oss stemte de i så de joma, anleta deres lyste opp medan de sång, for disse hadde funnet Jesus, det skjønner jeg snart. Det var som den himmelske klåren strålte rett ned i denne vonde skuggedalen. Til høyre for evangelist Masaki satt ei litt eldre kvinne som tok til å vitne da han heldt mikrofonen bort til henne. Jeg var før buddhist, men da jeg skjønner at jeg var blitt spedalsk, vil jeg forkaste alt som heter Gud. Nå vet jeg at Jesus er Gud, og han er nå frelseren min, og jeg er på vei til himmelen. En yngre mann, som sykdommen ennå ikke hadde sett synlige merke på, smilte da han vitnet. Hadde jeg ikke fått denne sykdommen, hadde jeg aldri funnet fram til Jesus, og dermed hadde jeg gått fortapt. En litt eldre mann som sykdommen hadde tært bort øyne på, mest ropte inn i mikrofonen som Masaki helt opp før han, for å fange vitnemålet inn på kassetten. «Jeg vil si til dykk alle som lyer til dette programmet, at jeg er så glad for at jeg ble frelst ved trua på Jesus, at jeg ønsker alle i hele Japan kunne få del i denne frelsesgleda.» Slik kom vitnemålet fra disse dødsdømte der ute på øya, sterke, glade og frimodige ord som greip, som sokk langt ned på hjertebotten og som gjorde oss glade. Vi spurte da om de hadde noen sång de ønskte å synge. Ja, nummer 513 kom det spontant for mange. Ameni takara tsumeru monova. Sången om att samla skatter i himlen, sången om Jesus, ja, ord om korset var kommet till dessa på öja i inlandshaven, och den glade boskapen lyste upp för dig. Det visste jag då vi satte kursen hemover, korselt att förbära bo om så stor en frälsa, om nåden för dig som ingenting är.

Ja, Jesus lever. Og det håper jeg du også har opplevd, du som har lyttet til denne halvtimen fra Jæren Misjonsradio. Takk for at du lyttet. Må Gud velsigne deg. Det var Moss Kameratklubb som sang til slutt her i programmet nå. Da må du ha det godt.

0: Hele denne uka har vi vært I Johannes evangeliet, kapittel 14 og vers 6. Det der vi leser, Jesus sier til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Vi har stoppet for «Jesus sier til han». Når Jesus forklarte Thomas hvem han og hvor han skulle, og hvilke oppdrag han var kommet for å utføre. Så har de fått hver sin dag disse tre orda og uttrykka som kommer I fortsettelsen, veien, sannheten og livet. I dag skal vi ta med avslutningen av verset. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Jeg vet ikke, synes du det har en positiv eller negativ klang over seg, det ordet? Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Ja, det spørs vel kanskje hvordan du velger å se på det. For det forteller oss jo I hvert fall to ting veldig tydelig. For det første, det ingen annen vei som fører til Gud. Bare Jesus. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Alle andre veier stengt, sies det egentlig her. Kall disse veiene hva du vil. Enten det med et religiøst fortegn, som andre religioner, eller filosofer, eller store tenkere, om det egne kraftanstrengelser, eller om det stadige øvelser for å nå en høyere standard av renhet og hellighet I livet ditt. Nei, sier Bibelen. Alle andre veier, uansett hva du kaller de, stengt. De fører ikke til Gud. Men så sier jo dette for det andre, at gjennom Jesus, nettopp gjennom Jesus, kan du komme til far. Så når det står «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», ja, så forteller det både om veier som stengt, og det forteller om veien som åpen. Det finnes en vei. Skulle ikke du være fornøyd med det? Hvis du sitter I et brennende hus, røyken velter ut, og det høyst dramatisk, du sitter da ikke der og irriterer deg over verandadøra som gått I vranglås, og vinduene som ikke fungerer, hvis hoveddøra står vid åpen. Du bruker den muligheten som ligger I døra. Der det en mulighet som fører deg ut I frihet, og bort ifra katastrofa. Jesus den døra. Han den muligheten som gitt deg til frelse og evig liv. At ingen kommer til Faderen uten gjennom han, betyr ikke at ikke det finnes mulighet. Nei, men muligheten ligger hos Jesus. Og den vil han veldig gjerne at du og jeg skal benytte oss av. Så skal jeg bruke resten av tida I andakten I dag på å fortelle deg hva det kostet han. Jeg har lyst til å skryte litt av Jesus, som en sa, vi hadde stått I en lang møteserie I kjerke og sett mange søke Gud. En kveld sitter en voksen mann I benkerada, han går fram og tar ordet. Mens tårene renner nedover kinna, sier han, jeg så lyst til å skryte av Jesus. Jeg så takknemlig for det han gjort iblant oss disse ukene her I kjerka. Jeg også kjenner behov for å skryte av Jesus. Grunnen for min frelse. Håpet for min salighet. Hvordan var han? Hvordan var egentlig Jesus? Jo, når disiplene kranglet om hvem som var den største av de, da sto han der og lovet de evig liv. Når trøtte disipler sovna I Getsemane, ligger han I blod og kjemper for de. Når de rømmer I hast ut av hagen, tar han steget fram og sier, «Det meg». Når Peter fornekta og banna på at han ikke kjente Jesus, går han til Golgata for å betale for det. Og når alt håp ute for disiplene, og de gjemmer seg bak stengte dører, står han der plutselig og hilser de med fred. Guddommelig fred. Jeg har ordnet opp for dere, sier han. Dere skal både få leve og dø på min regning. Nå har jeg reist rundt I Norge snart 25 år med evangeliet. Jeg har hatt dette ene ønske å få skryte av Jesus. Få peke på han som veien, som sannheten og som livet. Han som sier om seg selv, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det så avgjørende at mennesker får møte han her I tida. Nå mens det nådetid. For det kommer en dag, sier Bibelen, da døra stenges. Da nådetida over, og alle mennesker skal over evighetens grense. Da det for sent å få det I orden med Gud. Han som har skapt deg. Det dagen I dag du har, det heter alltid I dag I Bibelen. Det siste jeg hadde lyst til å si til deg denne uka, dette. Det vi har vært samlet om nå disse dagene, evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet ikke gode råd om hva du skal gjøre. Evangeliet gode nyheter om hva han har gjort. Evangeliet ikke gode råd til en som vil skjerpe seg. Nei, det gode nyheter til den som fortapt. Han skal du få søke inn til med hele ditt liv. Være bånd ærlig og fortelle akkurat hvordan ting Og så står han der med de utrakte hender og tar imot. Jesus sa til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Må Gud velsigne dagen din.
1: Herr Tveten var anleggsholder I Over en åpen bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, gratis for lokalradioer I Norge. Har du noe du ønsker forbund for, så kan du ringe Norea på fredag formiddag fra 9 til 11.30. Bruk da telefonnummeret 38 14 50 20, 38 14 50 20. Du kan også skrive inn ditt forbundsemne på bønneveggen vår, som du finner på nettsiden til Norea, norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 1. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 1, vers 1-6, Første Mosebok, kapittel 1-3, Johannes, kapittel 1, vers 1-18, Salme 1. Ordspråkene, kapittel 1, vers 1-6. Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. Av dem kan en lære visdom og tukt og skjønne forstandige ord. Av dem kan en motta tukt til klokskap og lære rettferdighet og rett og rettvisshet. De kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunnskap og omtanke. Den vise skal høre på dem og gå fram i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett. Av dem kan en lære å forstå ordspråk og billedtale, vismenns ord og deres gåter.

Første Mosebok, kapittel 1-3. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vann. Og Gud sa, «Bli lys!» Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, dag en. Og Gud sa, «La det bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann.» Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen, og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. Og Gud sa, «La vannet under himmel samles på ett sted, og la det tørre landet komme til syne, og det ble slik.» Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som var samlet kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, «Jorden skal la gress, planter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med frø i, spire fram på jorden, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik. Og jorden lot gress gå fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen. Og Gud sa, «La det bli lys på himmelvalvingen til å skille mellom dagen og natten, og de skal være til tegn som fastsetter høytider og dager og år. Og de skal være lys på himmelvalvingen til å lyse over jorden.» Og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lysene, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten og stjerne. Og Gud satte den på himmelvalvingen

til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dagen. Og Gud sa, la vannet vrimle med et mylder av levende sjeler, og la fugler fly over jorden under himmelvalvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene, og alle de levende sjeler som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, vær fruktbar og bli mange og fyll vannet i havet, og fugle bli mange på jorden. Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Og Gud sa, jorden skal la levende sjeler gå fram, hver etter sitt slag, fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag, og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyrene på jorden, hvert etter sitt slag, og kveget etter sitt slag, og alt landjord, dens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Og de skal råde over havets fisker, over himmels fugler, over fe, over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han det. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmels fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.» Og til alle jordens dyr, og til alle himmels fugler, og til alt som kryper på jorden som det er levende sjel i, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen den sjette dagen. Kapittel 2. Så ble himmel og jorden fullført med hele sin hær, og Gud fullførte på den tjuende dagen det verk han hadde begynt, og han hvilte på den tjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den tjuende dagen og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og ville gjøre. Dette er historien om himmel og jorden, da de ble skapt, på den dagen da Gud Herren gjorde jord og himmel. Fantes det ennå ingen av markens vekster på jorden, og ingen av markens planter var ennå grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke et menneske til å dyrke landjorden. Men en tåke steg opp av jorden, slik at hele landjordens overflate ble vannet. Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av landjorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Og en elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra delte den seg og ble til fire hovedstrømmer. Navnet på den ene er Pishon, det er den som renner omkring hele landet Havila, der det er gull. Og gullet i dette landet er godt. Der er bedelium og onyxstein, og navnet på den andre elven er Gihon, det er den som renner omkring hele landet Kush, og navnet på den tredje elven er Hidekel, det er den som renner øst for Assur, og den fjerde elven er Frat, og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den, og Gud Herren bød mennesket, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete, for den dagen du eter av det skal du visselig dø. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Og Gud Herren hadde formet av landjorden alle markens dyr og alle himmels fugler, og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem.
Det mennesket kalte hver levende sjel, det ble dens navn. Så ga mennesket navn til alt fe, til himmels fugler og til alle markens dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Kapittel 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud, til å kjenne godt og ondt.» Kvinnen så nå treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Til kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre din møye meget stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.» Og til Adam sa han, «Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever. Og Herren Gud gjorde kapper av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem. Og Herren Gud sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar oss av livets tre og eter og lever evig.» Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kirubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.

0: Johannes kapittel 1, vers 1-18.
1: I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i faderens favn, han har forklart ham.»

Salme 1. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rene bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven. Galaterbrevet 5:18. Ifølge ånden gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei, men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på, så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus: «Hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven.» Det betyr, dersom dere følger ånden, så minner dere om at dere synder tilgitt i Kristus, da dere ikke mer under loven. Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss, derfor vår eneste medisin at vi griper til åndens sverd, som Guds ord. Det lærer oss at vi skal påkalle Gud når vi blir fristet. Da skal han frelse oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt, selv om vi føler det annerledes så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, alt forbi. Da det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv erfart. Jeg har hatt mange harde anfektelser.

Straks jeg grepet ord fra skriften, ble anfektelsen mildere og hørte snart opp. Uten ordet ville jeg ikke ha tålt den, om så bare en liten stund, for ikke å snakke om å ha overvunnet den. Landstad nummer 521, vers 4 og 5. Kast all din frykt og redsel hen. Hvorfor skal den ditt arme hjerte plage? Vekk opp ditt sinn til hjertens fryd igjen. Hvem skulle her i nådens tid forsake? Si, Fader, ta mitt hjertes trengsel bort. Så er det gjort. Vær stille i tålmodighet, når du din Faders hjelp ei straks kan finne. For ser du deg, så gå den vei du vet, og la deg straks i Jesu blod forbinde. Så er din feil, og det du har forsett, som aldri skjedde.

Det ikke mange som adopterer barn I Norge I dag. Det visst nok under 5 norske barn per år som adopteres av norske foreldre. Reglene at biologiske foreldre må godta det, og de har angrefrist etter at barn født, men deretter skal foreldre og adopsjonsforeldre være anonyme for hverandre. Avtalen kan ikke gjøres om, og barnet kan først, når det 18 år gammelt, få vite hvem som biologiske foreldre. Som sagt, adopsjon av norske barn svært sjeldent. Fosterbarn noe annet. Da får en godtgjørelse for å ta seg av et barn som trenger omsorg. En skal samarbeide med biologiske foreldre og barnevernet. En kan trekke seg fra avtalen om en ikke makter oppgaven, og så videre. Mye kunne vært sagt om dette, men jeg synes det kaster lys over det vi som tror på Jesus snakker om, nemlig å bli Guds barn. Det handler om en adopsjon, ikke om å bli et fosterbarn. Da det ingen angrefrist. Bibelen sier at når tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, som altså var bundet av sterke negative krefter. Han ville gi oss barnekår, retten til å være Guds barn. Derfor kan vi I sannhet få kalle Gud vår far. Ja, vi kan kalle ham Abba, pappa. Paulus skrev ikke på bakgrunn av vår barnelovgivning, men romersk lovgivning. Da var det klart at den som ble adoptert forlot sin gamle familie og ble helt og fullt medlem av en ny. Slik det også når vi tror på Jesus. Vi blir en del av Guds folk, Kristi kropp I verden. For det andre ble den adopterte arving til foreldrene. Ingen kan rokke ved dette når det gjelder forholdet til vår himmelske far. Bibelen sier, vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Litt senere skriver han at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Romersk lov innebar for det tredje at når du fikk et nytt liv I en ny familie, så det gamle livet visket ut. Gjeld ble slettet, og du ble som en ny person. Ved adopsjonen Jesus gir deg, blir syndegjelden din og kravene fra Guds lov betalt I sin helhet. Du velkommen til et nytt liv, fylt av tilgivelse og håp. Adopsjon I oldtiden kunne praktiseres ved at en kjøpte fri slaver. Men mer enn vi forstår ligger vi under for mørke krefter og lomske lenker. Men når Jesus åpner døren inn til Guds familie, så blir vi fullverdige medlemmer av hans hus. Med Jesus som bror og med nye søsken, vi blir arvinger til det evige livet. Ikke denne nåden verdt å glede seg over I dag, og ta imot med takk og tro?

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.
1: Ja, kjære lyttere, da ønsker jeg Jon Arvid Bøkman velkommen til et nytt program fra Jæren Misjonsradio. Først I sendingen I dag kjenner jeg det rett å ta fram litt om vår kjære kong Harald, den femte, som død, og som på onsdag nå vart gravlagt. Og vi har fått ny konge, kronprins Håkon. Magnus tok over umiddelbart etter kong Haralds død, og har teket navnet Håkon den åttende som konge. Jeg drister meg nå til å synge to vers av Fedrelandssongen vår, a cappella, altså utan instrument, og kongesongen vår litt senere.

vandrat, trofast i liv och död, tapper i krig och nöd.

I direkte sendinga mi for 14 dager siden delte jeg til slutning om da Jesus hang på krossen, der han synte inderlig omsut for Maria, mor hans, før sin død på krossen. Apostelen Johannes og stod der ved sida av Maria, Jesu mor. Dette må jeg stogge litt lenger ved, for her ligger verdens dyrebareste skatt, nemlig det at den omsut Jesus synte for Maria, den omsorg syner Jesus i sanning, og for hele verden, for deg og for meg og, kjære lyttere. Det var jo derfor Jesus hang der på krossen. Sjå det, kjære lyttere. Han tok på seg den største liding og straff fra Gud over all verdens synd, for mine og dine synder. Ja, han sona, betalte med sitt eget liv og blod. Den hellige, den uskyldige, Guds sonofferlam, Jesus Kristus, han var prøvd i alt i likhet med oss, men han var funnet uten å synde. Halleluja! For så elsket Gud verden, at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3, vers 16. Videre fra Romerbrevet 5, vers 8. Men Gud syner sin kjærleik til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi enda var syndere. Enda, videre fra Johannes brev, kapittel 4, vers 10. I dette kjærleiken, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for syndene våre. Ja, kjære lyttere, korleis fær med del i den frelsende trua på Jesus, som berger oss fra dom og evig fortaping, og gjev oss et nytt liv her i verda og inn i evigheta, i samfunn med Gud og Jesus. Vi får et klart svar i Bibelen, i Guds hellige ord til oss. Nå leser jeg fra Johannes evangeliet 1, vers 29. Der står et av løsningsordene til oss. Det døperen Johannes som uttaler verset. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Sjå, det er Guds lam som bær verdens synd. Ja, til oss alle, sjå på Guds lam, Jesus Kristus, ved å lese og ved å høre på Guds ord i Bibelen, gjennom forkynning om Jesus, der han i vår stad gikk i evig kjærleik og heilagdom og tok vår straff og sona våre synder. Slik kjem trua til oss. Trua forveksa fram i oss ved den heilage ande sitt virke gjennom ordet, der ordet peker og løfter fram Jesus, frelseren vår. Trua er en Guds nådegave. Da forstår vi, djupna i den hellige ande, syndens alvor i oss. Jeg er en eneste masse med synd, som treng daglig frelse. Og det er bare jo Jesus jeg kan være frelst ved tru og være rein og rettferdig for Gud.
Igjen, hvorfor hang Jesus der på krossen, da han synte inderlig omsut for Maria, mor hans? Ja, vi deler disse evige varende verser fra Johan Jeremia, kapittel 53, vers 5-6. Dette er sant, dette er Guds sanne og troverdige ord til oss, kjære lyttere, hør. Men han er såret for våre brudd, knust for våre synder, straffa lå på han, så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lekedom. Vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi vender oss kvar til sin veg, men Herren let råka han, det som vi hadde skuld i. Når et menneske får tillit, tru til Jesus ut fra bibelordet om han, då bryt denne sangen fram ut fra oss som Peggy og Lilly Enerud skal synge for oss nå.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene drar ut ifra et annet land de holdt på som de var som fanget i, og drar hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner studiet på en ny bok i dag i Bibelen. En ny personlighet ifra det gamle testamentet. Hans navn er Nehemia. Hvis du forteller noen på arbeid i morgen at du har begynt å studere personen Nehemia, så er det stor sannsynlighet for at de vil se dumt på deg og spørre: hva er Nehemia for noe? Ikke hvem er Nehemia, men hva er Nehemia? For det er så ukjent for dem at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ut som noe, en fremmende ting for dem. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte vi kanskje ordet annerledes, Nehemias. Men slik som det er skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måte Nehemia. En venn av meg holdt en gang en forelesningsrekke over profeten Habakkuk. Eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemia. En av de såkalte små profetene i det gamle testamentet. Kanskje den minst kjente av alle. Og han tok seg en tur på byen i uka før han skulle begynne med bibeltimeserien og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle testamentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte: det høres ut som et ord som er stavet baklengs. En sekretær svarte: jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som sto og fylte bensin på en bensinstasjon svarte: det må være et spill som jeg aldri har vært borti. Kanskje et kortspill eller noe slikt. En fyr trodde det var en selger som stanset han for å selge Habakkuk til han. Og kanskje det mest klassiske svaret av alle var det som gikk ut på at Habakkuk må være en ryggsykdom eller noe slikt. Noe a la lumbago eller hekseskudd eller noe sånt. Jeg vet ikke om svaret ville vært så veldig mye nærmere om vi hadde gått ut og spurt folk hva de forbandt med ordet Nehemia. Faktum er at det er en fantastisk bok om en fantastisk person ved samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødenes historie. Jødene er blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemia var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle testamentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødenes historie. Det leser vi allerede i første verset av boka, der vi også leser at Nehemia er den som skriver boka. Så det er altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag, og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet.

ned, og portene brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemias sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boken. Resten av boken er en fortelling av hva Nehemia gjorde med det problemet han ble innviet i, her i begynnelsen av kapittel 1. Men for å forstå noe av det denne boken inneholder, må vi kjenne litt til historien og forhistorien. Og jødefolkets historie begynte med Abraham. Og vi kan ikke følge hele denne historien i detaljer i dag. Men vi hopper en tid fremover i forhold til Abraham, til vi kommer til Saul og David og Salomo, da dette riket av Forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far, på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldtes Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som også ga seg negativ utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han: «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de ble delt i et nordrike og et sørrike. Eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologi. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppstod, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang: «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da 2. verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra, av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre. Det var da stammene begynte å skilje lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De 10 stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for en tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner, og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalte babylonske fangenskap. Slå opp i 2. krønikabok hvis du har en bibel framfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt,
Babylonerne har tatt folket til fange. Nebukadneser er konge, og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser fra vers 18. Alle karene i Guds hus, både store og små, skatten i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Det var det babylonske fangenskap, et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem, ble bonde og ført bort til Babylon, ca. 130 mil borti fra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet, levde de som jødene før hadde levd under fangenskap i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det i et av versene her. Helt til perserne fikk makten. Det vil si da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Der kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømmet Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått i sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikker i Guds hender. Og her bruker han en hedens konge som sier, det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere. Og i tre pulje dreger de, i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut ifra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreger ut ifra et annet land de er holdt som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som heter Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to, under ledelse av en som heter Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så dro den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne pulja var det vår mann var leder av, altså Nehemia, han som har skrevet den boka vi har begynt på nå.
I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet. Og de få husene i byen som var bygd opp igjen var ubeskyttet, for det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer, inntil Nehemia fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemia-boka handler om. Altså, på det tidspunkt vi kommer til nå, i Nehemia-boka, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet. Men der er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemia er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem. Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordet i begynnelsen av Nehemia-boka. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemia, sønn av Hakalja. I det 20. året, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og porten er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud.» Det er altså Nehemia som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boka har Nehemia tre roller, tre funksjoner, som følger etter hverandre i tid. Først møter man som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boka, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boka møter vi han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemia som snakker. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Hvem er denne mannen som han refererer til her? Det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå fram for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemia som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Å nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vinen var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt sto ved siden av kongen og sad ved siden av kongen hele tiden.
enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier og kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver: «Dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen. Så denne Nehemia hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt ifra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviska noe inn i øret hans. Han sa: «Nehemia, jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene.» Men Nehemia var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hytt og vær. Så nå Nehemia veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem. Om han vil få lov til å dra. Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelsen av kapittel 2. «I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto fram for kongen. Men nå sa han til meg: "Hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk? Dette kan bare bety at du har en hjertesorg." Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemia er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen: "Kongen leve evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?" Kongen spurte: "Hva er det du ønsker?" Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud: "Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet og gir meg lov til å dra." Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen: "Om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen." Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der slutta fase 1 i historien om Nehemia. Nå skifter han hatt. Nå går han inn i en ny rolle, sin andre rolle her i Nehemia-boka. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tida ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hva vi kan lære av den. For enda heller vi bare på med innledningen til boka, og prøver å få en viss oversikt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

helst. Det er veldig viktig budskap. Og vi får tid, vil jeg tro, til et åndelig gullkorn senere. Og jeg vil si det er et virkelig teologisk gullkorn, skrevet av Olav Allen Senstad, slik at jeg vil si at alle med forkynneroppdrag bør høre det og leve i det. Det blir mot slutten av programmet, altså. Men aller først, Odd Dubland, han synger ofte her i Misjonsradioen, og nå synger han «Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk».

0: mange i dag har gjeld? I gamle dager var det forferdelig å ha gjeld og ikke kunne betale. I dag skal vi høre om en annen type gjeld. Paulus hadde gjeld, sier han. Og det skal vi høre om. Øyvind Andersen er klar. Vær så god.
1: Det andre vi skal merke oss i dette avsnittet, vers 8-15, er at apostelen sier han står i gjeld. Han står i gjeld både til jøder og grekere, både til vise og til uvise. Han står altså i gjeld til alle mennesker som ikke har hørt evangeliet. Det kommer av at det budskap han er frelst ved gjelder alle mennesker. Vi som tror på Jesus har fått del i en frelse som er for alle. For å få lys over det skal vi ganske enkelt tenke på det nye testamentet. Hva betyr det? Jo, at Gud har testamentert sin egen sønn med alle rettigheter og herligheter, som det heter i rettspråket, til en syndig og fallen menneskeslekt.

Vi er bedt om å ta imot en arv. Og så sant vi tar imot denne arven, vi bedt om å underrette våre medarvinger. Det står i Efeserbrevets 3. Kapittel, vers 6. Hedningene medarvinger og hører med til legeme og har del med i løftet Jesus Kristus ved evangeliet. Hvis jeg har fått del i en arv som gjelder medarvinger, da jeg også forpliktet til å underrette dem, og på den måten står jeg i gjeld til medarvingene. Det er dette apostelen har i tanke. Det er et budskap som gjelder alle kristne. Vi kan ikke alle reise ut på misjonsmarken, men vi har alle medansvar for at evangeliet kommer til dem som aldri har hørt det. Og det er ingenting som kan erstatte hedningemisjon. Det må vi legge oss på hjertet, vi som lever med Jesus. Vi kan ikke reise ut alle. Det ville være umulig. Men ingen kan være ute blant dem som aldri har hørt evangeliet om ikke de blir sendt ut, og det er noen kristne her hjemme som kjenner ansvaret for å understøtte dem. Det skal et bevisst misjonskall til også for oss hjemme, for målbevisst å stå bak dem som der ute. Og det er et nytteløst spørsmål å spørre: hvem viktigst, de som reiser ut, eller de som arbeider hjemme for å holde dem der ute? Ja, hvem viktigst, dykkeren som går på bunnen og arbeider, eller de som skal få luften til ham? Og tenk også på at de som der ute på misjonsmarken, de våre representanter. Det vi som gjennom dem forkynner evangeliet for hedningene. De der i vårt sted, på våre vegne. Det en god ting å tenke på. La oss derfor ta med oss apostelens ord om at også vi står i gjeld til alle dem som ikke har hørt evangeliet. Og med det skal vi gå videre til Romerbrevets tema i vers 16-17. Det siste del av det vi kaller innledningsavsnittet her. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, sier han. Da tenker han nok ikke først og fremst på det at det forsmedelse med å forkynne evangeliet i verdens hovedstaden. Det var nok det, men jeg tror den menneskelige forsmedelse ved å forkynne evangeliet spilte liten rolle for en mann som Paulus. Det noe annet han har i tankene, og det spilte ikke liten rolle. Han vil ha sagt, han hører ikke til dem som har tatt anstøt av evangeliet. Han visste hva det var å ta anstøt av evangeliet, Paulus. Evangeliet et budskap som kommer med tilsagn og løfter. Det kommer ikke med dom eller krav eller betingelser. Det kommer fra Gud som et budskap om gave til oss. Allikevel angriper evangeliet det som vi mennesker elsker mest av alt, nemlig det å få lov å være noe og gjelde for noe. Evangeliet angriper oss i våre religiøse tanker og følelser. Det setter oss aldeles utenfor. Alt hva jeg kan være og gjøre, det blir ikke godtatt av Gud. Det kjennes jo som en dom, det kjennes jo som en anklage at jeg blir stilt utenfor. Det det som min redning, og hadde ikke jeg vært stilt utenfor, så hadde det ikke vært håp for meg. Men du ser, i første omgang tar vi mennesker svært lett anstøt av det, som vi leser for eksempel i kapittel 9, vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de
ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger, for de støtte an mot snublesten. Altså, det Jesus som blir kalt snublesten der. De støtte an mot Jesus. De snublet på evangeliet, fordi de mente de kunne finne en norm for sitt gudsforhold gjennom det de skulle være og gjøre. Et menneske som tror at Gud kan godta noe av det han skal være eller gjøre, utelukker seg selv fra evangeliet. Han tar anstøt, han snubler på Jesus. I stedet for at han skulle bygge sitt liv på ham, som det står, den som tror på ham blir ikke til skamme, så kommer han altså til å snuble på Jesus. Paulus hadde prøvd det. Han var blitt frelst fra det, og så vidner han, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet.» Og begrunnelsen den veldig klar, for det, sier han, nemlig evangeliet, en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for grekere.

Det ordet evangeliet en Guds kraft et meget sterkt uttrykk i grunnteksten. Dynamis, står det. Det forresten det ordet som ordet dynamitt laget av. Det en veldig kraft. Egentlig betyr et kraftfelt, et kraftområde. Alle som på kraftfeltet, de opplever at Gud selv virksom inni deres hjerter til frelse. Dette betyr at de som med sin legemlige hørsel hører evangeliet, blir gjenstand for Guds kraft inni sitt hjerte gjennom det budskap de hører. Og Gud virksom inni deres hjerte til frelse. Frelse betyr her egentlig å nå målet i det fullkomne Guds rike. Det betyr ikke bare å bli en kristen som vi pleier å tenke på med ordet frelse, men det betyr simpelthen det å nå det mål Gud har satt for oss. Det innbefatter da alt fra å bli en kristen, til alt som hører med til å leve som en kristen, inntil det å nå frem og bli evig frelst. Det et stort ord, dette, frelse. Og det et budskap som du og jeg har bruk for efter at vi har blitt kristne. Vi trenger da et budskap, du og jeg som kristne også, som en Guds kraft for oss til frelse. Gjør vi ikke det? Evangeliet et slikt budskap, og i virkeligheten det eneste budskap i tilværelsen som en Guds kraft til frelse. Hva da evangeliet? Det ikke hvilken som helst trøstelig tale om Guds nåde. Vi har vært inne på det tidligere, skal ikke gjenta det vi har sagt før. Men vi presiserer bare en gang til. Evangeliet budskap om en bestemt person, Guds sønn, som blitt menneske. Det videre budskap om ganske bestemte kjensgjerninger som Guds sønn har fullført til vår frelse. Han har oppfylt loven i vårt sted. Han har sonet vår synd i vårt sted. Disse kjensgjerninger har han fullført, de ferdige. Og budskap om denne person og alt det han står for, gjelder for, har utført for oss, det i en sum evangeliet. Dette budskapet, det virker til frelse på dem som hører det, så sant vel å merke de ikke avviser det. Derfor står det her, en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Hvis man avviser det eller motstår det, blir en ikke frelst ved det. Men så sant en hører det for å ta det til seg, blir en frelst ved det. Både for jøde først og så for greker, står det. Det skal vi ikke si noe mer om, fordi apostlen i kapittel 9, 10 og 11 kommer tilbake til hva det betyr både for jøde først og så for greker.

Så om lov og evangelium. Selv om Guds ånd sondrer og skjelner så skarpt mellom lov og evangelium, så finner vi dog ingen steder at Guds ånd adskiller dem, som dag og natt hører sammen, uten å være det samme. Slik også lov og evangelium. De hører sammen, men er ikke det samme. Derfor må de ikke blandes sammen. Den som sammenblander lov og evangelium, sammenblander synd og nåde, og det er den verste blindhet som kan forekomme i et menneskes liv. Og hva mer er, den som sammenblander lov og evangelium, så der ingen forskjell blir, han sammenblander dag og natt, så alt blir skumring, og kunstig lys blir nødvendig. Men han sammenblander også liv og død, så alt blir halvdødt, og falske åndelige stimulanser blir nødvendige. Olav Allen Senstad i boka Drømmen om den frie vilje.

Ja, de fleste skjønte nok at det var Flekkerøy-guttene som sang nå. Vi er kommet til endes med denne halvtimen også i Jæren-Misjons radio, og vi takker alle som har lyttet igjen. Vi er takknemlig for den som lytter både på FM-båndet, på DAB og på internett. Og da er det ingen grense på jordkloden hvor du kan finne oss. Må du ha det godt, og Gud velsigne deg. Takk for stunda. Vi lar Lidvar Holstad og Oskar Stakkeland avslutte de siste sekundene, kanskje.

Da vil jeg først og alt få takke for innbydelsen bort hit til å være med dere denne søndagen og dele Guds ord med dere. Denne dagen som I kirkeåret heter Treenighetssøndag og har teksten fra Lukas 25, vers 45-48. Jeg ser du har gitt den overskriften tilgivelse for folkeslagene.

går opp for oss at det gitt oss I ham. At ikke vi trekker noe eget inn I det, og begynner å blande I sammen. Teksten som sagt, Lukas 24, 45-48, og jeg leser I Jesu navn. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Vi leser noen vers videre. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut mot Betania, og han løfte sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid I tempelet og lovet og priste Gud. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, de falt ned og tilba ham. Og disse her som gjorde det, som falt ned og tilba ham, de var jøder. Så ved det så bekjente de hvem Jesus I virkeligheten var. For de skulle bare falle ned for en. Og det var Herren selv. Da åpnet han deres forstand, slik begynner altså denne teksten vår. Det vil altså si at den I utgangspunktet slett ikke var åpen. Altså vår forstand for Guds ord. I utgangspunktet den slett ikke åpen for Guds ord. Og det bekreftes jo kraftig alle de feilgrep og feiltolkninger som disiplene ikke minst gjorde der de vandret med Jesus. De tok så feil. Igjen og igjen. For ikke å snakke om jødefolkets religiøse og åndelige ledere da, som forfulgte ham som var sendt av faderen og bar navnet sannheten. De forfulgte altså sannheten. Det var den de ville ha bort. Fra det øyeblikk han sto fram I folket, så møtte han dette. Hør bare hva de sier, og dermed vitner der de står over for den blindfødte som Jesus hadde gitt synet, og som stilte dem til veggs. Johannes 9, vers 28-29 står det. Da skjelte de ham ut, denne altså som var blitt sene, som Jesus hadde helbredet, og sa, du hans disippel, men vi disipler av Moses. Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne mannen fra, vet vi ikke. Vet vi ikke. Hør det. Hør hvordan de altså vitner mot seg selv uten å innse det. Vi vet ikke hvem han Vet du hvor han fra? Må vi si det samme, at vi vet ikke hvem han Denne mannen, som vi kalte ham, det var alt han var for dem altså, og hvorfor det? Jo, fordi deres forstand ikke var åpnet av ham som alene kan åpne vår forstand. Det som Luther sier et sted at skriften ikke, den trenger ikke åpne, sier han, for den åpen. Det vår forstand som må åpne, så vi kan forstå skriftene. Som Jesus sier til likesinnede I Matteus 22-29, men Jesus svarte og sa til dem, dere fare vil. Ja, hvorfor det? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det forutsetningen for ikke å fare vil det. Ikke bare skriftene altså, men han føyer til heller ikke Guds kraft. Det vil si altså den hellige ånds kraft til å åpne vår forstand, så vi ser ham. Gir forstand så vi kjenner den sanne som Johannes vitner I 1. Johannes 5,20. Han sier at Herren, altså Gud, har gitt oss forstand så vi kjenner den sanne. Det var ikke noe

hadde kommet fram til, ikke ved lange studier heller. Du ser hvor de endte, mange av disse her som hadde lange studier, de stod jo Jesus imot, mer enn noen andre. Det var jo ikke syndrene på gaten I Jerusalem som forfulgte Jesus, vet du. Det var de religiøse, de som hadde studert Guds ord fra barnsbein av. Men det var ingen som hadde åpnet deres forstand så de forstod det de leste. Det var uten en hellig ånd. Vi skal ta det til oss, hvorfor de var I denne situasjonen. Jesus han åpenbarte jo, det gjorde I det vi nettopp leste. Dere ikke kjenner skriftene, ordet altså, og følgelig heller ikke Guds kraft. Det henger sammen med. Hva det som gir meg kraft til å stå opp igjen når det har gått galt for meg? For det gjør det jo. Igjen og igjen, faktisk. Hva slags kraft det som reiser meg opp igjen? Jo, det ordet som kommer til meg. Ord om syndenes forlatelse, fordi Jesus Kristus den samme. Han forandres altså ikke. Han bruker jo Guds eget navn om seg selv. Jeg sier han igjen og igjen. Han den han Kan ikke være noen annen. Det gir kraft til å stå opp igjen for en synder som har falt. Jesus den samme. Det ikke at jeg blitt så from og kristelig og alt det her. Det kan ikke reise meg opp igjen. Så vi må ta det til oss altså. Det henger nemlig nøye sammen ord og kraften. Guds kraft I ordet, og formidles ved ordet, som Jesus sier om det ord han taler. Det ordet, altså vitnesbyrd om ham I Johannes 6, 63. Det ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Det veldig konsekvent, ikke sant? Intet, overhovedet ikke noe. Som kan komme fra oss, som kan gjøre levende. Men de ord jeg har talt til dere ånd og liv. Hørte du? Ånd og liv. Ja, men da jo dette ord, da det jo dette ordet som jeg må få dele, ikke sant? Det jo det som så om å gjøre, da. Det ikke derfor vi sammen denne formiddagstunden for å høre ordet? Jeg blitt så totalt avhengig av det, for det der jeg har livet. Ja, og derfor så vittner også profeten Jesaja om det. Og nå det tale nettopp til deg. Jesaja 55,3. Jeg har sikkert hørt det mange ganger. Men hør det igjen. Vend øret hit og kom til meg. Altså ved det, at du vender øret til ham, så skal dere sjel leve. Da jeg kom med og skulle være med de kristne og hadde overgitt meg til Gud, som de gjerne kaller det, og så videre, hva var det jeg hørte igjen og igjen? Ikke hør, men gjør. Du må gjøre dette, du må bli sånn, og så videre I det uendelige. Jeg fikk aldri til det. Men så fikk jeg høre evangeliet. Og det var noe annet. Hør, så skal det skje levende. Det ordet som gjør det. Og du vet jo hvem ordet Han ordet. Han kommer til deg det du hører når du hører evangeliet. Hør, så skal det skje leve. Hva var det Jesus forkynte I Israel vel 700 år senere, etter at dette var nedskrevet av profeten? De ord jeg har talt til dere ånd og liv. Var det Jesaja skrev om? Var det du skulle høre? Ja, så hør. Ikke sant? Det altså et budskap som lyder for deg. Husker jeg hørte Øyvind Andersen for mange år siden han talte om de som hører hans røst og følger ham. Og så sier han, jeg var ganske ny som kristen, da har jeg aldri hørt det før, så sier han, denne røsten et budskap. Det et bestemt budskap som du hører. Det hans røst. Det ikke det at du hører en eller annen slags underlig røst I ditt hjerte eller I ditt øre, men det et budskap som kommer til deg.
Og så kjenner du igjen den røsten, så følger du ham. De ord jeg har talt til dere, og når det begynner å, kan si, lyse I en synders hjerte, så blir Jesus mer for ham enn denne mannen, som fariserne kalte ham. Du ser at han Herren, ikke noe mindre. Den som kom hit I kjøds lignelse av en bestemt årsak, og sone din synd. Jesus sier med så klare ord som vi bare måtte ønske, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse. De har jo ikke behov for det, hvis det skulle finnes noen sånne iblant oss, hvilket de jo ikke gjør. Men jeg kommet for å kalle syndere. Det helt ufattelig ord. De kunne jo ikke skjønne det, disse lærde I Israel, at himmelens Gud, altså Israels Gud, kom ned hit til jord, og så var det syndere han ville ha med å gjøre. Og helt uforståelig. Og det det jo for mange I dag også, midt I menigheten. Det må vel være noe annet for å kunne ha med han å gjøre. Nei, han kom for deg, som ikke kan løfte en finger for å frelse deg selv. Eller bedre din situasjon for ham. Nei, det en som har bedret min situasjon for ham. Og det var det Guds lam som var villig til å bære min synd. Opp på korsets tre og gjøre soning for den fullt ut. Du vet, vi kan jo få lov til å trekke den konklusjonen at hvis det enda sto så mye som et komma igjen for meg og deg å oppfylle for å kunne høre Herren til og nå himmel og salighet, da kunne faktisk ikke Jesus ha sagt at det fullbrakt. For når han sier at det fullbrakt, da det et punktum der. Da du ferdig. Da det ikke mer å legge til. Heller ikke kreves det. Gud har fått det han krevde av sin sønn. Og han fikk det I mitt sted. Så jeg må si jeg elsker det ordet som ikke står I skriften. Det navnet han bærer. Stedfortrederen. Det står ikke I skriften, men det åpenbares hele veien I skriften. Han som gjelder I stedet for meg og deg. Innenfor Gud. Det var jødene som drepte Jesus. Det blitt hevdet opp igjennom? Du har hørt det, sikkert. Ikke minst fra kristenhold, så jo det blitt hevdet, dessverre. Nei, det var ikke jødene som drepte Jesus. Da ser du altså alt for grunt I det, fordi din forstand enda ikke har åpnet han. Så du forstår skriftene. Du forstår dem bare så langt den menneskelige forstand kan strekke deg, altså, men kjenner ikke dets åndelige innhold. Det må du få. Det ikke slik at du ser noe som skjult, egentlig noe som ikke står der, altså nærmest mystisk, viten, gnosis. Nei, det åpenbart så klart som bare det, men den menneskelige forstand ser det ikke allikevel. Hvem var det så som drepte Jesus da? Når vi sier at det slett ikke var jødene, hvem var det da som gjorde det? Det svært enkelt og likefrem svar på det spørsmålet, synden som bor I deg. Ja, I deg også. Det var den som slo han ihjel. Altså det alvor I dette som kom inn I menneskeslekten på fallets dag. Du ser utspille seg I Jesu rettegang og korsfestelse. Det utføres riktig nok av mennesker, men de bare som noen sånne marionetter for dem, som apostelen Paulus beskriver I Efeserne 6:12. For vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene. Mot verdens herskere I dette mørke, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Og som den ubestritte fører for den ånde herren, så står jo da Guds argeste fiende, høvdingen over luftens makter, som han kalles, djevelen selv. Og følgelig får det da det resultat at skapningen slår ihjel sin egen skaper.
Synda førte de dit. At de hatet han som elsket dem. Hatet han som skapte dem. Hatet han som ville dem vel. Det er samme der tilfelle I dag. Ser du dette altså? Det jo spørsmålet da. Det gjelder ikke spesifikt jødene dette, og vi elsker å kunne føre vår egen elendighet over på en syndebok, ikke sant? Ja. Begynte allerede på fallets dag, når Herren kom der I hagen, du fant den med fikenblad og hele I buskene. Og sier Adam, kvinnen som du ga meg, hun forførte meg, det var ikke jeg. I min skyld dette, var hun som gjorde det, hadde ikke du gitt meg henne, så hadde ikke det gått sånn. Han var skylda på Gud selv, altså. Men så går Herren til henne, og hva det hun sier? Ja, jeg har syndet. Nei, slangen dåret meg. Det var ikke min skyld. Og dette har vi med oss hele veien. For å føre det over på noe annet. Du kan gå inn I et hvilket som helst fengsel I Norge og I verden for øvrig, og spørre de som sitter der om det deres skyld. Og langt ifra. Det det ikke. Det barndommen, et eller annet som skjedde, hvordan jeg har hatt og så videre. Ja, da det mye vondt. Så forskjellig opplevende også. Det jeg som skyldig til slutt. Og det sitter langt inne. Det gjelder det som bor I deg her og nå I formiddag. Som naturlig menneske, det var det som slo Jesus ihjel. Og gjør det I dag også. Det var dette fiendskapet han måtte nagle til korsets tre og gjøre soning for. Kjenner du ikke til dette fiendskapet I deg og denne lysten til det onde som du elsker høyere enn Gud? Da har du enda ikke fått stilt deg blant dem som har ondt, som Rosenius beskriver I sangen. En blant de syndere skare, som kun vet å takke og love. Jeg har ikke noe kommet inn for Herren å tale om. Jeg kan ikke tale om meg og hva som har skjedd med meg og så videre. Slik som ofte kan høre I vittnesbyrd I kristens sammenheng. Jeg kan bare takke og love ham, for det han som har gjort det. Alt sammen. Du leser åpenbaringsboka på den siste dag, de står der for Guds trone. Hva de synger om? Alle folkeslag, raser, hvem som helst. Alle de som står der, synger om én ting. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det ingen der som synger om sitt eget kristendiv. De synger om han som levde det for dem. Jeg så glad I en strofe fra en eldre dame bort hos oss som skrev sanger og sang de på bedehuset. Og det en strofe I en av sangene hennes som går slik. Takk Jesus, du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Har du sett det? Ja, da har du sett evangeliet. Har du ikke sett det, da har du ikke sett evangeliet. For det evangeliet. Jeg ikke kommet for å oppheve loven sin. Nei, den gitt av Gud, og den av Gud. Den hellig, den god. Jeg kunne ikke oppheve den. Hele verden blir dømt etter den. Men han sier noe mer. Men jeg har oppfylt loven. Hvorfor gjorde han det? Han trengte jo ikke det han som var hellig og god og rein. Han gjorde det for deg. Så vi hører om disse nå til slutt, disiplene I teksten I vers 53. Og de var alltid I tempelet og lovet og priste Gud. Ja, det finnes altså et slikt folk på jord. De alltid I tempelet og lover å prise Gud for det som skjedd ved Jesus Kristus, deres Herre, da de ved sin åpne forstand har sett at det var for dem. Og ingenting kan forandre det. Det skjedd en gang for alle,
Og så lenge Jesus i himmelen, så har jeg min frelse der altså. Han min frelse. Han kom ikke for å fikse på meg, for det materialet var for dårlig, det dugde ikke. Men han kom for å åpenbare meg det vi leste i teksten vår. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og hva var det de nå så forsto ved denne åpnede forstand? Jo, hør. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Messias måtte. Det er eneste håpet for meg og deg, at han var villig å gjøre det. Men du har vel sett det, ikke sant? Eller har du tanker om at du kunne blitt frelst og forsont med Gud ved noe annet? Eller litt i tillegg i alle fall? Nei, ved ham og ham alene forkynnes deg syndenes forlatelse også i denne stund. Og så lenge denne verden består, forkynnes ikke syndenes forlatelse ved noe annet. Men det som skjedd ved ham i ditt sted, kan denne ondskapens ånde her ikke rive ned. Det kan ikke ødelegge. Det et verk av Gud, vår frelse. Men glöm altså ikke rustningen. Og det vil si, det som gitt deg i Jesus, uten at du ba om det. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Jeg spurte han aldri om han ville komme hit og gjøre det for meg. Men jeg fikk se det at han hadde gjort det, uten at jeg hadde spurt om det. Ja, det beror på ham, og ham alene. Det som gitt meg ham, for du vil aldri kunne seire ved noe annet enn ved hva da? Ved den seier som allerede vunnet. Men det var ikke du som vant. Når han sier salmedikteren i en av disse påskesalmene våre, Jesus vant, og jeg har vunnet. Har du sett evangeliet? Nå taler jeg til en flokk her som går og hører veldig mye Guds ord, det skjønner jeg jo. Jeg har sett mye taler herifra på nett og så videre. Solide saker. Så jeg må si som Luther sier, sa, hvis jeg bare hadde to tilhørere, sa han, så ville jeg tale som om den ene var ugudelig. Ja, vi trenger å høre hvordan det står til med oss, vår natur, hvordan vi egentlig og han som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ham. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ditt ord. Takk at det virkelighet, sannhet, åpenbart i verden. Vi priser og takker deg for det. Amen.

må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen, dere som kan dette koret stemme.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Ja, kjære Jesus, vi fortsetter å rope til deg. Det er så stort å få komme sammen her og høre sang og vitnesbyrd. Og legge sitt eget hjerte i sangen når vi synger, Herre, for ditt ansikt. Og det vitnesbyrd jeg nå skulle få komme med i all enkelhet og enfoldighet, Herre Jesus, kunne du bruke det til å få velsigne en sjel iblant oss. Så var det stort, Herre, vi skal takke deg. Og vi ber at det ikke må være forgjeves at vi er kommet her i kveld, men at enhver som trenger et møte med deg, om det var for første gang, eller om det var for tusende gang, Herre Jesus, at det måtte bli til frelse og evig liv, og til ære for ditt navn. Amen. Ja, jeg hadde et enkelt vitnesbyrd i kveld, og det ville jeg få lov å bringe frem ut ifra det vi leser hos Markus i kapittel 5. Her står det ifra vers 24. Det var en som hadde sendt bud, han kom

Det var heller verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, hvem var det som rørte ved mine klær? Hans disipler sa til ham, du ser jo at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte ved meg. Han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Her hører vi at det var veldig mye folk som fulgte Jesus. Og sånn var det jo da, fra tid til annen. Store menneskemengder flokket seg om Jesus, hvor han gikk og sto, og ville se på det som skjedde, og høre på det han sa. Det var ikke alltid sånn, og det var få på slutten, det vet vi. Men her var det alltid mange, og sånn er det jo fremdeles det vi klager og sukker i vårt hjerte over at det er avkristning og at strømmen i folkelivet vender seg bort fra Gud. Og det kan være grunn til å klage over det. Men fremdeles er det jo så da at det samme tider er mange mennesker som kommer. Store mengder av folk som flokker seg der hvor ordet blir forkynt og hvor Jesus er. For der som ordet blir forkynt, der er Jesus. Det er helt sikkert. Han er her. Her nå i Øverland, her på Tryggheim, i denne kveld. Det er helt sikkert. Her er en mer enn vi kan se og telle. Og det er hovedpersonen, det er vår Herre Jesus. Hvordan kan jeg vite det? Jo, det kan jeg vite fordi han har lovet det. For to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, og så er han her. Den sak er ganske klar. Og det som det da er så gildt å lese om her, det var at det var en kvinne, det var en som benyttet anledningen der og da. Og det var det første jeg gjerne ville sette fingeren på, at det gjelder å benytte anledningen. Når du har den. Nå kjenner jo ikke jeg så mange her i denne forsamlingen. Jeg har fått være med på sommerskole her en hel del ganger, så mange kjente ansikter ser jeg, men jeg kjenner jo ikke naturligvis alle der sak er klar. Og jeg kan jo ikke vite om alle som er her er omvendt til Gud. Det kunne være at det var dem iblant oss her som slett ikke er det. Det er vel for det meste troende folk som kommer på sommerskole og sommerstevner sånn. Og Gud give at vi var på vei til himmelen, alle som er her. Kanskje er ikke alle. Kanskje sitter du her som vet med deg selv at det er sant å si, så er din sak ikke i orden. Da vil jeg få lov å si til deg, nå skal du få lov å bruke anledningen i denne kveldstund, og så komme frem til Jesus og få din sak i orden. Skal du få høre fra ham gjennom ditt vitne at din tro har frelst deg. Kom i Jesu navn. Det gjorde denne stakkaren her. Og hva var det som gjorde at hun kom? Ja, det var egentlig to ting. Og det ene var nøden, sykdommen som var så fint.

del. Hun hadde jo gått hos leger og betalt alt hun eide åtte, og ikke blitt bedre, men heller verre. Så galt kan det gå. Nøden driver et menneske til Jesus. Og du er vel kanskje her, du som har en sånn en nød i din samvittighet. Og i det du vet at du ikke er frelst, la nå den nøden få drive deg til Jesus. Og det andre som gjorde at hun kom, det var rett og slett det at hun hadde hørt om Jesus. Noen hadde fortalt henne om Jesus, at det var en merkelig mann. Han sa seg å være Guds sønn, og hans disiple mente han var Messias. Og han kunne helbrede syke, han kunne drive ut onde ånder. Merkelige ting skjedde. Onde ånder måtte vike, en makt fra Gud seiret i menneskeliv der hvor Jesus gikk fram. Det hadde de fortalt henne. Og det er jo det som er det avgjørende, dette her, å få høre om Jesus. Troen kommer av ordet som en hører. Det gjelder å vitne om Jesus. Og der vil jeg si et lite ord i forbifarten her i kveld til oss som er troende mennesker og gjerne ville gjøre noe og gjerne hjelpe folk. Veldig vanskelig. Noen har lettere for det, andre har tyngre for det. Jeg for min del er ikke flink. Men jeg vet av den ting at jeg kan gjøre en ting. Jeg kan forsøke å si et ord om Jesus. Det var lenge jeg liksom hadde noe mer på det at jeg skulle gå på folk og spørre hvorledes har du det, og er du frelst, og så videre. Ja, det utmerket, kan du det, så gjør det. Men det vi i hvert fall kan, er å vitne om hva Jesus er, og hva han har gjort for meg. Jeg er så glad jeg får lov å tro på Jesus, det går det an å si. Og fortell om ham. Vi hørte her fra Etiopia om makten som ligger rett og slett i det at folk får høre her er en som er sterkere enn Satan. Å høre et ord om Jesus, det vekker noe. Og det er jo sånn, det vet du, det er at denne gamle gode katekismelærdommen at det, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus eller komme til ham. Men han har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, og så videre. Det er troen, den kommer ved at vi får høre om Jesus, ja. Jeg har vært talt godt om Jesus her disse dagene, men du har hørt om Jesus, du som er her. Ellers var du her ikke. Bruk anledningen. Ingen vet når den kommer igjen. Jeg hadde en samtale her ute på gårdsplassen i eftermiddag, og en som fortalte gjorde inntrykk på meg om en stor vekkelse som hadde gått for atskillige år siden i en av bygdene her på disse kanter av landet. Og mange, mange var blitt omvendt. Og det var blitt sagt etterpå at det er så merkelig for de som ikke kom med da. Det var akkurat som det var stengt, det ble ikke noe mer. En hel rad mennesker kom der i grenda, i bygda. Og de som ikke kom, det var som om de hadde stengt en dør selv, for de brukte ikke anledningen. Bruk anledningen. Et arme menneske hadde en stor nød. Du har en enda mye større nød, kjære venn, hvis ikke du er frelst. Og det er syndebyrden som du ikke har fått legge av hos Jesus. Og det er at du er på vei ut i evig mørke.
fordi du ikke er, hører Jesus til. Den nød, ja. Å, bruk anledningen. Jeg fikk det så far med, jeg skulle få lov å si det med eftertrykk, om det er en sjel som ikke er frelst. Kom! La nøden få drive deg, se den i øynene, begrip og forstå hvor du er. Og så hør ordet om Jesus, han er synderes venn, og så kom. Det neste som jeg ville peke på utifra denne fortellingen er dette besynderlige, at hun kom og rørte ved ham, og så skjedde det. Og så sier Jesus, hvem var det som rørte ved meg? Det var en som rørte ved meg her. Ja, det kunne jo disiplene hans ikke forstå. Hva mener du med det, kjære Jesus? Her er jo så fullt av folk, de dytter og trenger ifra alle kanter. Her er jo ikke til å komme frem. Og så spør du om det var en som rørte ved deg. Det var mange som gjorde det. Nei, sier Jesus, det var en. Det var en, altså. For han kjente det utgikk en kraft ifra ham. Ja, det der har jeg tenkt på mange ganger. Vi kommer sammen, store skarer, og her er vi da en ganske stor flokk i kveld. Og vi er nær Jesus, for han er her. Men det går godt an altså å være i nærheten av ham, så nær som det er mulig. Men det skjer ikke noe. Skjer ikke noe. Masser av mennesker var omkring, de dyttet til hverandre og ville komme så nær til denne merkelige mann som mulig. Flytt deg litt, for nå vil jeg fram. De dyttet og de skjøv. Og de klenget seg innpå ham, så disiplene syntes det gikk over alle grenser. Men plutselig så var det en som rørte ved ham, sånn at det gikk ut en kraft ifra ham. Ja, det er noe som skjer, det når Guds ord forkynnes. Ja, det skjer der hvor et menneske blir frelst og omvendt. Men det skjer også på underlig vis om igjen og om igjen for troende mennesker. Og vi trenger det. Jeg trenger det. Og hvor godt det er når jeg får lov til å være med i flokken og ordet lyder med kraft. Og får lov til å komme Jesus så nær i det ordet lyder at det utgår en kraft ifra ham. Inn i mitt fattige hjerte. Det er stort det. Og det står ikke på ham. Det står bare på om jeg vil være villig til på denne måten å komme ham nær. Komme ham nær. Og så utgår det en kraft ifra ham. Til velsignelse, til nytt liv. Til nytt liv, til nytt liv. Ja, Jesus han kan gjøre en ny begynnelse, også i et kristenliv. Det er det som er så godt. Det går an å få et nytt møte med Jesus. Det leser vi jo om i Bibelen, det også, at det var noen som fikk et nytt møte med Jesus. Da vi møtte ham en gang, men så møtte de ham igjen. Og det er ikke så lite snakk om det nå i våre dager, altså om å få liksom en ny opplevelse med Gud, en ny opplevelse med ånden. Og det er jo en dag dem som, ja, sånn får jeg det, forstår jeg det de sier på enkelte hold, at først så kom vi til Jesus og ble frelst, og det var jo store ting, men så må det skje noe nytt, for så får vi fått et møte med Gud, sånn at det ånden kommer med fylde, og alt sammen blir ganske nytt. Jeg tror ikke det er riktig sånn. Det nye møtet med Jesus,
var akkurat lik det gamle møtet med ham. Peter ved Genesarets sjø, da han møtte Herren i hans velde, så han falt ned for Jesus og ropte og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Og han så fikk høre Jesu tilgivende ord, du skal få lov å følge meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Jeg har møtt med Jesus. Men så fikk han også et møte med Jesus da, den dagen i hans liv som vel aldri gikk ham av minne. Så sårt og vondt og nedverdigende og ydmygende han står i ypperste prestens gård og vil ikke vedkjenne seg at han hører Jesus til. Ja, han gir seg til å forbanne seg og sverge og sier, jeg kjenner ikke den mannen, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Så går Jesus, de fører ham over plassen der, og han som vet alt, han vender seg om, og så ser han på Peter. Og Peter går ut og gråter bitterlig. Et nytt møte med Jesus. Det var akkurat lik det første. Akkurat. Men det var et nytt møte med nytt liv. Ny velsignelse var et møte med Jesus, og ja, det var det. Og det går for seg på denne måten, og der er det tredje jeg ville peke på i teksten her. Han snudde seg, og så spurte han og ba ham, hvem er det som rørte ved meg? Og så kommer hun frem og sier like som det er meg, og så faller hun ned for ham og forteller ham hele sannheten. Forteller ham hele sannheten. Hører med i møte med Jesus det? Å ja, ja. Det var det vi opplevde da vi kom til Jesus og tok imot ham og ble frelst. Vi fikk snakke med ham om alle ting. Og så fikk vi bekjenne våre syndere og fikk vi gjøre opp det der. Og bli enig med ham om synd og nåde. Og det er ikke noe frelse bare i det at man bekjenner, men i det at man kommer til Jesus og kommer til tro på ham. Din tro har frelst deg, og det vil si at Jesus har frelst deg. For troen ser hen til ham, og troen knytter dette fattige syndehjertet fast til ham, og i ham er det frelse. I ham er det frelse. Og jeg benytter anledningen. Jeg kom så for meg da jeg satt her på benken og grunnet litt på dette jeg skulle forsøke å si i kveld. Et gammelt minne som kom for meg fra jeg var ung prest i Vaterland i Oslo. Vaterlandskirken, den finnes ikke mer. Men det var en prestebolig oppe i tredje etasje, og så var kirken ved siden av, så jeg kunne gå praktisk talt rett bare ned en trapp og inn i kirken. Så skulle jeg møte en kveld, da det var det jo stadig. Og så står der en mann nederst i trappen. Han hadde gått der mye. Og jeg skal ikke komme mer inn på det, men det var et stakkars liv han hadde ført den armingen. Ja. Og så sier han, jeg må gi meg over til Gud i kveld, jeg sa. Så gildt det var, sa jeg. Så gildt det var. Kom nå og bli med inn på møtet. For det begynner nå, jeg var faktisk litt sent ute. Så skal vi snakke sammen efterpå. Jeg glemmer ikke hva han sa. Kan jeg ikke få lov til å gjøre det nå med en gang, da sa han. Var der i trappa. Kan jeg ikke få lov til å gjøre det og gi meg over til Gud nå med en gang? Heldigvis så kom Knut Andersen, broderen til Øyvind, han kom akkurat med det samme. Han og jeg var i lag, vi der i Vaterland den tiden. Det var rike dager og år.
Akkurat så kom han, og så tok han denne mannen for seg, og så fikk han gi seg over til Gud der med en gang. Det var ikke noe å vente på. Og jeg fikk gå inn til møtet som just begynte. Og du, så stort jeg når Jesus kaller og får lov å komme. Og så snakke ut med ham og fortelle ham hele sannheten. Og så feste troens blikk på ham. Og så får høre det, datter, sønn, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet. Gå bort i fred og stort det. I denne tid med mye reising og mange som er flinke å lese, så er det veldig mange som kjenner dette her hebraiske ordet for fred, shalom. Og har du vært på en tur til Israel, det er ikke så rent få som har hatt en tur til Israel, så har vi i hvert fall lært dette her ordet fred, shalom. Og det ligger så veldig mye i det, vet du. Det ligger så mye i det. Når den ene spør den andre, som det står et par steder i Bibelen, der taler om en, har han fred? Og så spørsmålet, og svaret kommer ja. Eller Samuel kommer, og de er engstelige, for det kommer en så stor mann, og så sier de, kommer du med fred? Ja, da ligger det mye i det. Det er den fred som heter fred med Gud. Fred med Gud. Det er å være i den tilstand at Gud holder fred med meg. Vi var av naturen vredens barn, sier Bibelen, og født med onde hjerter. Vi var ikke født med hjerter som elsker Gud, vi var ikke det noen. Derfor måtte vi bli født på ny, vet du, på nye hjerter. Og det er det som skjer, det er nådens og frelsens underverk i en sjel, det der. Og så får du fred med Gud. Vi var av naturen vredens barn, sier apostelen Paulus. Det var den arv som vi hadde å dra på ifra Adam, ifra våre første foreldre. Men ved nådens under så kom vår Herre Jesus og gjorde fred. Det står det i Efeserbrevet, han kom og gjorde fred, stiftet fred. Han trådte frem for Faderen på våre vegne, og vi var alle sammen med. Og på våre vegne aksepterte han betingelsene for å få fred. Og det var ikke små ting, det betydde at synden skulle straffes. Men det kunne bare han, vår Herre Jesus Kristus, og så gjorde han fred ved korsets blod. Da all synd ble lagt på ham, som vår representant og stedfortreder på Golgata kors, og veldige ord av vitnesbyrd. Det er fred. Og så får den som kommer til Jesus ved troen på evangeliet og tilliten til dette ord som lyder, han får lov å flytte inn i dette forhold til Gud, som er gjort ferdig av vår Herre Jesus, at jeg er under hans kjærlighet og nåde. Han holder fred med meg. Han har meg ikke lenger under sin vrede for mine synders skyld, men han har meg under sin tilgivende nåde og kjærlighet, bare for Jesus skyld, som jeg har satt min lit til. Og du, så stort det er å være en kristen. Og ja, så stort det er å være en kristen. Gå bort i fred, sa han til henne. Og det var ikke noe hun hadde gjort der, annet enn at hun kom med all den elendighet hun hadde. Og det var ikke noe vi gjorde, hverken du eller jeg, det er sikkert og visst,
annet enn det at i svar på kallet fra Gud, så kom vi og fortalte ham hele sannheten, og vel å merke som det avgjørende og store, så hendte ham, festet blikket på ham. Å ja, er det noe som er større enn det? Og så er det spørsmålet da, vi er jo en ganske stor flokk her i kveld, det er gildt å se, og Jesus er her, han er like nær ved oss alle sammen. Er det noen som rører ved ham i kveld, sånn at det utgår en kraft ifra Jesus? Det kan skje. Det kan skje om det var en eller flere som ikke hadde saken i orden. Det kan skje at det utgår en kraft fra ham til deg, så du blir frelst i dag. Og det kan skje at du og jeg, som vel fortror vi hører Jesus til, men har fattige hjerter og ofte føler oss dømt og ydmyket, og må skamme oss over seg selv, over oss selv. Det kan skje at det utgår en kraft ifra ham til deg og til meg i kveld. Det var mange til stede, men det var én som rørte ved ham sånn at det ble til frelse og velsignelse. Skal det skje noe i denne stund? Kjære Jesus, vi trenger jo det alle sammen. Jeg trenger det. Jeg trenger det så vel som noen. Herre Jesus, jeg har et fattig hjerte, det vet du. Jeg får lov å komme, og jeg vil røre ved deg og feste troens blikk på deg, kjære Herre Jesus. Ta imot hva du vil gi av nåde og velsignelse. Og er det sånn at det er kamp og nød i noe menneskehjerte her i flokken i kveld, kjære Jesus, må da du bli så sterk at du kunne få overhånd. Kjære frelser, hør oss i ditt dyre navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til oss I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herre, vi takker deg fordi vi får samles i ditt navn igjen. Og så ber vi dette navn som gjelder i himmelen om din hellige ånd. Og ganske særskilt ber jeg selv om å få fra deg, Herre. For jeg er så tom, Herre, og så hjelpeløs. Og så ser du at hvor meget vi en har fått, og hvor meget vi en har å takke deg for, Herre, så trenger vi til deg i dag akkurat like meget som noen gang før. Det er du, Herre, som er vår styrke, vår visdom, vår rettferdighet og vår forløsning. Herre, du er alt. Og så ber jeg at du vil la oss få det fra deg i ditt ord. At dette ditt ord må finne rom i vårt hjerte og bli til det du har sendt det til. Amen. Det er Guds ord som vi skal gå ut ifra i dag, står i Johannes evangeliet også, kapittel 8, fra vers 31. Og der er igjen Jesus i sjelesorg. Men i dette tilfellet er det ikke en individuell, men det gjelder kollektiv, det vil si en gruppe mennesker. En bestemt slags mennesker, som det var ganske mange av. Vers 31, i Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, dersom I blir, for egentlig blir værende i mitt ord, da er I sannhet mine disipler, og I skal

men ni står mig efter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, så gjør også i det jeg har hørt hos edet far. De svarte ham, vår far er Abraham. Jesus sier til dem, var i Abrahams barn, da gjorde i Abrahams gjerninger. Men nu står i mig et menneske, som har sagt dere sannheten fra Gud etter livet. Det gjorde ikke eders far Abraham. I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham, vi er ikke avlet i hor. Vi har en far, Gud. Jesus sa til dem, var Gud eders far, da elsket i mig. For jeg er utgått fra Gud, og utsendt og kommet fra ham. Jeg er ikke kommet fram av meg selv, men han har utsendt mig. Hvorfor finner ikke mine ord rom hos eder? Eller hvorfor skjønner de ikke min tale? For de ikke tåler å høre mine ord. De som Jesus taler til her, det er ikke jødene i sin alminnelighet. Og du skal legge merke til, det er heller ikke fariseerne. Men det er de jøder som har skilt seg ut fra den store mengden av jødene ved å anerkjenne Jesus som Messias. Det står Jesus sa dette til de jøder som var kommet til tro på ham. Av sammenhengen ser vi at de var ennå ikke kommet til en frelsende tro. Men de var i hvert fall kommet derhen at de innså og innrømmet at Jesus måtte være Messias. Og det vedkjente de seg, og i den situasjonen som nå var oppstått, betydde det ikke så ganske lite. Derfor er det underlig å høre at Jesus sier det til de jøder som har kommet til tro på ham. Og det er enda mer underlig å høre hva disse svarer Jesus. Skal vi ta det tilsvarende under våre forhold, så er det altså mennesker som er begynt å bekjenne seg som kristne, uten å være kommet igjennom til liv i Gud. Det tilsvarende i vår tid, det vil være for eksempel alle som ønsker å være kristne. Alle som har bøyd seg og bekjent at de vil høre Jesus til, for eksempel. Alle som blir med i kristenflokken og ønsker å være der. Vi ser på det som noe typisk for vår tid, at det kan være mange som bekjenner seg som kristne, uten å være kommet igjennom til liv i Gud. Det var også typisk for Jesu tid. Det var typisk for Paulus' tid. Det var typisk på Luthers tid. Det var typisk på Hans Nielsen Hauges tid. Det var typisk da misjonen ble grunnlagt, og det er typisk i dag. Det har vært typisk bestandig, og kommer til å være det til tidenes ende. Du må være klar over det, at like sikkert som det er levende kristendom, like sikkert kommer det også til å være mange mennesker som bekjenner seg som kristne uten å være det. Det er et naturlig fenomen. Og rett forstått, kan det, om Gud får bruke det, kan det bety mange muligheter. Så vel som det kan være en forferdelig fare. Men du skal ikke se på det som noe enestående i dag. For da ser du, da er det mye nærsynt. Du ser de sendebrevene i Johannes åpenbaring. Du ser de evangeliene. Du ser det omkring Jesus. Du ser det omkring apostlene. Du ser det overalt i historien. Like sikkert som det er bekjennende kristne som er kristne, er det også bekjennende kristne som ikke er det. Og du kan regne med at når vi er sammen på et møte som dette, hvor her er mange bekjennende kristne som er kommet til samfunn med Gud, så er det også bekjennende kristne som ikke er kommet til samfunn med Gud iblant oss. Og jeg vil si hjertelig velkommen. Det første som jeg nå vil peke på, som er av rent sjelesørgerisk art, og som altså er typisk for Jesu sjelesorg, det kan vi formulere i et spørsmål. Hvordan stiller Jesus seg til disse? Det er da det samme som, hvordan skal også du og jeg stille oss til det? Og skal vi svare med et enkelt ord, så blir svaret

Positivt. Ikke negativt. Ikke avvisende altså. Ikke dømmende, ikke anklagende. Har du lagt merke til i denne samtalen jeg leste her? Jesus anklager ikke disse, men de kommer til å anklage seg selv, storparten av dem. Skjønt du må regne med at blant disse som Jesus nå taler til, og som svarer ham, så er det ikke alle det gjelder. Det er noen som blir frelst gjennom det Jesus sier også, forstår du? Det ser vi av andre ord i Johannes evangeliet. Det virker riktig på mange av dem også. Mens det som vi hører nå, og kanskje gjelder det store flertallet, den situasjonen, det er de som Jesus taler til, som stiller seg negativt. Ikke Jesus. Her vil jeg nevne noe som jeg er så redd for, og som gjør mitt hjerte så ondt. En kan av og til merke på sånne som har kommet igjennom, at de overfor dem som bekjenner seg som kristne, men altså ikke er kommet igjennom til livet Gud. Og det er lett å se, og lett å merke for en som er kommet igjennom til livet Gud. Han kan møte andre som er på et stadium som han selv har fått passere, og han har fått oppleve å bli født på ny. Det er så lett å merke når andre ikke er kommet igjennom mange ganger. Så kan en møte en kold, en dømmende, en avvisende ånd. Omtrent om dette at vi har det riktig, og dere har det galt. Og du vet, kommer vi inn i det, så varer det ikke lenge før vi mister det vi fikk hos Jesus igjen. Da varer det ikke lenge før vi er der, som menighetsforstanden i Laodikea var. For han kunne prøve åndene og si hvem det var som kalte seg apostel og ikke var det. Han hadde meget å bære for Jesu navns skyld. Og så to ganger om han var tålmodig. Men, sier han, jeg har det imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Han har kommet bort fra Jesus igjen. I sin ånd. Men ikke i sitt liv. Til synelatende. Men i sin ånd. Når han trengte til omvendelse. Og det er alvorlig å tenke på at det gikk galt med den menigheten. Det gjorde det. Dersom det begynte så godt. Husk på, seden står i fare inntil høsten. Kristendom er ikke noe vi tar patent på. Og jeg vet så vel at Herren lar meg få lov å se frelsen. Det beror på at Herren lar meg få lov til å se frelsen. Jeg har intet jeg skal ha sagt. Og når jeg møter mennesker som bekjenner seg som kristne, og ikke er kristne, så har jeg en trang i mitt hjerte til å hjelpe dem. Og jeg skulle ønske at den trangen måtte få være der bestandig. Jeg ønsker å treffe slike mennesker. Ikke fordi jeg ønsker at sånne mennesker skal finnes, men fordi jeg vet at de trenger hjelp. Og du skal legge merke til det første Jesus sier, og det som er Jesu personlige innstilling til dem er dette. Dersom I blir i mitt ord, da er I sannhet mine disipler. Det vil si, da er dere i sannhet slike som lærer av meg. Og I skal kjenne, og det svarer nøyaktig til vårt ord opplever. I skal oppleve sannheten. Og sannheten kommer til å frigjøre eder. Jeg har lyst til å si til deg som mangler opplevelser og mangler erfaringer. Og kanskje vet med deg selv at du mangler den grunnleggende erfaring. Mangler det mest avgjørende. Og jeg har lyst til å si til deg at du passer så godt sammen med Jesus. Og du har all mulig grunn til å ta til deg Jesu ord. Og når du ikke har erfaringer av frigjøring i Jesus, så er det så visst ikke fordi du er verre eller bedre enn oss andre, for vi er like alle sammen. Det er ingen forskjell på oss. Men det er det at ordet har ikke fått virke i ditt hjerte tilstrekkelig til at du har sett deg selv som du bør se deg, tenker jeg. Du er vel ikke blitt stående riktig fast ennå. Og i et hvert tilfelle så har du ikke fått se Jesus åpenbart for ditt hjerte ved Guds hellige ånd. Og det er særlig det Jesus tenker på når han sier, I skal kjenne sannhet.
Altså få oppleve at Guds ånd lar en få se han som er sannheten, slik at en ser i ordet at Jesus har kjøpt oss fri fra vår synd. Kort sagt, det som Jesus kommer med til slike sjeler, det er et tilbud. Ikke en anklage, ikke en dom, men et tilbud. Så langt er det godt og vel, men så kommer det en som er så uhyre alvorlig. Så svarer de: vi er av Abrahams ett, sier de. Hvorledes kan du da si, vi skal bli fri? Og der har vi det fortvilede som en kan møte i dag. At når du taler om frigjørelsen i Kristus, er det mange som sier det, ja, men vi er da kristne. Om vi ikke akkurat opplevde det slik og slik og slik og slik, vi er da kristne. Den samme hvem av oss som svarer slik når Guds ord kommer. Jeg kan ikke, om jeg aldri så meget er en kristen, så kan jeg da ikke møte ordet slik. Da går det galt. Det må gå galt. Og jeg forstår ikke hva det er for en interesse som ligger bakom. I hvert fall er det uttrykk for svik i ånden og et falskt hjerte overfor Jesus. Når et menneske, når evangeliet kommer med budskap om frigjøring, så sier han, ja, men jeg er en kristen. Jeg er da døpt. Jeg er da blitt med i en vekkelse. Jeg har da bøyd meg. Jeg har da stått med i så mange år. Ja, hvis du svarer slik, så må jeg si deg en ting, min kjære venn. Da står du Jesus imot. Det er ikke mer å si om det. Det er alvorlig, altså. Her sier Jesus, ikke en bebreidelse, ikke en anklage. Han sier bare, bli i det ordet som jeg har fått. Så skal det ordet utrette alt sammen. Stiller ikke en betingelse. Tilbyr alt for intet. Og så svarer de, ja, men du må ikke kalle oss for trell. Du må ikke komme og fortelle oss at vi trenger å bli frigjort. Ja, jeg vil si for min egen del at jeg trenger i høy grad å bli frigjort. Det vil jeg gjerne ha sagt. Og jo mer en blir frigjort, desto mer innser en at en trenger å bli frigjort, ikke sant? Vi er ikke skikkelig frigjort før vi står frelst hjemme hos Gud. Da først har vi opplevd det fullt ut. Her kommer altså Jesus med dette, og så blir han møtt med det at, nei, ikke kall oss for treller. Og da sier Jesus noe som for meg er litt uhyre alvorlig. Vær den som gjør synd, sier han, er syndens trell. Hvis når Jesus hadde talt til mennesker som levde i hor og drikk og et uetisk og umoralsk liv, så kunne jeg enda forstå det. Men Jesu tilhører ved denne anledning det etiske, moralske, altså moralsk sett når vi dømmer med mennesker i målestokk, høytstående mennesker. Det er religiøse mennesker. Det er enda til slike som anerkjenner ham og vedstår at de tror på ham som Messias. Så sier han, den vær den som gjør synd, er syndens trell. Det sier litt om hva synden er for noe. Det er fryktelig farlig å anvende dette ordet bare på det som vi mennesker kaller åpenbare syndere. Og dessuten har jeg lyst til å spørre deg, hvem av oss det er som ikke er åpenbare syndere? Om en ikke lever åpenbart i hor og drikk og den slags, så jeg har lyst til å spørre, hvem er det som ikke er åpenbare syndere? Si meg du, har du aldri løyet i ditt liv? Tenker du aldri ondt om andre? Er du aldri egoistisk, du? Vil du aldri hevde deg selv? Blir du aldri fornærmet, hva? Ja, da gjør du jo synd. Og den som ikke er frigjort i Jesus og har fått sitt liv i ham, du vet, han er en trell av dette selvlivet. Kan ikke være han. Jesus har nok sin ord i behold, at hver den som gjør synd, er syndens trell. Den som treller under loven, han treller også under synden. Å være syndetrell og lovtrell er to navn på samme ting, for syndens kraft er loven. Og et menneske treller til gangs under synden, når det begynner å trelle under loven, det vil si streve med seg selv, på
for å være slik som Guds hellige lov sier et menneske skal være. Den som går inn for det, han vil oppdage ikke bare hvor ond han er, men han vil oppdage noe som han aldri ville tro før han opplever det, enda det står i Guds ord. Da vi var i kjødet, står det, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven. Ja, det sier Guds ord det. På en slik måte i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Det er dette Jesus tenker på, og taler om med andre ord. Hver den som gjør synd, er syndens trell. Og så sier han, men trellen blir ikke huset til evig tid. Altså med andre ord, her i tiden går trellen sammen med de frie. Du ser av sammenhengen, trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen, og der står det med liten s, for der er det brukt om Guds barn. Sønnen blir der til evig tid, altså de som er Guds barn. Og så kommer det videre, for da sønnen, der står det med stor s, for der er det brukt om Jesus. For da sønnen frigjort eder. Altså når sønnen får frigjort oss, da blir vi sønner. Fordi han er sønnen, blir vi sønner. Fordi han er den rettferdige, blir vi rettferdiggjort. Fordi han er syndens soner, så blir vi skyldfri og får syndernes forlatelse. Det er denne frigjøring som gjør oss til Guds barn og gjør oss til sønner. Og sønnen blir i huset til evig tid. Men trellen blir det ikke til evig tid. Men det alvorlige er det at her i tiden kan trellen gå sammen med sønnen. Og det hender stundom at trellen ser enda mer åndelig ut enn sønnen. Det hendte det i det gamle Rom, at i de store rike patrisierslektene, der var trellene, altså pedagogene som de ble kalt barneoppdragene, de var finere kledt enn barna, så de så finere ut. Men de hørte ikke til i huset på annen måte enn at de var treller, men det var sønnene som var arvinger. Det kan se ganske pent ut, og de omgir seg med så mye. Og jeg vil gjerne ha sagt det, for at ingen skal misforstå det. Det er godt at et menneske ber til Gud, og som kristen skulle vi be mer. Det er ikke tvil om det. Og fremfor alt er det godt at en leser i Bibelen. Og jeg vil si til dere unge, dere leser så alt for lite i Bibelen. Og jeg vil anbefale det å lese i Bibelen til dere troende og til dere som ikke er troende. Det ble sånn for meg da jeg var ung. Jeg begynte å lese Bibelen lenge før jeg var kommet igjennom til klarhet i mitt Guds forhold. Jeg fikk det fra Gud at jeg skulle gjøre det, og det må jeg si at takket han for. Tre ganger om dagen leste jeg i Bibelen. Morgen og middag og kveld, og ga meg god tid. Og ba mye til Gud. Jeg har aldri angret på det, selv om jeg vet at bønn og bibellesning i og for seg gjør ikke et menneske til en kristen. Men jeg har lyst til å si det i dag til dere unge, at jeg forstår ikke riktig hvordan det skal komme til å gå med mange av dere, så lite som dere bruker Bibelen. Jeg kan si det helt sikkert, at det kommer heller ikke til å gå, dessverre. Og dere må ikke misforstå forkynnerne når de snakker om det, at det hjelper ikke med bibelbønn og bibellesning. Det gjør ikke et menneske en kristen, så må dere ikke misforstå det der enn at det er det samme som at en kan være like glad med det. For det er det ingen som mener. Og jeg vil gjerne benytte anledningen, siden Jesus sier det, til de som ikke er kommet igjennom, sier han det, dersom I blir værende i mitt ord, til å oppfordre til å lese Bibelen. For skal du bli værende i ordet, så må du kjenne til hva det sier deg. Og hvis ikke du tar deg tid til å lese Bibelen, kommer du aldri til å gjøre det. Jeg vet ikke hvor mye en har lov å snakke om seg selv igjen. Jeg pleier ikke å gjøre mye av det heller, det vet dere jo. Jeg husker jeg dro ut på min prekenferd. Jeg hadde med meg store teologiske verker som jeg hadde lyst til å lese. De ble aldri åpnet. Jeg kom ikke lenger enn til Bibelen. Men det kunne hende jeg satt 8 timer om dagen med den. Og det har jeg ikke angret på. Og jeg sier igjen, det er 3 ting det gjelder for en kristen. Det er å lese Bibelen, det er det første. Og det andre, det er å lese Bibelen. Og det tredje er, det er å lese Bibelen. Bruk Guds ord.
For hvordan skal du kunne bli værende i det, når du ikke bruker det? For å gå tilbake til denne situasjonen her, de påberoper seg altså at de er i den situasjonen de ikke trenger å bli fri. De er fri, sier de, for de er Abrahams ett. I våre dager sier ikke Abrahams ett, men de sier altså enten vi er døpt, eller vi er bedehusfolk, eller vi er misjonssambandsfolk, ikke sant? Vi har syn på legmannsarbeidet, vi trenger ingen frigjøring. Ja, er det noen som trenger frigjøring, så er det folk som snakker slik. Det kan du stole på. I det hele tatt, alle som snakker om hvor fri de er, vil du huske det jeg sier nå? Alle som snakker om hvor fri de er, de trenger frigjøring. Så sier Jesus det. Jeg vet at de er Abrahams ett. Det vet jeg. Men istår meg etter livet, sier han. Dere vil meg til livs. Og hvorfor? Fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Jeg hørte nylig, det ble sagt om en mann, det vil si han sa det om seg selv. Jeg er ikke noen kristen, jeg står nøytralt, sa han. Nei. Der hvor Guds ord ikke finner rom i et menneske, der er han Jesu motstander. Og hvis det menneske begynner å bekjenne seg som en kristen, som Guds ord ikke finner rom i, så vil det menneske Jesus etter livet. Og det viser seg best i det at det vil øve motstand mot alle dem som forkynner Jesus. De kan ikke godt komme Jesus til livs på noen annen måte enn å kritisere dem som forkynner evangeliet. Og du vet at det er en takknemlig oppgave. Hvis noen vil finne feil på meg og kritisere meg, så er det tusenvis av ting de kan snakke om. Det kan jeg ikke legge skjul på. Og jeg har heller ikke gjort noe annet enn å gi meg ut for å være en som trenger Jesus som min frelse. Men vi møter denne motstand. Og hva kommer den av? Fordi Jesu ord ikke finner rom i dem, eller for å si det på en annen måte, fordi de ikke blir værende i det ord de hører. De gjør altså ikke det som Jesus begynner med å si. Dersom vi blir værende i mitt ord, da er vi i sannhet mine disipler. Og nå oppstår det en uhyre alvorlig situasjon. Jesus har åpnet veien for dem, men nå oppstår etter hvert en uhyre alvorlig situasjon. Og så sier Jesus det at han er utsendt fra Faderen, og at hvis de var Abrahams barn, slik som de sier, da gjorde de Abrahams gjerninger. Men Abraham, sier han sto ikke noen etter livet. Nå står dere meg, et menneske som har sagt dere sannheten fra Gud, etter livet. Det gjorde ikke vår far Abraham. Nei, gjør deres fars gjerninger. Og det kommer efterpå det jeg leste. Jeg leste ikke så langt, men det neste vers etterpå, der står det: I har djevelen til far. Det vil si, de er under djevelens makt, innflytelse, herredømme og syn. Men legg så merke til når Jesus sier det at det gjorde ikke Abraham, så sier de: ja, men vi har en far, nemlig Gud. Dermed sier de: vi er av Guds barn. Du kan ikke tale slik til oss. Vi er Guds barn. Har du hørt den talen noen gang? Så sier Jesus: hadde Gud til far, eller var Gud etter far, da elsket i meg. Her kommer Jesus inn på det som vi med et mer moderne uttrykk kan kalle Gud fadertro. Det er nok av den. Man tror på Gud som far, så har man ordet med om Jesus naturligvis, for det du hører med. Og du kan merke på det at man sier naturligvis skal man tro på Jesus. Selvfølgelig skal vi tro på Jesus. Men jeg må si dere det, og det må dere også huske, at når det kommer, selvfølgelig må vi tro på Jesus. Naturligvis må vi tro på Jesus. Da er det enten en som bekjenner seg som kristen uten å være det, som taler, eller så er det en kristen som er fallen i sin ånd. Den som lever i evangeliet sier ikke: selvfølgelig må vi tro på Jesus, eller naturligvis må vi tro på Jesus, og så videre. Nei,
Er det noe i denne verden som ikke er selvfølgelig, og som ikke er naturligvis, så er det dette å tro på Jesus. Det kan jeg ikke ta meg til. Jeg skulle nå snart vite dette her nå. Nå er det mer enn 30 år siden jeg begynte å reise som forkynner. Jeg skulle snart kunne dette her nå. Men jeg forsikrer deg til, jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg må få det gitt dag for dag, og få lov å se Jesus i ordet. Og troen min, den er slik at den er der i og med at jeg ser på Jesus i ordet. Men så visste ikke noe naturligvis. Og jeg synes det er så mistenkelig. Men det er heller ikke noe nytt av dagen. Det har vært sånn før også. Men det er så mistenkelig dette. Man har alle mulige slags problemer. Man har problemer i Guds rike. Problemer med ditt og med datt. Man har bare ikke det problem som Gud har satt frem for oss. Nemlig, hvordan får jeg være et Guds barn? Hvordan får jeg eie syndernes forlatelse? Den største her i verden, du, er å eie et hjerte som elsker Jesus. Og jeg kan si deg det, det er ganske enkelt hele greia. Når du har det godt med Gud i Jesus, da har du ikke mye lyst til å synde, nei. Jeg snakker om hva en kristen skal gjøre, og tenke på, og passe på, og ta vare på, og ikke glemme og huske. Det er vindelig mas. Ja, jeg vil ikke si at enhver slik tale ikke er riktig. Det er Guds ords formaninger som skal komme frem i forkynnelsen også, så det er ikke det jeg mener. Men jeg har trang å vitne og si at når en har det godt med Gud, så har en ikke lyst til å synde. Og så har en trang til å fremme hans ære. Og så blir det en hjertesak for en at evangeliet skal komme til dem som ikke har hørt det. Det er ikke en interesse som man har. Ikke en hobby, men det blir noe av selve livet det. Sånn som vi ble minnet om i går også. Det å ha det godt med Gud i Jesus, men det er ikke en selvfølgelighet. Og når det gjelder denne Gudfadertroen altså, som du ofte kan kjenne på dette, at man sier jo naturligvis skal man tro. Og du, vi må tro på Jesus for liksom å komme litt lenger. Da vil jeg få sitere fra Johannes 1. brev, kapittel 2, vers 23. Der står det, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Så kommer det, hver den som bekjenner sønnen har og faderen. Bekjenne, det vil si en har et hjerte som må eie, og det kommer til uttrykk i ens munn, og en må eie Jesus. Dette at en bekjenner seg til Jesus som han er, forsoneren vår, stedfortrederen vår. Ikke en som skal hjelpe oss og starte oss opp, og så skal vi greie det ved hans kraft. Nei, det er dette at vi er korsfestet med Kristus, og vi lever ikke lenger selv. Vi er ikke noe mer vi, men Kristus lever i oss. Han lever for oss til rettferdighet og i oss til helliggjørelse. Det blir Jesus først, og det blir Jesus som nummer to, og nummer tre, og til slutt. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Vær den som bekjenner sønnen, har og faderen. Og her er det Jesus sier det, hvorfor skjønner I ikke min tale? Hvorfor skjønner I den ikke? Hvorfor går den ikke inn i hjertene på dere? For å skjønne, det er noe mer enn å høre med ørene, og vite det intellektuelt. Å skjønne, det er det samme som å forstå med hjertet det. Hvorfor forstår dere ikke med hjertet min tale? Fordi I ikke tåler å høre mine ord, svarer. Det er et alvorlig budskap. Men samtidig merker du hele veien hvor det er åpent for alle hjelpeløse. Og jeg kan gå lenger enn som så. Du kan ha vært en motstander til denne stund. Går du til Jesus med din motstand mot ord og sier, ja Herre, det er dette ordet jeg også trenger. Så skjønner du, da begynner du å bli værende i Jesu ord. Og bekjenner du sønnen, så har du faderen. Da blir det ikke noen selvsagt ting å tro på Jesus. Og da blir det ikke dette at
Det er liksom et startpunkt dette å tro på forsoningen, og skal komme noe annet etterpå. Det var en tid da jeg var yngre og begynte å forkynne. Jeg var så forvirret av alle forskjellige slags taler. Noen la vekt på en ting, og andre la vekt på en annen ting. Noen sa det og det er det viktigste kristenlivet. Andre sa det og det er det viktigste kristenlivet. Og det var nok så forskjellig hva man anså for å være det viktigste i kristenlivet. Og den gangen var det spesielt på måten å legge vekt på forskjellige sider ved helliggjørelsen som det viktigste i kristenlivet. Jeg kunne ikke finne rede på dette, men Guds ord hjalp meg og løste spørsmålet for meg. For en dag så gikk det opp for meg at det viktigste kristenlivet, det må være det som de frelste, salige, hjemme hos Gud synger om. De frelste, salige, de kan jo synge om mange ting, for de har nådd målet. Hva synger de om? For det er klart, det de synger om der, det lærte de her. Og det som er det viktigste der, det ble det viktigste for dem her. Og det de synger om, de frelste salige, det er ære være lammet som er slaktet og har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Makten og styrken og prisen og æren tilhører vår Gud og lammet. Det synger de. Du, det blir en kristen sang fremfor noen sang her på jorden. Og da vet jeg, den som har sønnen, han har livet. Han har alt det som Jesus gjelder for. Og om Gud vil, skal få lov å komme litt tilbake til det i morgen formiddag. Han har alt hva Jesus er, alt hva Jesus har gjort, alt hva han gjelder for, alt hva Jesus har rett til. Den som har sønnen, han har livet. Der er det. Og det er for alle. Kjære Jesus, jeg takker deg igjen fordi vi fikk høre dette. Og så ber jeg deg at du trots all den skrøpelighet som klever ved mine ord, at jeg slett ikke kan få sagt det som jeg vil. Vi bruker det på din måte, Herre. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet til et nytt Exodus, der jødene drar ut ifra et annet land de holdt på som de var som fanget i, og dreg hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner studiet på en ny bok i dag i Bibelen. En ny personlighet ifra det gamle testamentet. Hans navn er Nehemia. Hvis du forteller noen på arbeid i morgen at du har begynt å studere personen Nehemia, så er det stor sannsynlighet for at de vil se dumt på deg og spørre: hva er Nehemia for noe? Ikke hvem er Nehemia, men hva er Nehemia? For det er så ukjent for dem at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ut som noe, en fremmende ting for dem. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte vi kanskje ordet annerledes, Nehemias. Men slik som det er skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måte Nehemia. En venn av meg holdt en gang en forelesningsrekke over profeten Habakkuk. Eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemia. En av de såkalte små profetene i det gamle testamentet. Kanskje den minst kjente av alle. Og han tok seg en tur på byen i uka før han skulle begynne med bibeltimeserien og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle testamentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte: det høres ut som et ord som er stavet baklengs. En sekretær svarte: jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som sto og fylte bensin på en bensinstasjon svarte:

med ordet Nehemja. Faktum er at det er en fantastisk bok om en fantastisk person ved samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødenes historie. Jødene er blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemja var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle testamentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødenes historie. Det leser vi allerede i første verset av boka, der vi også leser at Nehemja er den som skriver boka. Så det er altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag, og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemjas sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boka. Resten av boka er en fortelling av hva Nehemja gjorde med det problemet han ble innviet i, her i begynnelsen av kapittel 1. Men for å forstå noe av det denne boka inneholder, må vi kjenne litt til historien og forhistorien. Og jødefolkets historie begynte med Abraham. Og vi kan ikke følge hele denne historien i detaljer i dag. Men vi hopper en tid framover i forhold til Abraham, til vi kommer til Saul og David og Salomo, da dette riket av Forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far, på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldtes Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som også ga seg negativ utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han, «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de ble delt i et nordrike og et sørrike, eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologi. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppstod, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang, «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da 2. verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra, av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre.

Det var da stammene begynte å skilje lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De ti stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for ei tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner, og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalte babylonske fangenskap. Slå opp i andre krønikabok hvis du har en bibel framfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt. Babylonerne har tatt folket til fange. Nebukadneser er konge og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser ifra vers 18. Alle karene i Guds hus, både store og små, skatten i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt. Det var det babylonske fangenskap, et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem, ble bundet og ført bort til Babylon, ca. 130 mil borte fra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet, levde de som jødene før hadde levd under fangenskap i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det i et av verset her. Helt til perserne fikk makten. Det vil si da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Der kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømmet Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått i sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikker i Guds hende. Og her bruker han en hedens konge som sier: Det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere. Og i tre puljer dreger de.
i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreger ut fra et annet land de er holdt som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som hette Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to under ledelse av en som hette Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så drog den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne puljen var det vår mann var leder av, altså Nehemja, han som har skrevet den boken vi begynte på nå. I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet, og de få husene i byen som ble bygd opp igjen var ubeskyttet, for det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer, inntil Nehemja fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemja-boka handler om. Altså, på det tidspunkt vi kommer til nå, i Nehemja-boka, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet. Men der er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemja er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem. Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordene i begynnelsen av Nehemja-boka. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemja, sønn av Hakalja. I det 20. året, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og porten er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud. Det er altså Nehemja som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boken har Nehemja tre roller, tre funksjoner, som føler etter hverandre i tid. Først møter man som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boka, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boka møter vi han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemja som snakker. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Hvem er denne mannen som han refererer til her?
det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå fram for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemja som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Å nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vin var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt sto ved siden av kongen og sad ved siden av kongen hele tiden, enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver: dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen. Så denne Nehemja hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt fra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviska noe inn i øret hans. Han sa: Nehemja, jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene. Men Nehemja var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hytt og vær. Så nå er Nehemja veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem. Om han vil få lov til å dra. Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelse med kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen. Og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto fram for kongen. Men nå sa han til meg: hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemja er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen: kongen lever evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann? Kongen spurte: hva er det du ønsker? Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud: Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet og gir meg lov til å dra. Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen: om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der slutter fase 1 i historien om Nehemja. Nå sier
løfter han hatt. Nå går han inn i en ny rolle, sin andre rolle her i Nehemja-boka. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tiden ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hva vi kan lære av den. For enda heller vi bare på med innledningen til boka, og prøver å få en viss oversikt.

0: Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Det står det skrevet i Salme 23, vers 4. Du redd for døden? De fleste redd for å dø. Vi har ikke prøvd det før, og har ikke erfaring med det. Men David skriver her i Salme 23 at han ikke frykter dødsskyggens dal, fordi Herren med han. Herren som har makt over liv og død. Herren som elsker hver eneste en av oss. Innenfor døden kjemper nok de fleste, både med angst og tvil. Men det avgjørende ikke hva du eller jeg føler, men at vi setter vår lit til Jesus. Det ikke graden av frelsesvisshet eller følelsen av trygghet som avgjør noe som helst. Det alene Jesu Golgata-verk. Angst kan aldri skille oss fra Gud. Bli ikke fortvilet om angst og tvil følgesvenner. Gud trofast, også når vi har angst. Han vil berge alle som vender seg til Jesus, helt hjem. For alene for Jesus skyld og hans stedfortredende død, hvor han soner all verdens synd for deg og meg og alle mennesker på Golgata-korset, ser Gud i nåde til oss. Han ser aldri til våre følelser. Denne synsforlatelsen tilhører hvert eneste menneske. Den tilhører hver eneste en. Både den som lever med Herren, og den som ikke lever med Herren. Den tilhører den som tror, og den tilhører også den som ikke vil ta imot i tro. Det det samme hvordan du lever, samme hva du gjør, samme hvordan du så tilhører denne synsforlatelsen, denne forløsningen deg. Den tilhører hvert eneste menneske. I Herren Jesu dødsstund på Golgata-korset soner han alle menneskers synd. Blir du fordømt og går fortapt, så skjer det ikke på grunn av din synd, men på grunn av at du ikke vil tro at du ikke vil komme til Kristus og ta imot den nåden som du har rett til i han. Vil du komme tilbake til Gud og bli hans barn og få eie hans nåde, så det ikke noe som kan hindre deg i dette. Bordet dekket, det opp til deg om du vil ta imot. Hvert øyeblikk du velkommen. Herren selv sier i Johannes 6, 37, «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støtte ut.» Her ikke noe som helst unntak. Og i Romerne 10, 13 står det skrevet, «For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Hvem som helst, den som vil, hver eneste en. Herren sier i Jesajas 1, 18, «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Det bare den gode hyrden, Herren Jesus, som kan si, «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø.» Dette kan bare Jesus si. Og dette gjelder hvem som helst, den som vil, hver eneste en. Det finnes ikke noe unntak fordi all synd betalt, og hele verden forsonet. Spørsmålet vil du ta imot? Det opp til deg. Vil du ta imot frelsen som Jesus har gjort ferdig for deg? Jesus har gjort alt ferdig. For det det bare å ta imot. Jesus døde i vårt sted. Han sto opp igjen fra død og grav. Han lever i dag, og han sier, «Om alle de som tror på han, den som tror på meg, skal leve om han enn dør, Det står i Johannes 11, 25. Det en oppstandelse for alle mennesker. De frelste skal stå opp til livets oppstandelse. De fortapte derimot til dommens oppstandelse. Det står skrevet i Johannes 3, 17 og 18. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Alvorlige ord. Jesus selv sier i Johannes 5, 29, og de skal komme ut, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse. Velg Jesus. Velg Jesus, så velger du livets oppstandelse. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det står i Johannes 3, 16. De som vil leve med Gud, har Herren Jesus som hyrde i sitt liv. De kommer ikke til dødsriket når de dør. Det står i 2. Korinterne 5, 8 at de er borte fra legemet og hjemme hos Herren. Borte fra legemet og hjemme hos Herren. De kan vitne og si med tanke på døden, det som står i Salme 116, 9. Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land. Paulus skriver i Romerne 14, 8. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. En kristen unngår ikke den legemlige død, hvis han da ikke lever til Jesus kommer igjen. Men han dør ikke når han skilles fra legeme. Han går til Jesus. Vær ikke redd. Når du tar imot Jesus i ditt liv, den gode hyrden, og nåden du har i ham, så er det sånn at om du enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så vær ikke redd. For Kristus er nå med deg, og i Kristus er det sånn med deg. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja.
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 1. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 1, vers 1-6, Første Mosebok, kapittel 1-3, Johannes, kapittel 1, vers 1-18, Salme 1. Ordspråkene, kapittel 1, vers 1-6. Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. Av dem kan en lære visdom og tukt og skjønne forstandige ord. Av dem kan en motta tukt til klokskap og lære rettferdighet og rett og rettvisshet. De kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunnskap og omtanke. Den vise skal høre på dem og gå fram i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett. Av dem kan en lære å forstå ordspråk og billedtale, vismenns ord og deres gåter.

Første Mosebok, kapittel 1-3. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vann. Og Gud sa, «Bli lys!» Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, dag en. Og Gud sa, «La det bli en hvelving midt i vannet, og den skal skille vann fra vann.» Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som under hvelvingen, fra vannet som over hvelvingen, og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen. Og Gud sa, «La vannet under himmel samles på ett sted, og la det tørre landet komme til syne, og det ble slik.» Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som var samlet kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, «Jorden skal ha gress, planter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med frø i, spire fram på jorden, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik. Og jorden lot gress gå fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen. Og Gud sa, «La det bli lys på himmelvalvingen til å skille mellom dagen og natten, og de skal være til tegn som fastsetter høytider og dager og år. Og de skal være lys på himmelvalvingen til å lyse over jorden.» Og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lysene, det største til å råde

Er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt? Hun skal kalles maninne, for av man er hun tatt. Derfor skal man forlate sin far og sin mor, og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Kapittel 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort, og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes. Dere vil bli slik som Gud, til å kjenne godt og ondt.» Kvinnen så nå treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Herren Gud til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Til kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre din møye meget stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.» Og til Adam sa han, «Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever. Og Herren Gud gjorde kapper av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem. Og Herren Gud sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar også av livets tre og eter og lever evig.» Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.

Johannes kapittel 1, vers 1-18. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i faderens favn, han har forklart ham.»

Salme 1. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rene bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hele denne uka har vi vært I Johannes evangeliet, kapittel 14 og vers 6. Det der vi leser, Jesus sier til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Vi har stoppet for «Jesus sier til han». Når Jesus forklarte Thomas hvem han og hvor han skulle, og hvilke oppdrag han var kommet for å utføre. Så har de fått hver sin dag disse tre orda og uttrykka som kommer I fortsettelsen, veien, sannheten og livet. I dag skal vi ta med avslutningen av verset. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Jeg vet ikke, synes du det har en positiv eller negativ klang over seg, det ordet? Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Ja, det spørs vel kanskje hvordan du velger å se på det. For det forteller oss jo I hvert fall to ting veldig tydelig. For det første, det ingen annen vei som fører til Gud. Bare Jesus. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Alle andre veier stengt, sies det egentlig her. Kall disse veiene hva du vil. Enten det med et religiøst fortegn, som andre religioner, eller filosofer, eller store tenkere, om det egne kraftanstrengelser, eller om det stadige øvelser for å nå en høyere standard av renhet og hellighet I livet ditt. Nei, sier Bibelen. Alle andre veier, uansett hva du kaller de, stengt. De fører ikke til Gud. Men så sier jo dette for det andre, at gjennom Jesus, nettopp gjennom Jesus, kan du komme til far. Så når det står «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg», ja, så forteller det både om veier som stengt, og det forteller om veien som åpen. Det finnes en vei. Skulle ikke du være fornøyd med det? Hvis du sitter I et brennende hus, røyken velter ut, og det høyst dramatisk, du sitter da ikke der og irriterer deg over verandadøra som gått I vranglås, og vinduene som ikke fungerer, hvis hoveddøra står vid åpen. Du bruker den muligheten som ligger I døra. Der det en mulighet som fører deg ut I frihet, og bort ifra katastrofa. Jesus den døra. Han den muligheten som gitt deg til frelse og evig liv. At ingen kommer til Faderen uten gjennom han, betyr ikke at ikke det finnes mulighet. Nei, men muligheten ligger hos Jesus. Og den vil han veldig gjerne at du og jeg skal benytte oss av. Så skal jeg bruke resten av tida I andakten I dag på å fortelle deg hva det kostet han. Jeg har lyst til å skryte litt av Jesus, som en sa, vi hadde stått I en lang møteserie I kjerke og sett mange søke Gud. En kveld sitter en voksen mann I benkerada, han går fram og tar ordet. Mens tårene renner nedover kinna, sier han, jeg så lyst til å skryte av Jesus. Jeg så takknemlig for det han gjort iblant oss disse ukene her I kjerka. Jeg også kjenner behov for å skryte av Jesus. Grunnen for min frelse. Håpet for min salighet. Hvordan han? Hvordan egentlig Jesus? Jo, når disiplene kranglet om hvem som var den største av de, da sto han der og lovet de evig liv. Når trøtte disipler sovna I Getsemane, ligger han I blod og kjemper for de. Når de rømmer I hast ut av hagen, tar han steget fram og sier, «Det meg». Når Peter fornekta og banna på at han ikke kjente Jesus, går han til Golgata for å betale for det. Og når alt håp ute for disiplene, og de gjemmer seg bak stengte dører, står han der plutselig og hilser de med fred. Guddommelig fred. Jeg har ordnet opp for dere, sier han. Dere skal både få leve og dø på min regning. Nå har jeg reist rundt I Norge snart 25 år med evangeliet. Jeg har hatt dette ene ønske å få skryte av Jesus. Få peke på han som veien, som sannheten og som livet. Han som sier om seg selv, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det så avgjørende at mennesker får møte han her I tida. Nå mens det nådetid. For det kommer en dag, sier Bibelen, da døra stenges. Da nådetida over, og alle mennesker skal over evighetens grense. Da det for sent å få det I orden med Gud, han som har skapt deg. Det dagen I dag du har, det heter alltid I dag I Bibelen. Det siste jeg hadde lyst til å si til deg denne uka, dette. Det vi har vært samlet om nå disse dagene, evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet ikke gode råd om hva du skal gjøre. Evangeliet gode nyheter om hva han har gjort. Evangeliet ikke gode råd til en som vil skjerpe seg. Nei, det gode nyheter til den som fortapt. Han skal du få søke inn til med hele ditt liv. Være bånd ærlig og fortelle akkurat hvordan ting Og så står han der med de utrakte hender og tar imot. Jesus sa til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Må Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var anholdsholder I Over en åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, gratis for lokalradioer I Norge. Har du noe du ønsker forbund for, så kan du ringe Norea på fredag formiddag fra 9 til 11.30. Bruk da telefonnummeret 38 14 50 20, 38 14 50 20. Du kan også skrive inn ditt forbundsemne på bønneveggen vår, som du finner på nettsiden til Norea, norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven. Galaterbrevet 5:18. Ifølge ånden gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei, men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på, så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus: «Hvis dere blir drevet av ånden, da dere ikke under loven.» Det betyr, dersom dere følger ånden, så minner dere om at deres synder tilgitt i Kristus, da dere ikke mer under loven. Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss, derfor vår eneste medisin at vi griper til åndens sverd, som Guds ord. Det lærer oss at vi skal påkalle Gud når vi blir fristet. Da skal han frelse oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt, selv om vi føler det annerledes, så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, alt forbi. Da det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv

Det ikke mange som adopterer barn I Norge I dag. Det visst nok under 5 norske barn per år som adopteres av norske foreldre. Reglene at biologiske foreldre må godta det, og de har angrefrist etter at barn født, men deretter skal foreldre og adopsjonsforeldre være anonyme for hverandre. Avtalen kan ikke gjøres om, og barnet kan først, når det 18 år gammelt, få vite hvem som biologiske foreldre. Som sagt, adopsjon av norske barn svært sjeldent. Fosterbarn noe annet. Da får en godtgjørelse for å ta seg av et barn som trenger omsorg. En skal samarbeide med biologiske foreldre og barnevernet. En kan trekke seg fra avtalen om en ikke makter oppgaven, og så videre. Mye kunne vært sagt om dette, men jeg synes det kaster lys over det vi som tror på Jesus snakker om, nemlig å bli Guds barn. Det handler om en adopsjon, ikke om å bli et fosterbarn. Da det ingen angrefrist. Bibelen sier at når tiden var inne, sendte Gud sin sønn. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, som altså var bundet av sterke negative krefter. Han ville gi oss barn.

barnekår, retten til å være Guds barn. Derfor kan vi i sannhet få kalle Gud vår far. Ja, vi kan kalle ham Abba, pappa. Paulus skrev ikke på bakgrunn av vår barnelovgivning, men romersk lovgivning. Da var det klart at den som ble adoptert forlot sin gamle familie og ble helt og fullt medlem av en ny. Slik er det også når vi tror på Jesus. Vi blir en del av Guds folk, Kristi kropp i verden. For det andre ble den adopterte arving til foreldrene. Ingen kan rokke ved dette når det gjelder forholdet til vår himmelske far. Bibelen sier, er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Litt senere skriver han at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Romersk lov innebar for det tredje at når du fikk et nytt liv i en ny familie, så var det gamle livet visket ut, gjeld ble slettet, og du ble som en ny person. Ved adopsjonen Jesus gir deg, blir syndegjelden din og kravene fra Guds lov betalt i sin helhet. Du er velkommen til et nytt liv, fylt av tilgivelse og håp. Adopsjon i oldtiden kunne praktiseres ved at en kjøpte fri slaver. Men mer enn vi forstår, ligger vi under for mørke krefter og lumske lenker. Men når Jesus åpner døren inn til Guds familie, så blir vi fullverdige medlemmer av hans hus. Med Jesus som bror og med nye søsken, vi blir arvinger til det evige livet. Er ikke denne nåden verdt å glede seg over i dag, og ta imot med takk og tro?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

og mens kjenningsmelodien «Har du inn til trom for Jesus» spilles i bakgrunnen, ønsker Oddvard Dahl velkommen til en halvtime i Jæren Misjonsradio. I dag fortsetter Øyvind Andersen med «Hva er kristendom?» Og emnet er «Om loven». Vi håper litt senere i sendingen å få tid til litt fra Luther-jubileet. Vi får se hvordan tiden går. Gilt i alle fall er det at du har satt deg ned for å høre, eller kanskje ikke du sitter, det er ikke godt å vite. Hovedsaken er, Bibelen sier, hør, så skal din sjel leve. Hvis jeg ikke hadde Jesus, det var en sang som ble skrevet for mange år siden, og vi skal høre forfatteren til sangen synge denne sangen ganske straks, og han heter Odd Bergum. Hvis jeg ikke hadde Jesus...

Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten, at det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på. Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen, og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7 til 13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noen større vanskeligheter av det. De sier som så, vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld, og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss, og vi vet vel det at vi holder ikke mål, vi er ikke fullkomne, men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier, og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat, og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann, og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvertom var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende, fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles: de kjenner ikke loven,
og synden som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv. Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse, og det begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg, og da begynner en helt ny utvikling i det menneskes liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten.

Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig er for noe. En stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig er. Apostelen sier, som du hører det ordet jeg leste, «Jeg levde en tid uten lov, da budet kom, da levnet synden opp», står det egentlig i grunnteksten. «Da budet kom, da kom det liv i synden, jeg derimot døde.» For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg, og drepte meg ved det. Vi tar oss sammen, vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som er truffet av sannheten, og vet at han har bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den er, og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt gudsforhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en er temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd. Ikke minst overfor eldre kristne, som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Nei, nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord. Nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det er gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det er fordi motivene bakom, de er nok ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket, oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd, faktisk. Det begynner å gå galt med meg, kampen mot synd. Det er akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke er så ærlig. Det er så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg er så innvortes frynset. Jeg holder ikke mål. Jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk fullstendig dømt og anklaget, for det er ikke bare at det har mislykkes så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom er det en ond vilje, det simpelt en gudfiendskap i meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med, og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende, for jeg ser ingen utvei og ingen fremtid. Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium. Og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig er i seg selv. Her er det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger. Og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene.
Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd, og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre i morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld, så det like elendig. Men stadig heter det, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det er jo nettopp det den ikke har i sin makt. Å våke og be og ta seg i vare og bli gudfryktig. Ja, at vi ikke engang har det i vår makt å styre våre tanker, at vi ikke engang kan tenke noe av oss selv, men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje, det egentlige stadium, det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det er ikke stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken har det vært brukt et bilde her. Det er brukt av en av kirkefedrene, og det er brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går det i stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang, og jeg opplevde mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det er det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det er ikke stoff i oss. Det er noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det er noe som er umulig for loven, fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som er i deg og meg. Og det som er Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, er å få oss til å innse at alt er forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje, og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg efter dine naturlige forutsetninger. Det er ikke bare at ikke du kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det er ikke noe stoff i deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du. Da er det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har i Jesus, og det skal vi da gå over til i vår neste leksjon.

Det var også i dag Øyvind Andersen som underviste. Etter det, og inni blant der, hørte vi Misjonsskolens kor fra Fjellhaug i Oslo. Lutherjubileet. I dag skal vi høre litt om Philip Melanchthon, Luthers nære venn og medarbeider. Han som utformet den augsburgske konfesjon, populært kalt Augustana, et av de lutherske bekjennelseskriftene. Han var en nær, som sagt, venn av Luther, og vi skal høre om Guds løfter, skrevet av dosent på Fjellhaug skole, Egil Sjåstad.

I 1540 lå Philip Melanchthon syk. Han var virkelig døden nær. Luther besøkte ham og ble slått av hvor elendig det var fatt med teologvennen. Men Luther hadde tydeligvis en sterk troens nådegave. Han gikk mot vinduet og framholdt for Gud de løftene om bønnhørelse han kom på fra Bibelen. «Be, så skal dere få. Alt dere ber Faderen om skal han gi dere i mitt navn.» Fra Matteus 7 og Johannes 16. Slike og mange andre ord lød fra vinduskarmen i sykeværelse i Weimar. Luther kjente også ordene om at troens bønn skal hjelpe den syke, fra Jakob 5. Ved vennens sykeleie ba han i tro til Gud og i trass mot djevelen, for fortsatt var det så stort behov for en klartenkt åndens mann som Melanchthon. Så vendte han seg til vennen og ba han om å ete mat, men denne ville ikke. Da brukte Luther så sterke ord at Melanchthon bare måtte adlyde. Senere sa Luther at han ved Melanchthons sykeleie befalte ham å leve, og han levde virkelig i 20 år til. Vi kan visst lære noe av Luther her, sier Egil Sjåstad ved Fjellhaug Høgskole. Gud har gitt løfter om bønnhørelse. Dem skal vi få holde fram for ham. Vi er tiggere. Vi har ikke noe å betale med, men vi har lov å appellere til Guds barmhjertighet i en fast tro på løftene. Deretter får vi overlate saken til ham som har all makt og som vet best.

Dette er Flekkerøy-guttene som synger til slutt I denne halvtimen I Jæren Misjonsradio. Kanskje du av de som sier «Jeg skjønner veldig lite av det dere forkynner». «Jeg begriper ikke hva det dere sier». Det kan godt være, for kristendommen den må åpenbares ved den hellige ånd. Men du kan gi deg over til Jesus der du sitter og lytter nå. Og nå ber vi deg, kjære Jesus, ta imot en synder som gjerne vil bli frelst. Vi hørte også her om han som ble helbredet ved Luthers bønn. Ja, du den samme I dag. Du har en arm som ikke for kort.

Dette er noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene drar ut ifra et annet land de holdt på som de var som fanget i, og drar hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi begynner studiet på en ny bok i dag, i Bibelen. En ny personlighet ifra det gamle testamentet. Hans navn er Nehemia. Hvis du forteller noen på arbeid i morgen at du har begynt å studere personen Nehemia, så er det stor sannsynlighet for at de vil se dumt på deg og spørre, hva er Nehemia for noe? Ikke hvem er Nehemia, men hva er Nehemia? For det er så ukjent for dem at de ikke engang forbinder det med en person. Det høres ut som noe, en fremmende ting for dem. Det skyldes kanskje delvis at før så uttalte vi kanskje ordet annerledes, Nehemias. Men slik som det er skrevet i norsk form nå, så kan vi ikke uttale på en måte Nehemia. En venn av meg holdt en gang en forelesningsrekke over profeten Habakkuk. Eller kanskje jeg skulle kalle det en bibeltimeserie. Habakkuk, kanskje enda mer ukjent enn Nehemia. En av de såkalte små profetene i det gamle testamentet. Kanskje den minst kjente av alle. Og han tok seg en tur på byen i uka før han skulle begynne med bibeltimeserien og intervjuet folk om denne Habakkuk. Han ville finne ut hvor mye folk visste om denne ukjente profeten i det gamle testamentet. Hva de forbandt med navnet. En fyr svarte, det høres ut som et ord som er stavet baklengs. En sekretær svarte, jeg tror det må være en landsby i Vietnam. En mann som sto og fylte bensin på en bensinstasjon svarte, det må være et spill som jeg aldri har vært borte i. Kanskje et kortspill eller noe slikt. En fyr trodde det var en selger som stanset han for å selge Habakkuk til han. Og kanskje det mest klassiske svaret av alle var det som gikk ut på at Habakkuk må være en ryggsykdom eller noe slikt. Noe a la lumbago eller hekseskudd eller noe sånt. Jeg vet ikke om svaret ville vært så veldig mye nærmere om vi hadde gått ut og spurt folk hva de forbandt med ordet Nehemia. Faktum er at det er en fantastisk bok om en fantastisk person ved samme navn, som levde i en av de viktigste periodene i jødenes historie. Jødene er blitt kjent som veldig dyktige forretningsmenn. Kanskje Nehemia var en av de største forretningsfolk og ledere som vi har beskrevet i hele det gamle testamentet. Han levde altså på et veldig vanskelig tidspunkt, eller rettere sagt et veldig viktig tidspunkt i jødenes historie. Det leser vi allerede i første verset av boka, der vi også leser at Nehemia er den som skriver boka. Så det er altså en slags selvbiografi. Og vi blir fortalt om et spesielt besøk han får en dag, og hva disse besøkene hadde å fortelle han. Vi leser i vers 3. De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp. Dette skapte en nød og et engasjement i Nehemias sitt hjerte, som vi ser resultatet av i resten av denne boken.

David og Salomo, da dette riket av Forente nasjoner nådde sitt høydepunkt. Israels flagg veier på full stang. Det jødiske statsforbundet var endelig blitt anerkjent, også av nabostatene, som en betydelig og sterk militærmakt. Og Salomo tok over stafetten av sin far, på en tid da riket var på topp på alle måter. Men etter en stund begynte det å falme. Det skyldtes Salomos liv, at han etter hvert utviklet en livsstil som også ga seg negative utslag på hans styre, som på sikt skulle komme til å undergrave selve nasjonen. Og Gud så at Salomo forfalt, og han sa til han: «På grunn av din far David skal jeg ikke dømme deg eller straffe deg, men jeg kommer til å straffe dine sønner for det du har gjort. De kommer til å høste konsekvensene av ditt liv.» Og etter at Salomo var død, begynte det som skulle bli en splittelse i Israel. En splittelse mellom statene, eller stammene, slik at de ble delt i et nordrike og et sørrike, eller nordstatene og sørstatene, for å holde oss til den amerikanske terminologien. Nordstatene hadde hovedområdet sitt i Samaria, mens sørstatene var lokalisert i områdene rundt Jerusalem. I borgerkrigen som oppstod, ble nordstatene kalt Israel, mens sørstatene ble kalt Juda. En amerikansk historiker uttalte en gang: «Den mørkeste dagen i vår nasjonale historie var ikke da 2. verdenskrig startet, eller da Vietnamkrigen startet, eller da den store revolusjonen startet. Det var den dagen vi rettet våpnene mot hverandre, mot våre egne brødre og søstre. Det var den dagen vi begynte å bade i hverandres blod. Det var den mørkeste dagen i vår historie.» Og det kan også sies om Israels historie. Den mørkeste dagen var ikke da de ble angrepet av fiender utenifra, men da de ble angrepet innenifra av sine egne. Det var da veggene rundt deres egen åndelige integritet begynte å smuldre. Det var da stammene begynte å skilje lag og slåss imot hverandre. Det var da undergangen begynte. Et rike som kommer i strid med seg selv kan ikke bestå. Og snart ramlet det ene av de to rikene i grus, da assyrerne invaderte nordstatene i år 722 før Kristus. De 10 stammene ble mer eller mindre utslettet, og det stolte riket gikk til grunne. Og et par 300 år senere gikk også Sydriket til grunne, i alle fall for en tid, da babylonerne invaderte de og la Jerusalem i ruiner og førte folket bort i fangenskap. Da begynte det såkalte babylonske fangenskap. Slå opp i 2. krønikabok hvis du har en bibel framfor deg, kapittel 36. Vi skal lese litt ifra vers 18 der. For det er denne tråden som blir tatt opp der. Sydriket er falt. Babylonerne har tatt folket til fange. Nebukadneser er konge og har ført dem bort ifra sitt land, og vi leser ifra vers 18. «Alle karene i Guds hus, både store og små, skatten i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormen, alt førte han til Babylon. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle borgerne i byen satte de ild på, og alle kostbare gjenstander der ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Og de ble treller for ham og hans sønner, helt til perserne fikk makten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt.»

Det var det babylonske fangenskap, et mørkt kapittel i Israelfolkets historie. De jødene som overlevde massakren i Jerusalem ble bonde og ført bort til Babylon, ca. 130 mil bort ifra sitt eget land. Og under Nebukadneser, som hersker i det fremmede landet, levde de som jødene før hadde levd under fangenskap i Egypt. De var slaver under ei fremmed makt. Men Gud glemte de ikke. Han hadde en plan med de. Det forstår det i et av verset her. Helt til perserne fikk makten. Det vil si, da perserne tok makten ifra babylonerne. Da hendte det noe med jødene. Der kom en konge som hette Kyros, og en annen som hette Darius. Darius var konge over mederne. Kyros var konge over perserne. De to slo seg sammen. Perserne var de største og mektigste av de to. Det er derfor det ofte refereres til kongedømmet Persia, selv om vi vet at det var to rike som hadde gått i sammen, nemlig mederne og perserne. Og Darius og Kyros allierte seg og invaderte Babylon, og babylonerne ga seg til slutt over. Og hva hendte da? Vers 22 forteller det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet. Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Og en kan spørre, var Kyros en truende? Nei. Men Gud begrenser ikke sitt arbeid til å gjelde truende. Han bruker hvem han vil i sin plan. Konger og herskere er brikker i Guds hender. Og her bruker han en hedens konge som sier: Det som er våre fanger her i 70 år kan dra tilbake og bygge opp tempelet igjen. Gud være med dere. Og i tre pulje dreger de, i tre avdelinger, ledet av tre forskjellige menn. Dette er av noen kalt det andre Exodus i Israels historie. Det første var da de drog ut fra Egypt mange hundre år tidligere og drog hjem til Kanaan. Nå er det altså kommet et nytt Exodus, der jødene dreger ut fra et annet land de er holdt som fanget i, og dreger hjem til sitt eget land for å bygge det opp igjen. Den første puljen drog under ledelse av en som heter Zerubabel. Han drog i år 536 før Kristus. Omkring 80 år senere drog pulje nummer to under ledelse av en som heter Esra. Da var det blitt en ny konge i det persiske riket som hette Artaxerxes. Kyros var død. Og så drog den tredje puljen 13 år etter det igjen. Og denne puljen var det vår mann var leder av, altså Nehemia, han som har skrevet den boken vi begynte på nå. I Esra-boken kan vi lese hvordan tempelet ble bygd opp igjen. Men det sto mer eller mindre ubeskyttet, og de få husene i byen som var bygd opp igjen var ubeskyttet, for det var ingen murer rundt byen. I 90 år sto Jerusalem uten murer, inntil Nehemia fikk et kall ifra Gud til å dra tilbake til byen og lede oppbyggingen av murene. Det er altså det Nehemia-boka handler om. Altså, på det tidspunkt vi kommer til nå, i Nehemia-boka, har allerede to puljer av jøder dratt tilbake til landet sitt og til byen Jerusalem. De har gjenreist tempelet.
men der er fortsatt ingen murer rundt byen. Nehemja er en av de som enda ikke har droget tilbake. Han bor fortsatt i Persia. Men nå får han melding om at ikke alt er som det skal være hjemme i Jerusalem. At de som er dratt tilbake har visse problem. Og nå har vi den historiske bakgrunnen som kan hjelpe oss til bedre å forstå ordet i begynnelsen av Nehemja boka. La oss igjen lese de ordene. Dette forteller Nehemja, sønn av Hakalja. I det 20. året, i måneden Kislev, mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en av frendene mine, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da hvordan det var med de jødene som hadde sluppet fra fangenskap og var kommet hjem igjen, og hvordan det stod til i Jerusalem. De svarte, «De som slapp fra fangenskapet og nå er tilbake der i landet, lever i stor nød og vanære. Muren omkring Jerusalem er revet ned, og porten er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, og fastet og ba til himmelens Gud.» Det er altså Nehemja som får denne beskjeden, og som setter seg ned og griner. I denne boka har Nehemja tre roller, tre funksjoner, som føler etter hverandre i tid. Først møter man som kongens munnskjenk. I vers 11 står der, «Jeg var munnskjenk hos kongen da dette hendte.» Den andre rollen han får, som vi møter han i den andre delen av boka, er som byggeleder. Og i tredje og siste del av boka møter vi han i den tredje rollen sin, nemlig som guvernør i Jerusalem. Og tilbake til det siste verset i kapittel 1, vers 11. La oss lese hele det verset. Det er Nehemja som snakker. «Herre, hør da, og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen.» Hvem er denne mannen som han refererer til her? Det er kongen. Den kongen som han var munnskjenk for. Det er kong Artaxerxes. Han skal nå gå frem for kongen og be om å få lov til å dra tilbake til Jerusalem og organisere oppbyggingen av murene rundt byen. Hva slags rolle spiller Nehemja som munnskjenk for kongen? Hva slags posisjon var det? En slags potetskreller eller oppvaskgutt? Å nei, en munnskjenk var en meget betrodd mann i kongens stab. Kanskje den mest betrodde av de alle. Det var han som skulle smake på kongens vin før kongen drakk den. Hvis vinen var forgiftet, ville munnskjenken vært syk, slik at det ville bli avslørt før det kom så langt at kongen drakk av den. Og det samme var tilfellet med maten. Men det var mye mer enn det også. Fordi denne munnskjenken bokstavelig talt sto ved siden av kongen og sad ved siden av kongen hele tiden, enda mens han spiste. Derfor utviklet det seg et veldig nært forhold mellom de to. Antikke historikere kan fortelle at ingen ved siden av kongens eier og kone hadde så nært og personlig forhold til kongen som hans munnskjenk. En historiker skriver: «Dette var en av de mest ærefulle og betrodde stillingene i hele slottet. Det var en stilling som ga stor innflytelse. Munnskjenken ble ofte spurt til råds. Han var en nøkkelperson når det gjaldt å fremme saker for kongen. Ofte bestakk folk munnskjenken for å få ham til å legge inn et godt ord for dem hos kongen.
Så denne Nehemia hadde altså et nært forhold til kongen, men nå hadde han et problem. En stor bekymring som lå på hjertet hans, etter at han hadde hørt siste nytt fra Jerusalem. Og Gud klappet han på skulderen og kviska noe inn i øret hans. Han sa, Nehemia, jeg vil at du skal dra til Jerusalem og lede oppbyggingen av murene. Men Nehemia var viktig for kongen. En konge ga ikke fra seg en god og pålitelig munnskjenk i hytt og vær. Så nå er Nehemia veldig spent på hvordan kongen vil ta det når han kommer og forteller at han vil dra til Jerusalem. Om han vil få lov til å dra. Hør hvordan han selv beskriver dette i sin dagbok i forbindelse med kapittel 2. I det 20. året Artaxerxes var konge, hendte det en dag i måneden Nisan at vinene ble satt fram for kongen, og jeg tok og rakte den til ham. Jeg hadde aldri før vært bedrøvet når jeg sto fram for kongen. Men nå sa han til meg, hvorfor er du så bedrøvet? Du er da ikke syk. Dette kan bare bety at du har en hjertesorg. Da ble jeg meget redd. Du ser, her er nærhet og avstand på en gang. De er veldig fortrolige, og kongen ser med en gang på sin munnskjenk at han ikke er seg selv denne dagen. Det viser at de står hverandre veldig nær. Men samtidig er det respekt og avstand. Nehemia er bare en munnskjenk, og kongen er konge. Du respekterer de regler som gjelder for en konge, uansett hvor nært forhold du har til han. Da ble jeg meget redd og sa til kongen, «Kongen lever evig. Må jeg ikke se bedrøvet ut når byen der mine fedre er gravlagt ligger i ruiner, og dens porter er ødelagt av brann?» Kongen spurte, «Hva er det du ønsker?» Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen. Det er sånn en gjør av og til, når en er i en desperat situasjon. Vi sender opp et sukk til Gud. Vi sier til Gud, Gud, nå må du hjelpe meg. Nå må du gi meg de rette ordene. Nå må du røre ved kongens hjerte slik at han forstår problemet, og gir meg lov til å dra. Da ba jeg til himmelens Gud, og jeg sa til kongen, om kongen så synes, og om du har godvilje for din tjener, så la meg få dra til Judea, til byen der mine fedre er gravlagt, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge ferden ville vare, og når jeg kunne komme tilbake. Da jeg nevnte en viss tid, syntes kongen vel om dette, og ga meg lov til å reise. Der slutta fase 1 i historien om Nehemia. Nå skifter han hatt. Nå går han inn i en ny rolle, sin andre rolle her i Nehemia-boka. Men det må vi komme tilbake til neste gang, for nå er tiden ute for i dag. Og forresten skal vi komme grundig tilbake til hans første rolle også, og se hva vi kan lære av den. For enda heller vi bare på med innledningen til boka, og prøver å få en viss oversikt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Opperstad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Ja, det var mange barn her i dag. Og nå gjør vi det sånn at hvis dette blir langt og skulle bli kjedelig, så kan dere bare gå ut og det gjør ingenting. Så kan dere komme inn igjen om en stund og sånt. Men først skal vi be til Gud sammen. Gode Gud, himmelske far, vi vil takke deg for at du har skapt oss i ditt bilde. Takk for at vi føler at vi er til, og at vi kan glede oss over livet. Jeg vil takke deg for denne fine nye dagen du har gitt oss. Takk for alle dine velsignelser som du øser nedover oss, både åndelig og legemlig. Takk for den skjønne naturen. Takk for godt vennskap og fellesskap, og takk for at vi får nære oss av ditt ord, og at du bygger oss opp. Vi ber deg om at du må velsigne også disse timene for oss i fortsettelsen, at det må bli til utbytte for oss personlig, for vårt kristenliv og for vår tjeneste for deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Som dere har sett på programmet, så skal vi nå i disse bibelforedragene fordype oss i fem sentrale og grunnleggende spørsmål i vår kristne tro. Vi skal gjøre det med Bibelen da som kilde, naturligvis, men samtidig også slik at vi lar vår kirkes bekjennelse få komme til uttrykk i det vi sier. En avgjørende målsetting med disse timene skal være da å repetere, rett og slett, de kristne grunnsannheter som vi er lært opp i, med henblikk på vårt eget trosliv og den tjeneste som hver og en av oss står i, hver på vår måte for Gud. Og de fem hovedemnene har dere sett, det er skapelsen, det er menneskets synde, fall og opprør mot Gud. Og på denne bakgrunn, det er de to timene i dag, og på denne bakgrunn skal vi da tale om frelsen i Jesus Kristus, rettferdiggjørelsen av tro og det kristne livet, og til slutt det kristne håp. Og alle disse fem spørsmål er like sentrale og aktuelle egentlig. De angir hovedbestanden i vår kristne tro, slik den kommer til uttrykk for eksempel i vår apostolske trosbekjennelse i de tre troens artikler. Og det er viktig at vi har innsikt i og er klare i disse spørsmål, for det er jo et faktum at disse sannheter svært ofte har vært og blir anfektet og problematisert, og det skaper åndelig uklarhet og nød først og fremst i vårt eget hjerte, når vi ikke er på bølgelengde i vår tanke med det Guds ord sier, og dernest i vår kristne kirke. Og av den grunn er det viktig at vi repeterer og besinner oss på disse tingene. Det er jo vårt kall, vet vi, å stå vakt om sannheten. Det er ikke bare prester og teologer som skal gjøre det. Enhver kristen har det ansvar, og derfor er kunnskapen og repetisjon av barnelærdommen nødvendig. Og da er det jo så at om vi nå ser nøyere etter i Bibelen, så vil vi se at dette med skapelsen, det er på en måte et tema som vi finner igjen i hele Bibelen, fra første blad til siste blad. Ofte har vi tenker vi det sånn at skapelsen, ja, det står da i første Mosebok, det første kapittel, Men forholdet at hele Bibelen taler om skapelsen. Og der skapelsen ikke uttrykkelig omtalt med klare ord, der henspilles det indirekte på den, eller den forutsettes som bakgrunn for det som sies. Bare vi har oppmerksomheten rettet mot det. At Gud skaper, og hva det betyr, skal derfor alltid være med i både vår tro og vår tanke. Nå understreker vår bekjennelse etter bibelsk mønster skapelsen nettopp som en grunnleggende sannhet for troen vår. I den apostolske trosbekjennelsen som vi leser hver søndag i kirken heter det derfor at jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Det er det begynner med. Og det samme gjelder for den nikenske trosbekjennelse. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader og skaper av alt synlig og usynlig, som det heter. Og Luther, Martin Luther, han har jo skrevet forklaring til den første til troens artikler, og der kjenner vi fra barnlærdommen hvor han taler om

lys, men alt om hvordan Gud skaper også i dag på samme måte. Hvordan han holder alt det han har skapt oppe så det ikke går under, og hvordan han gir alt liv og ånde og alle ting, som skriften sier, og hvordan han beskytter alt det han har skapt og viser omsorg for det. Og først og sist så har han skapt deg og meg i sitt bilde, oss mennesker i sitt bilde, og hva det betyr skal vi komme nærmere tilbake til. Med andre ord, skapelsen griper inn i alle forhold her i verden, fra vi blir unnfanget i mors liv og til vår grav og oppstandelse. Hele tiden er Gud som skaper virksom til stede. Og det gjelder alt vårt liv, fra morgen til kveld, i familie, yrke, samfunn og det politiske liv. Alltid er det Gud som skaper, som er virksom. Og på den måten får vi også bakgrunn til å ta imot det Guds ord vil si om vår synd og opprør mot Gud og Guds frelse. Og når vi nå har nevnt dette med det kristne syn på skapelsen, sånt kortfattet, så er det et faktum at nettopp Bibelens måte å tale om skapelsen på skiller seg ut, radikalt ut, fra enhver annen religiøs eller filosofisk skapertro. Altså, de fleste religioner har jo en tro på Gud som skaper, men de legger noe annet i det. Den bibelske tale om skapelsen står alltid nemlig i sammenheng med det som sies om din og min synd og vårt opprør mot Gud, og med det Bibelen sier om Guds frelse. Den kristne tro kan aldri tale om skapelsen, at Gud har skapt meg, uten i denne sammenheng at det også gjøres klart at vi er syndere som trenger frelse. Og hva dette betyr, skal vi komme nærmere inn på. Men vi skjønner jo at det er slik, for når vi leser Bibelen og tenker efter, så husker vi at først tales det om den første skapelse, da Gud skaper himmel og jord. Det tales det om i første kapittel i første Mosebok. Og umiddelbart derefter så fortelles det i kapittel 3 om menneskets synd og utdrivelsen av paradiset. Menneskets synd og opprør har medført at hele den virkelighet som vi er satt inn i og som Gud har skapt, det gjelder både mikro- og makrokosmos, det synlige og det usynlige, og mennesket, nå er under forbannelse og under forgjengelighet. Det er den, den paradoksale virkelighet som vi står i, at vi på den ene siden står i en verden som Gud har skapt og gjort god, og på den andre siden at vi, den samme virkelighet, nå er under Guds forbannelse, under forgjengeligheten på grunn av synden. Det gjelder deg og meg personlig, og det gjelder det hele totale skaperverk. Og denne forbannelse og den forgjengelighet som vi føler sterkt inn på livet, i vårt eget liv og inn i virkeligheten omkring oss, alt dette er kommet på grunn av vår synd mot Gud, sier Guds ord. Men dette vil den ugudelige ikke høre talen. Og ingen ugudelig filosofi vil vedkjenne seg dette faktum. Man vil gjerne finne en annen forklaring, faktisk, som redder på at naturen på en måte virker forgjengelig, og at mennesket er dødelig. Det vil man finne en annen forklaring på enn den som Bibelen taler om. Man vil finne en forklaring som redder menneskets ære en smule. Men den kristne tro, den kan aldri tale om Gud som skaper, uten også å omtale vår menneskets synd og opprør mot Gud. Den kan ikke fortie det forhold at skaperverket er forgjengelig, og at dette er noe som er skjedd på grunn av synden. Og all den sorg og nød
som følger av dette for

menneske og den verden det satt inn i. For Gud har åpenbart for oss at skapelse og syndefall, det er to sannheter som nå er knyttet nøye og uatskillelig sammen, like som menneske og synden er det, liksom deg og meg og vår synd er knyttet uoppløselig sammen, så er også skapelsen og synden på en måte knyttet uoppløselig sammen. Derfor må det også bli slik i den kristne tro, og om vi ikke gjør det, så betyr det en flukt bort fra den reelle virkelighet som vi lever i som Guds skapning. Det betyr at vi aldri hverken kan forstå eller vitne rett om hva det vil si at vi er skapt i Guds bilde og satt inn i denne verden, og hva det vil si å være menneske. Det er disse forhold som også setter skapelsen i et rett lys, og som kan gi oss den riktige forståelse, undring og takknemlighet mot Gud. For det viser at Gud er god, hans faderlige godhet, hans barmhjertighet, at han på tross av vår synd likevel oppholder det han har skapt. Forholdet er jo det at på tross av at han, forbannelsen er over skaperverket på grunn av synden, så viser Gud sin godhet mot det hele ved at han holder universet oppe så det ikke faller sammen i kaos. Og han gir nye mennesker liv her i denne verden. Og han gir oss daglig alt det vi trenger til, og han beskytter og verner oss mot alle farer. Det åpenbarer hans godhet og kjærlighet til oss, på tross av at vi er syndere og opprørere mot ham. Grunntonen i troen vår, det må alltid være likevel at Gud har skapt oss for at vi skal ha samfunn med ham, og at han står ved sitt evige råd om å frelse det som var fortapt. Han har skapt det hele univers for vår skyld, for at vi skulle leve med ham til evig tid og kjenne hans godhet og kjærlighet. Og det er i overensstemmelse med den evige plan som Gud har fattet hos seg selv. Derfor heter det i Bibelen at vi er skapt, ikke bare vi, men alt er skapt til Kristus, han som er vår frelser. Liksom alt er skapt av ham, er også alt skapt til ham. Og det er derfor Gud oppholder verden på tross av synden, for at vi skal bli frelst. Når Gud ikke lar alt gå til grunne på grunn av opprør mot ham, så er det for at vi skal bli frelst. Han gir verden og mennesket en nådetid for at mennesket skal omvende seg og ta imot Jesus som frelser. Det er grunnen til at Gud lar det hele bestå, og at han holder oss i livet, oss som syndere i livet. Og det er under dette perspektiv skapelsen og oppholdelsen forstås i den kristne tro. For her kommer den kristne skapertros sannhet og egenart frem, i motsetning til hedenskapets tanker om det samme. Her bryter faktisk den kristne tro, slik som vi har den i Bibelen, med alle former for gudløs eller religiøs filosofi om skapelsen. Den kristne sannhet om skapelsen er et særdeles viktig anliggende for oss som kristne. Men det er viktig at vi tror og vitner om denne sannhet slik Bibelen taler om den, at vi ikke lager oss en egen filosofi omkring disse tingene. For da er den med å rydde grunnen for evangeliet. For alt skapt med menneske i sentrum trenger frelse fra den forgjengelighet og ytterste nød som synden mot Gud har brakt skaperverket inn i. Og denne frelse
er det evangeliet om Jesus Kristus bringer. Forholdet er jo, som Bibelen taler om, at skaperverket ikke kan frelse seg selv fra forgjengelighet og syndens forbannelse. Det er ingen menneskelig kraftprestasjon, det er ingen menneskelig idealisme, moralisme, økopolitikk eller hva det nå måtte være, som kan bøte på eller opprette denne skade. Det kan bare Gud ved Jesus Kristus gjøre, i det han tilgir oss vår synd, og ved at han ved sin barmhjertighet og nåde demper syndens følger og gir sitt skaperverk et levende håp, at han selv vil nyskape og gjenopprette det ødelagte. Derfor ser vi hvordan det håp vi har, knyttes vår skjebne nøye sammen med skaperverkets skjebne. Liksom vi mennesker falt i synd mot Gud, og dette førte til forgjengelighet og nød for hele skaperverket, så er det også slik at når Jesus Kristus frelser oss og gjenreiser oss av graven en gang, så nyskaper han også hele jorden og alt annet han har skapt, som en følge av dette faktisk. Og denne sammenheng som åpenbaringen vitner om i forholdet mellom skapelse og frelse, kommer faktisk til uttrykk i alle de bibelske tekstene om skapelsen, i hele det Nye Testamentet og Gamle Testamentet. Og det er Jesus, det er alltid Jesus selv som står i sentrum for det hele. Det er det påfallende. Det er Jesus som er skapelsens opphav, ordet var hos Gud, og alt er blitt til ved ham, som det heter i Johannesprologen, husker vi. Og han er alt det skaptes nyskaper og frelser, liksom han skapte oss en gang til seg, så gjenreiser han en gang sitt skaperverk for seg. Og til grunn for alt dette som han gjør, i frelsen ligger alltid hans lidelse, død og oppstandelse. Om vi nå skal gå litt nærmere inn på det Bibelen sier om Guds skaperverk, så er det naturlig først å stanse opp ved en grunnleggende sannhet, og det er det å klargjøre det Bibelen sier om at skapelsen skjer av intet. Vi vet at i første Mosebok så heter det: «Og Gud sa, det blir lys, og det ble lys.» Med andre ord, at Gud ut av den virkelighet som ikke eksisterer, ved sitt ord nevner det som ikke er, så det blir til. Det pleier vi i den kristne teologi å tale om en skapelse av intet. Guds eget ord fremkaller det det nevner. Det lar det som ikke er til bli til. Det som ikke har eksistens, få eksistens. Dette Guds ord kan altså skape liv der det ikke er liv på forhånd. Gi eksistens til det ordet nevner skal ha eksistens. Og denne sannhet, den kan høres ut som en sånn aparte sannhet, men egentlig er den grunnleggende til forståelse både av vår skapelse og hvordan Gud arbeider med oss mennesker. For den er avgjørende for å få frem dette at Gud er den suverene, han er utenfor og vesensforskjellig fra alt det han har skapt. Det at Gud skaper av intet, det Bibelen sier om dette, at han skaper ved sitt ord, det avgrenser faktisk den kristne gudstro mot religiøsitetens sammenblanding av Gud og menneske, mellom Gud og det skapte. Skapelsen av intet understreker nemlig at Gud er Gud, og det skapte det skapte. Guds person har intet naturfellesskap med det han har skapt. Gud finnes ikke i det skaptes natur, han finnes ikke i meg som en del av meg,
Og eller det skapte strømmer ikke ut fra Gud, ut fra Guds vesen og ut fra Guds natur, sånn som ofte hedningene tenker. Derimot Gud før, han over, han uavhengig av alt han har skapt. Det skapte noe nytt som blir til ved Guds ord, og som forskjellig fra Gud. Det forskjell på Gud og på det skapte. Det en vesensmessig forskjell. Det et uoverkommelig svelg, egentlig, mellom Gud og det han har laget. Men denne sannhet, den gjelder ikke bare den første skapelse av mennesket, den gang Gud sa det bli lys og fremkalte verden. Like meget gjelder denne skapelse i dag, og vesentlig og avgjørende når det gjelder for eksempel vårt åndelige forhold til Gud. Det skal vi være klare over. Den sannhet at Gud skaper ved sitt ord, at han nevner det som ikke så det blir til, det sier nemlig noe avgjørende om hvordan Gud opphavet til og skaper av troen i vårt hjerte og samfunnet med ham. Apostelen Paulus, han sier i tilknytning til første Mosebok, det første kapittel, og Guds nyskapelse i dag ved evangeliets ord, følgende. Han sier da i 2. kor 4:6, for Gud som sa, det blir lys i mørket. Der refererer han altså til at Gud sa det skulle bli lys. Han har også latt lyset skinne inn i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Altså han knytter en klar forbindelse mellom det som skjedde den gang da Gud sa det blir lys, og dette at Guds ord møter deg og meg og skaper lys, Kristi lys, gjenskinner Kristi lys i vårt hjerte. Og det er denne, det er altså Gud selv som, ja, vi kunne heller si det slik at her blir det sagt direkte at det Gud som lar lyset skinne inn i ditt og mitt hjerte, slik som han gjorde på skapelsesmorgen, og på denne måten blir troen noe som Gud gir oss av intet, så å si. Det ikke noe han finner en spire av hos oss, og som han dyrker og vanner så den vokser, men det noe han gir oss. Noe som vi ikke har på forhånd, det får vi. På samme måte som når han sa, det blir lys, og det blir lys. Noe som ikke eksisterer, får vi. Og her er det en avgjørende forskjell mellom den kristne tro og det som hedenskapets religiøs farer rundt med, og alle former for selvlaget religiøsitet. For den selvlagede religiøsitet vil alltid ha noe i mennesket som Gud på en måte kommer til, og på en måte dyrker og vanner og gjør noe ut av. Men sånn tenker ikke Bibelen. Og om vi er oppmerksomme, vil vi se hvordan denne grunnsannhet som vi her kort har nevnt, går igjennom hele Bibelen. Den minner oss om at vi er mennesker, og at vi er falt i synd, og alvoret ved det. Og derfor ikke i oss og av oss selv har mulighet til tro og samfunn med Gud. Det er intet i oss som kan gi grunnlag for noe samfunn med Gud. Men Gud selv kan skape dette ved sitt ord og sin ånd. Jeg husker skapelsen står der, og jorden var øde og tom, og det, Guds ånd svevet over mørket. Det så akkurat sånn med vårt hjerte også. Det øde, det tomt, det mørket. Men Guds ånd der, og når han griper skapene inn, skjer underet. Sånn det også med oss mennesker. Men Gud kan altså skape ved sitt ord og sin ånd. Og det denne grunnsannhet som kommer til uttrykk når for eksempel Jesus taler om å bli født på ny i Johannes evangeliet, 1. kapittel, vers 12-13, eller til Nikodemus i kapittel 3, eller apostelen Paulus taler om dåpen og gjenfødelsen. Vi kan bare huske på det heter at alle, han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham, står det. Men de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, og de født ikke av manns ånd, eller kjød eller blod av manns vilje, men av Gud.
Altså de som tar imot Jesus Kristus gjør ikke dette fordi de eventuelt nå kommer fra en kristelig familie eller at det er en slags religiøs sosiologisk forklaringsgrunn til dette. Troen kommer fordi at Gud, de er født av Gud. Og det er det også Jesus sier til Nikodemus, han må fødes på ny. Det er ved et under. Den samme sannhet går også igjen når det gjelder oppholdelsene til det at Gud skaper. Det er ikke bare sånn at Gud skaper oss, og at vi er på en måte autonome, eller sagt automatiske maskiner som holder oss selv i livet. Men Bibelen forutsetter at liksom Gud har skapt oss, så er det også han som holder oss i livet. Det er han som gjør at vi puster. Det er han som gjør at vi ikke nu klapper sammen og blir tilintet. Det er Guds skapende og oppholdende kraft. Og det gjelder også på samme måte som han oppholder verden, så ikke verden går under, så oppholder han også vårt åndelige liv med Gud. Liksom et menneske på grunn av synden ikke kan ta seg til samfunn med Gud i troen. Men Gud selv må skape dette suverent av intet ved sitt nådes ord, som vi griper. Så gjelder det samme for at et menneske skal bli bevart hos Gud. At han bevarer oss i troen. For menneske, du og jeg, kan ikke bevare oss selv hos Gud. Bare Gud selv kan oppholde og bevare det liv han har skapt i oss. Det er derfor Jesus sier at mennesket ikke bare lever av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er derfor Jesus taler om, for eksempel, disiplene kommer bort og spør om de kan få gå bort og begrave sin far, eller så sier han, la de døde begrave sine døde. Med andre ord, mennesket tror at det lever, men egentlig er det dødt. Det er stendødt. Hvis ikke Gud selv holder åndelig et menneskelivet, så er det egentlig dødt. Derfor sier han også at hans ord er ånd og liv, sier han, Johannes 6, 3 og 16. Og at disiplene allerede er rene, sier han, på grunn av det ord han har talt til dem, Johannes 15, 3. Og i Hebreerbrevet heter det om Jesus, i kapittel 1, vers 3, at han, Kristus, er en utstråling av Guds herlighet og bildet hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Her har vi jo nettopp den grunnsannhet at liksom Gud har, han skapte ved sitt ord, så bærer han alt oppe ved sitt ord som oppholder det, så det ikke klapper sammen, kollapserer og blir tilintet. Det er viktig å vite i vårt kristenliv, at når vi lever og ånder, når jeg står her og puster og taler, så vet jeg at det er noe som Gud gjør ved at han oppholder meg, og at dere også oppholdes. Det gjelder vårt fysiske liv, det gjelder vårt åndelige liv. Skaperordet, det er Jesus Kristus, det sier skriften klart. Og det han har gjort for oss i sin lidelse, død og oppstandelse. Det ord er det alt egentlig dreier seg om. Det er nyskapelsens ord, og det er oppholdelsens ord. Det er det som holder oss i livet, og det er det som frelser oss. Derfor ser vi hvordan den tanken, grunnsannhet om skapelsen, den er ikke bare noe den gang for lenge siden som skjedde, men det skjer nå. Nå. På samme måte som det alltid har skjedd. Jesus er det ord som skaper lys i mørket. Derfor fortelles da Jesus kom og flyttet fra Nazaret og tok bolig i Kapernaum, så var det som om lyset kom til mørket. Det folk som sitter i mørket skal se et stort lys. Og det som sitter i dødsskyggens dal skal lyse stråle, som det heter, i forbindelse med at Jesus kom og tok bolig i Kapernaum. Ingen menneskelige appeller, ingen inntrengende oppfordringer, ingen følelsesmessige lovtaler eller filosofiske og religiøse fornuftsresonemanger kan gjøre dette de her har talt om. Det kan kun Guds ord gjøre. Uansett hva vi sier, så sier Bibelen at sådan skjer det. Og det er viktig at vi fastholder dette for vårt eget kristenliv og for vår tro og vår tanke. En annen grunnleggende sannhet i Bibelens tale om skapelsen, det er jo dette som det heter at mennesket er skapt i Guds bilde.
Første Mosebok, kapittel 1, vers 27. Og der er det jo viktig at vi er klar over at dette gjelder menneske alene. Det gjelder ikke noen annen skapning. Det er ingen annen skapning som er skapt i Guds bilde enn deg og meg, menneske. Bare menneske er nemlig skapt til samfunn med Gud. Bare menneske er skapt med legeme og sjel for å ha dette intime, nære hjertefellesskap med Gud. Og det betyr ut fra hele det bibelske vitnesbyrd at menneske, du og jeg, er Guds høyeste og mest verdifulle skapning, som er uten sammenligning for øvrig med noe annet han har skapt. Om mennesket sammenligner skimpanser eller valer eller hva som helst, det er usammenlignbart i Bibelens lys, fordi at vi er skapt i Guds bilde, men det er ingen annen skapning. Alt annet som Gud har skapt enn deg og meg, menneske, er blitt til for vår skyld, sier Bibelen. Og for at vi skulle legge alt dette under oss til nytte og glede. Sammenlign 1. Mosebok, kapittel 1, vers 28-30. På den måten er mennesket sentrum i Guds skaperverk. Og det er jo et avgjørende tema i vår tro. Vi må som kristne tenke slik om mennesket, at dets storhet, verdi og herlighet kommer i et rett lys. Men det kan bare skje når Guds godhet, nåde og storhet og herlighet blir siktepunktet og målet for alt. Forholdet er at skriften lærer at mennesket, det er intet i seg selv og for seg selv. Det vi er som mennesker, det du og jeg er, det er vi utelukkende fordi Gud har skapt oss, og fordi han hele tiden holder oss i live, fysisk og åndelig. Hvis det ikke var for det, så hadde vi ingen egenverdi. Det er bare for så vidt vi er skapt i Guds bilde, at vi har den verdi vi har. Bare for så vidt Gud oppholder oss, at vi er det vi er. Både vår tilblivelse og vår eksistens her og nå er avhengig av at han som en gang utsa skaperordet, den første gang, eller da det gjaldt konsepsjonen i mors liv, da du og jeg ble unnfanget, fremdeles utsier det, slik at vi holdes i live og ikke blir til intet. Deri ligger hele hemmeligheten ved vår eksistens. Og her viser Bibelen oss sammenhengen mellom skapelsen og oppholdelsen og frelsen i Jesus Kristus. For om vi er skapt i Guds bilde til stor herlighet og til å være lite ringere enn Gud, som David sier i salme 8, så understreker Bibelen også det faktum at synden og opprøret mot Gud har gjort at vårt Guds bilde er blitt ødelagt. Vi er ikke lenger etter Guds hjerte og i samfunn med Gud. Vi har mistet dette samfunn på grunn av synden. Og her er jo da igjen dette paradoksale. På den ene siden, du og jeg er skapt i Guds bilde til samfunn med ham. På den andre siden, og samtidig, dette Guds bilde er ødelagt og forvrengt, og er ute av stand til å fungere, rett etter Guds vilje. Men samtidig blir det klart at dette som er ødelagt, får et menneske igjen ved troen på Jesus Kristus frelseren. Det er ikke sånn at her er det noe som er blitt ødelagt, og som da repareres og settes i stand igjen, slik at jeg blir det gudsbildet som jeg en gang var. Det er ikke slik det tenkes. Gudsbildet, det som er ødelagt, det får vi igjen ved troen på Jesus Kristus, sier skriften. For han er Guds bilde. Han er dette bildet i vårt sted for oss. Han er Guds evige sønn, som er blitt menneske etter Guds vilje og hjerte, og han har åpenbart Guds bilde i vår verden. Vi kan nemlig ikke se Guds bilde på grunn av vår synd og vår formørkede forstand. Men derfor kommer Jesus Kristus
og han er i Guds bilde. Ser vi ham, da ser vi menneske etter Guds vilje og hjerte. Han har åpenbart dette Guds bilde i vår verden, så alle skal kunne se og kjenne hva Guds opprinnelige skapning er, og hva hans vilje med menneske er. Og Gud har åpenbart dette i vår verden, for at vi skal kunne få Guds bilde tilbake ved hans godhet og nåde i Jesus Kristus. Vi skal få dette tilbake så slik at vi kan bli slik Gud vil igjen. Men vi gjør det ikke ved at vi repareres, men at vi får noe som vi selv ikke har i oss selv. Derfor kan vi nå, i lys av det nye testamentet, forstå hva Guds bilde egentlig betyr. Det kunne vi ikke ellers. Jesus har åpenbart det for oss. Uten ham kan vi ikke forstå det. Synden har blindet oss. Det vi ser, det er mennesket, Guds ypperste skapning under syndens og dødens lov. Det er det vitenskapen kan se, det er det du og jeg kan betrakte. Vi ser mennesket, vi ser oss selv med det ødelagte og tapte Guds bilde. Både objektivt, det vi betrakter, og subjektivt i den forstand at det er utgangspunktet for betraktningen. Det er det ødelagte mennesket. Derfor må Gud selv åpenbare dette Guds bilde for oss og gi oss det tilbake, sier den hellige skrift. Er den annen Adam, 1. Korinterbrev 15. kapittel vers 45, Romerbrevets 5. kapittel vers 12 følgende. Eller det heter om han at han er det nye mennesket, sies det, som vi skal ikle oss. Efeserbrevets 4. kapittel vers 24. Vi er skapt i ham når vi tar imot ham i troen. Som kristne, heter det i Efeserbrevets 2. kapittel vers 10. Derfor kan vi også fornyes til kunnskap om Guds bilde ved ham, står det. 2. Korinterbrev 4. kapittel vers 4 og Kolossenserbrevets 3. kapittel vers 10. For vår tro har denne innsikt den konsekvens at vi ikke kan si noe om menneskets storhet og ikke kan si noe om menneskets herlighet, det vil si Guds bilde, uten å si noe om Kristi storhet og hans herlighet. Det er hans storhet og hans herlighet som gjør at vi kan omtales som noe stort og herlig. Og det skjønner vi er noe helt det stikk motsatte av det den ugudelige humanisme og den verdslige religiøsitet driver på med. For det er mennesketilbedelse. Det vi taler om, det er Kristus tilbedelse og ikke mennesketilbedelse. Det er Kristi storhet og herlighet som gjør at vi kan omtales som stort og herlig, fordi han er vår skaper og han er vår frelser, som har åpenbart hva mennesket skapt i Guds bilde egentlig er for noe. Og på dette punkt kan vi virkelig tale om en fallgrube for oss. Og fallgruben er ofte, liksom humanismen ofte har gjort, at vi i god mening taler om menneskets herlighet, og det tales meget om det i vår tid, og de kristelige aviser er full av det, at vi taler om menneskets herlighet skapt i Guds bilde, men glemmer det perspektiv som alltid må være der for at denne sannhet skal bli kristelig rett. Det er Jesus som gir mennesket dets herlighet, ingen annen. Han gav oss en gang denne herlighet da han skapte oss. Han er den som i sin nåde også gir oss denne tapte herlighet tilbake. Derfor kan vi aldri vitne om menneskets storhet og herlighet uten å tale om Guds nåde i Jesus Kristus. Og her bryter da det kristne menneskesyn radikalt med den tradisjonelle humanisme og verdslige filosofi, skjønner vi. I kristen tro og tenkning på Bibelens grunn eksisterer det ikke noe liv som Gud har skapt, som har noen egenverdi, uavhengig av Jesus Kristus. Det gjelder både menneske og naturen. Alt menneskelig kulturliv er fra kristens synspunkt bare meningsfullt og talende når det ses og vurderes i lys av det
som var Guds opprinnelige mening med det, og ut fra det menneske sin selvbestaltede egenherlighet har gjort det og gjør det til. Vi vet at mennesket i opprør og fiendskap mot sannhetsgud preger alt som skjer i vår verden. Men samtidig vet vi som kristne at Gud på grunn av Jesus Kristus holder sin hånd over alt, leder og styrer etter sitt råd, gjennom og over og på tvers av menneskets samvittighet og råd, og demper syndens følger, så ikke alt ender i kaos og undergang. Det er så visst ikke menneskets egen storartethet som holder det hele oppe. Nei, det er Gud som holder det hele oppe, fordi han demper syndens følger i verden, så det ikke ender i kaos og undergang. Og alt dette gjør han av sin faderlige godhet, for å gi mennesket en nådetid til han kommer igjen for å holde dom. Dette bør vi understreke for oss selv og i vårt vitnesbyrd om Gud som skaper og oppholder. Og her er det vår oppgave da å tale sterkt og innsiktsfullt og overbevisende om Jesus Kristus både som skaper og frelser. Han har vist oss Guds skapervilje, han har åpenbart Guds hellige vilje i loven og hans nådeplan i evangeliet, han har vist oss hvordan Gud vil nyskape menneske og verden. Om vi har denne bibelske orienteringsgrunn for vår tro på Gud som skaper og oppholder, så vil vi også kunne tro og vitne rett om vårt forhold til det vi sier menneskeverd og naturen, som er så populært tema i dag. Nemlig menneske får sitt fulle verd bare i lys av det Gud har gjort i sin skapelse og i sin frelse. Han har skapt oss til seg, derfor han også frelst oss til seg. Så verdifullt er mennesket som Gud har gitt liv, at han gav sin egen enbårne sønn for vår skyld. Og derfor er også mennesket ukrenkelig fra mors liv, og til han selv avslutter et menneskes liv. Ikke noe menneske har rett til å manipulere med det Gud har skapt i sitt bilde. Ingen har rett til å forstyrre Guds gode skaperordning. Deremot er vi satt til å beskytte, verne og vise omsorg for det. For bare mennesket er skapt i Guds bilde, og alt annet som Gud har skapt, det er ikke skapt i hans bilde. Derfor har dette sin verdi i å være til tjeneste for mennesket etter Guds råd. Derfor skal vi understreke at i vårt forhold til naturen, at alle former for natursvermeri, som det er tendens til i dag, og alle former for naturtilbedelse, det er fremmed for kristen tankegang, rett og slett. Naturen tilkommer ingen guddommelighet. Den tilkommer bare ære og beundring som skapt av Guds godhet for vår skyld. Derfor kan også mennesket forme naturen innenfor visse grenser som Gud har satt. Vi kan legge naturen øde, og vi kan forbedre den. Vi har altså et forvalteransvar, men i ansvaret for denne verden Gud har gitt oss til forvaltning, er det alltid slik at vi må være klar over at vår synd, på grunn av vår synd, er den lagt under forbannelse og forgjengelighet. Derfor er det også av Gud satt grenser for det et menneske kan gjøre med naturen. Det høres ikke sånn ut i dag. I dag får naturen en slags egenverdi, uansett. Og det virker som om mennesket er i stand til å gjøre hva som helst med naturen. Men mennesket kan ikke lenger det. Mennesket kan ikke lenger beherske og underlegge seg naturen slik det opprinnelig var tenkt, da Gud talte om å legge det hele under seg. Mennesket kan heller ikke forandre på naturens forgjengelighet. Det er ikke lenge siden det gikk et program i dansk TV om hvordan vitenskapen arbeidet på ikke bare forlengelse av menneskets liv, men spørsmålet om det var mulig å unngå døden, rett og slett, over et langt perspektiv. Men vi kan ikke nyskape verden og naturen.
Det gjelder på alle områder. Og denne begrensning skal vi vitne om i vår tro, så vi ikke på falskelig måte gir næring til den menneskelige selvgodhet og optimisme uten Gud. I dette perspektiv er vår tid også en ventetid. Vi venter på ham som skal komme igjen for å sette alt i rette skikk. Og i mellomtiden lar Gud den forgjengelige ytre natur stå der, hele tiden til en påminnelse om at det han har skapt, det har vår synd forstyrret og ødelagt. Den forgjengelige natur står der til et vitnesbyrd om vår synd og vår forgjengelighet, for å minne oss om at vi trenger frelse, og at det Guds ord taler om er sannhet. I denne verden har Gud gitt oss liv. Han har gitt oss et kall og et ansvar. Et kall og et ansvar som kristne. Og vi skal oppmuntre til å feste lit til og åpent bekjenne den treenige Gud som skaper og oppholder. Det skylder vi å gjøre i en verden som egentlig fornekter ham og sier at universet er kommet til av seg selv og oppholder seg selv, og at vi bidrar dertil, hvilket er en bespottelse og fornektelse av Gud som skaper og oppholder. Når vi vitner for våre, så skal vi oppmuntre til å tro og til åpent å bekjenne at det hele univers og jeg som menneske bare består ved Guds nådige oppholdelse for Jesu Kristi skyld. Denne tro skylder vi som kristne å ta konsekvensene av i det vi gir Gud ære i alle ting og ikke går på kompromiss med den gudløse filosofi eller menneskelige religiøsitet som vil frarøve Gud hans ære og herlighet i skapelse og frelse. Og det er det vi først og fremst her vil minne om i denne forbindelse. Og dette skal da være bakgrunnen for det vi skal tale om i neste time, som da har med menneskets synd å gjøre. Altså, vi har prøvd å si i utgangspunktet at når vi taler om skapelse, kan vi ikke tale om Gud som skaper, og at det betyr at vi er skapt, at verden er skapt, uten at dette med synden hele tiden holdes opp ved siden av. For når Gud skaper i dag, så er det en skapelse innenfor en syndig virkelighet, så å si. Og hva det betyr at vi er syndere, og hva syndefallet betyr, skal vi stanse opp mer i neste time. Det vil si da, takk for oppmerksomheten.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien står I sangboken på nummer 87. Da skal Øyvind Andersen tale over Johannes 8:31-45.
1: Det skulle ha vært gildt å kunne se dere, det må jeg si. Men som dere skjønner det umulig. Det hender av og til at noen spør hvordan det står til med øynene mine. Og da sier jeg, jo takk, det bare bra med øynene mine. Det bare den feilen med at jeg ikke kan se med dem. Ellers det I orden, altså. Dette fortalte øynelegen da jeg var hos antikontroll like før jul. Så sa han, ja, det godt at humøret I orden, svarte han. Og det I orden, altså, som dere skjønner. Ja, ja. Velmøtt dere I Jesu navn. Jeg vet ikke om det riktig å si at jeg skal tale over noe emne. Men jeg ville gjerne at det som dette emnet uttrykk for, skulle bli åpenbart av Herrens hellige ånd for våre hjerter. Det vil jeg gjerne. Og det vil jeg at vi skal be sammen om. For det det vi trenger. Ja, kjære Jesus. Jeg må igjen få lov å takke deg. Fordi vi kan påkalle ditt navn. Fordi det du selv som har bedt oss om å gjøre det. Herre, vi har en stor bønn til deg. At du vil åpenbare deg for oss, Jesus. Så vi kan se deg, kjenne deg, at du vil vise oss hvem du og hva du har gjort for oss, slik at vi virkelig ser det, Herre. Om vi I mange år har vært troende og tilhørt deg, så trenger vi at du åpenbarer deg for vårt hjerte. Ellers går det rent galt med oss, hvis ikke du gjør det. Og det kan være mange I denne forsamling som aldri virkelig har sett hva det betyr at du har frelst dem. Og jeg ville så gjerne her at du skulle få vise dem det. Men det kan ikke jeg gjøre. Det kan bare du gjøre selv. Og det kan bare åpenbares ved din hellige ånd. Og det ber vi om I ditt navn. Og du gir meg ordene, Herre, og ordne med tankene mine, og være med meg når jeg leser ditt ord. Amen. Vi skal ta vårt utgangspunkt I Johannes evangelium kapittel 8, vers 31-45. Altså Johannes 8, 31-45, det skal vi lese nå I Jesu navn. Skal vente til dere får tid til å slå det opp. Det en velsignet lyd. Når jeg hører det rasler I bibler som blir slått opp og bladd I på et møte. Det en velsignet lyd. Jeg leser efter den oversettelsen som jeg vil si den mest pregnante, som vi kaller det, av det norske, den som kom I 1930. Den ligger nærmest grunnteksten, selv om den kanskje ikke sånn helt I vårt daglige talespråk. Den av meget forståelig allikevel. Og hvis dere noen gang vil vite hva som ligger nærmest det som opprinnelig står, skal dere se på hva som står der. For som regel den den beste. Vi leser altså Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham. Dersom I blir I mitt ord, da I sannhet mine disipler. Og jeg skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham, vi av Abrahams ett og har aldri vært noens treller, og det kan da du si, I skal bli fri. Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg eder, hver den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. Jeg vet at de av Abrahams ett. Men de står meg efter livet. Fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader. Så gjør og i det jeg har hørt av eders far. De svarte han, vår far er Abraham. Jesus sier til dem, var i Abrahams barn, da gjorde i Abrahams gjerninger

sendt meg. Hvorfor skjønner ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre deres fars lyster. Han var en manndrape fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, for sannhet ikke I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner, og løgnens far. Men meg tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. Amen. Jesus sa til de jøder som har kommet til tro på ham, står det. Den adressen meget tydelig. Vi skjønner av sammenhengen at de var ikke kommet igjennom til å bli frigjort, som vi sier. Det kaller også Guds ordet. De var altså ikke kommet igjennom til liv I Gud ennå. Men de anerkjente Jesus. De ga uttrykk for at de ville tro på Jesus. Og på den måten skilte de seg meget sterkt ut fra jødene sin alminnelighet. Jesus taler med andre ord til mennesker som bekjenner seg til Jesus, men som ikke kommet igjennom til liv I Gud. Og dem har det alltid vært mange av. Det mange av dem I dag. Det var mange også på Jesu tid. Dette ikke noe nytt. Og dette vel den største vanskeligheten for Guds rike. Alle som bekjenner seg til Jesus uten å være kommet igjennom til liv I Gud. Jeg taler nok det slike her I kveld. Vi møter dem overalt. Mange av dem ivrige tjenesten. Mange av dem ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro på Jesus heller. Og de vil gjerne evangelisere. Som jeg sa I ettermiddag, det blitt moderne evangelisere. Vi står på gatehjørner og deler ut traktater. Og de går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket de ikke frelst. De har ikke selv liv I Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det en trang jeg har I mitt hjerte. Den trangen jeg fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste bebreidende ord. Ikke en anklage. Ikke en dom. Ingen trussel. Bare tilsagn og løfter. Hvis ikke det ordet tilbud var blitt så inderlig belastet, så kunne den ha brukt det. Men forretningslivet holdt det på sin merkantilt, det ordet blitt ødelagt for oss, det ordet tilbud. Det brukes som alle slags reklamer, som skal han lære penger ut av folk, vet du. Og det gjør så visst ikke Jesus. Jesus kommer med budskap om gave. Nå han vil gi. Noe han vil gjøre, noe han vil hjelpe med, uten å kreve vederlag, uten å stille betingelser. Dersom vi blir I mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom vi blir værende I mitt ord. Han har forkynt dem noe, det sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han Gud, for eksempel. Det står lenger fremme I kapitlet her. Du kan se bare I vers 24. Og for en gang skyld så ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat I det verset. Det skulle egentlig stå. Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø I deres synder, sier Jesus. For der som ikke tror at jeg den jeg da kommer de til å dø I deres synder. Hva det Jesus sier her om seg selv? Jeg den jeg Det Guds navn, det. Det var det Gud sa til Moses, det. Med det gir Jesus seg ut for at han den som talte med Moses. Han som ga loven. Han kommet I kjødet og blitt menneske. Det ikke småting han sier om seg selv. Han Gud kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen.

kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Ja, kjære Jesus, vi fortsetter å rope til deg. Det er så stort å få komme sammen her og høre sang og vitnesbyrd. Og legge sitt eget hjerte i sangen når vi synger, Herre, for ditt ansikt. Og det vitnesbyrd jeg nå skulle få komme med i all enkelhet og enfoldighet, Herre Jesus, kunne du bruke det til å få velsigne en sjel iblant oss. Så var det stort, Herre, og vi skal takke deg. Og vi ber at det ikke må være forgjeves at vi er kommet her i kveld, men at enhver som trenger et møte med deg, om det var for første gang, eller om det var for tusende gang, Herre Jesus, at det måtte bli til frelse og evig liv, og til ære for ditt navn. Amen. Ja, jeg hadde et enkelt vitnesbyrd i kveld, og det ville jeg få lov å bringe frem ut ifra det vi leser hos Markus i kapittel 5. Her står det ifra vers 24. Det var en som hadde sendt bud, han kom, og det var en av synagogeforstanderne, vi husker godt den fortellingen. Han kommer og sier, min datter ligger på det siste, kom og legg hendene på henne. Og så står det. Han gikk da med ham, en stor folkemengde fulgte med, og de trengte seg om ham. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde litt meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var helvete. Verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» Hans disipler sa til ham, «Du ser jo at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte ved meg?» Han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen som visste hva som var skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Her hører vi at det var veldig mye folk som fulgte Jesus. Og så var det jo da, fra tid til annen, store menneskemengder flokket seg om Jesus, hvor han gikk og sto, og ville se på det som skjedde og høre på det han sa. Det var ikke alltid sånn, og det var få på slutten, det vet vi. Men her var det alltid mange, og sånn er det jo fremdeles det vi klager og sukker i vårt hjerte over at det er avkristning og at strømmen i folkelivet vender seg bort fra Gud, og det kan være grunn til å klage over det. Men fremdeles er det jo så da at det som med tider er mange mennesker som kommer, store mengder av folk som flokker seg der hvor ordet blir forkynt og hvor Jesus er. For der som ordet blir forkynt, der er Jesus. Det er helt sikkert. Han er her. Her nå i Øverland, her på Tryggheim, denne kveld. er helt sikkert. Her er en mer enn vi kan se og telle, og det er hovedpersonen, det er vår Herre Jesus. Hvordan kan jeg vite det? Jo, det kan jeg vite fordi han har lovet det. For to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, og så er han her. Den sak er ganske klar. Og det som det da er så gildt å lese om her, det var at det var en kvinne, det var en som benyttet anledningen der og da. Og det var det første jeg gjerne ville sette fingeren på, at det gjelder å benytte anledningen når du har den. Nå kjenner jo ikke jeg så mange her i denne forsamlingen. Jeg har fått være med på sommerskole her en hel del ganger, så mange kjente ansikter ser jeg, men jeg kjenner jo ikke naturligvis alle, der sak er klar. Og jeg kan jo ikke vite om alle som er her er omvendt til Gud. Det kunne være at det var dem iblant oss her som slett ikke er det. Det er vel for det meste troende folk som kommer på sommerskole og sommerstevner sånn. Og Gud giver at vi var på vei til himmelen, alle som er her. Kanskje er ikke alle. Kanskje sitter du her som vet med deg selv at det er sant å si, så er din sak ikke i orden. Da vil jeg få lov å si til deg, nå skal du få lov å bruke anledningen i denne kveldstund, og så komme frem til Jesus og få din sak i orden. Skal du få høre fra ham gjennom ditt vitne at din tro har frelst deg. Kom i Jesu navn. Det gjorde denne stakkaren her. Og hva var det som gjorde at hun kom? Ja, det var egentlig to ting. Og det ene var nøden, sykdommen som var så fel. Hun hadde jo gått hos leger og betalt alt hun eide åtte. Og ikke blitt bedre, men heller verre. Så galt kan det gå. Nøden. Nøden driver et menneske til Jesus. Og du er vel kanskje her.

og hans disiple mente han var Messias, og han kunne helbrede syke, han kunne drive ut onde ånder. Merkelige ting skjedde. Onde ånder måtte vike, en makt fra Gud seiret i menneskeliv der hvor Jesus gikk fram. Det hadde de fortalt henne. Og det er jo det som er det avgjørende, dette her, å få høre om Jesus. Troen kommer av ordet som en hører. Det gjelder å vitne om Jesus. Og der vil jeg si et lite ord i forbifarten her i kveld til oss som er troende mennesker og gjerne ville gjøre noe, gjerne hjelpe folk. Veldig vanskelig. Noen har lettere for det, andre har tyngre for det. Jeg for min del, jeg er ikke flink. Men jeg vet av den ting at jeg kan gjøre en ting. Jeg kan forsøke å si et ord om Jesus. Det var lenge jeg liksom hadde noe mer på det, at jeg skulle gå på folk og spørre hvorledes har du det, og er du frelst, og så videre. Ja, det utmerket, kan du det, så gjør det. Men det vi i hvert fall kan, er å vitne om hva Jesus er, og hva han har gjort for meg. Jeg er så glad jeg får lov å tro på Jesus, det går det an å si. Og fortell om ham. Vi hørte her fra Etiopia om makten som ligger rett og slett i det at folk får høre her er en som er sterkere enn Satan. Og høre et ord om Jesus, det vekker noe. Og det er jo sånn, det vet du det. Det er at denne gamle gode katekismelærdommen at det, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus eller komme til ham. Men han har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, og så videre. Det er troen, den kommer ved at vi får høre om Jesus, ja. Jeg har vært talt godt om Jesus her disse dagene, men du har hørt om Jesus, du som er her. Ellers var du her ikke. Bruk anledningen. Ingen vet når den kommer igjen. Jeg hadde en samtale her ute på gårdsplassen i eftermiddag, og en som fortalte gjorde inntrykk på meg om en stor vekkelse som hadde gått for atskillige år siden i en av bygdene her på disse kanter av landet. Og mange, mange var blitt omvendt. Og det var blitt sagt etterpå at det er så merkelig for de som ikke kom med da. Det var akkurat som det var stengt, det ble ikke noe mer. En hel rad mennesker kom der i grena, i bygda. Og de som ikke kom, det var som om de hadde stengt en dør selv, for de brukte ikke anledningen. Bruk anledningen. Dette arme menneske hadde en stor nød. Du har en enda mye større nød, kjære venn, hvis ikke du er frelst. Og det er syndebyrden som du ikke har fått legge av hos Jesus. Og det er at du er på vei ut i evig mørke, fordi du ikke hører Jesus til. Den nød, ja. Og bruk anledningen. Jeg fikk det så for meg, jeg skulle få lov å si det med eftertrykk, om det er en sjel som ikke er frelst. Kom! La nøden få drive deg, se den i øynene, begrip og forstå hvor du er. Og så hør ordet om Jesus, han er synderes venn, og så kom. Det neste som jeg ville peke på utifra denne fortellingen er dette besynderlige, at hun kom og rørte ved ham, og så skjedde det. Og så sier Jesus, hvem var det som rørte ved meg? Det var en som rørte ved meg her.

Ja, det kunne jo disiplene hans ikke forstå. Hva mener du med det, kjære Jesus? Her er jo så fullt av folk, de dytter og trenger ifra alle kanter. Her er jo ikke til å komme frem. Og så spør du om det var en som rørte ved deg. Det var mange som gjorde det. Nei, sier Jesus, det var en. Det var en, altså. For han kjente det utgikk en kraft ifra ham. Ja, det der har jeg tenkt på mange ganger. Vi kommer sammen, store skarer, og her er vi da en ganske stor flokk i kveld. Og vi er nær Jesus, for han er her. Men det går godt an altså å være i nærheten av ham, så nær som det er mulig. Men det skjer ikke noe. Masser av mennesker var omkring, de dyttet til hverandre og ville komme så nær til denne merkelige mann som mulig. Flytt deg litt, for nå vil jeg fram. De dyttet og de skjøv, og de klenget seg innpå ham, så disiplene syntes det gikk over alle grenser. Men plutselig så var det én som rørte ved ham, sånn at det gikk ut en kraft ifra ham. Ja, det er noe som skjer, det når Guds ord forkynnes. Ja, det skjer der hvor et menneske blir frelst og omvendt. Men det skjer også på underlig vis om igjen og om igjen for troende mennesker. Og vi trenger det. Jeg trenger det. Og hvor godt det er når jeg får lov til å være med i flokken og ordet lyder med kraft. Og får lov til å komme Jesus så nær i det ordet lyder, at det utgår en kraft ifra ham inn i mitt fattige hjerte. Det er stort, det. Og det står ikke på ham. Det står bare på om jeg vil være villig til på denne måten å komme ham nær, komme ham nær. Og så utgår det en kraft ifra ham til velsignelse, til nytt liv, til nytt liv, til nytt liv. Ja, ja, Jesus, han kan gjøre en ny begynnelse, også i et kristenliv. Det er det som er så godt. Det går an å få et nytt møte med Jesus. Det leser vi jo om i Bibelen, det også, at det var noen som fikk et nytt møte med Jesus. De hadde møtt ham en gang, men så møtte de ham igjen. Og det er ikke så lite snakk om det nå i våre dager, altså om å få liksom en ny opplevelse. En ny opplevelse med Gud, en ny opplevelse med ånden. Og det er jo en dag dem som, ja, sånn får jeg det, forstår jeg det de sier på enkelte hold, at først så kom vi til Jesus og ble frelst, og det var jo store ting, men så må det skje noe nytt, for så får vi fått et møte med Gud, sånn at det ånden kommer med fylde, og alt sammen blir ganske nytt. Jeg tror ikke det er riktig sånn. Det nye møtet med Jesus var akkurat lik det gamle møtet med ham. Peter ved Genesarets sjø, da han møtte Herren i hans velde, så han falt ned for Jesus og ropte og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Og han så fikk høre Jesu tilgivende ord, du skal få lov å følge meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Jeg har møtt med Jesus. Men så fikk han jo et møte med Jesus da, den dagen i hans liv som vel aldri gikk ham av minne. Så sårt og vondt og nedverdigende og ydmykende han står i ypperste prestens gård og vil ikke vedkjenne seg at han hører Jesus til.
Ja, han gir seg til å forbanne seg og sverge og sier, jeg kjenner ikke den mannen, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Så går Jesus, de fører ham over plassen der, og han som vet alt, han vender seg om, og så ser han på Peter. Og Peter går ut og gråter bitterlig. Et nytt møte med Jesus. Det var akkurat lik det første. Akkurat. Men det var et nytt møte med nytt liv, ny velsignelse. Det var et møte med Jesus. Med Jesus. Og ja, det var det. Og det går for seg på denne måten, og der er det tredje jeg ville peke på i teksten her. Han snudde seg, og så spurte han og ba ham, hvem er det som rørte ved meg? Og så kommer hun frem og sier like som det er meg, og så faller hun ned for ham og forteller ham hele sannheten. Forteller ham hele sannheten. Hører du meg i møte med Jesus det? Å ja, ja. Det var det vi opplevde da vi kom til Jesus og tok imot ham og ble frelst. Vi fikk snakke med ham om alle ting. Og så fikk vi bekjenne våre synder og fikk vi gjøre opp det der. Og bli enige med ham om synd og nåde. Og det er ikke noe frelse bare i det at man bekjenner, men i det at man kommer til Jesus og kommer til tro på ham. Din tro har frelst deg. Og det vil si at Jesus har frelst deg. Og troen ser hen til ham. Og troen knytter dette fattige syndehjertet fast til ham. Og i ham er det frelse. I ham er det frelse. Og jeg benytter anledningen. Jeg kom så for meg da jeg satt her på benken og grunnet litt på dette jeg skulle forsøke å si i kveld. Et gammelt minne som kom for meg fra jeg var ung prest i Vaterland i Oslo. Vaterlandskirken, den finnes ikke mer. Men det var en prestebolig oppe i tredje etasje, og så var kirken ved siden av, så jeg kunne gå praktisk talt rett bare ned en trapp og inn i kirken. Så skulle jeg møte en kveld, da det var det jo stadig. Og så står der en mann nederst i trappen. Han hadde gått der mye. Og jeg skal ikke komme mer inn på det, men det var et stakkars liv han hadde ført den armingen. Å ja, ja, ja. Og så sier han, jeg må gi meg over til Gud i kveld, jeg sa. Å, så gildt det var, sa jeg. Å, så gildt det var. Kom nå og bli med inn på møtet. For det begynner nå, jeg var faktisk litt sent ute. Så skal vi snakke sammen efterpå, og jeg glemmer ikke hva han sa. Kan jeg ikke få lov til å gjøre det nå med en gang, da sa han. Var der i trappa. Kan jeg ikke få lov til å gjøre det og gi meg over til Gud nå med en gang. Heldigvis så kom Knut Andersen, broderen til Øyvind, han kom akkurat med det samme, han og jeg var i lag vi der i Vaterland den tiden, det var rike dager og år. Akkurat så kom han, og så tok han denne mannen for seg, og så fikk han gi seg over til Gud der med en gang, det var ikke noe å vente på. Og jeg fikk gå inn til møtet som just begynte. Og du, så stort jeg er når Jesus kaller og får lov å komme. Og så snakke ut med ham og fortelle ham hele sannheten. Og så feste troens blikk på ham. Og så får høre det, datter, sønn, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet. Gå bort i fred og stort det. I denne tid med mye reising og mange som er flinke å lese, så
er det veldig mange som kjenner dette her hebraiske ordet for fred, shalom. Og har du vært på en tur til Israel, det er ikke så rent få som har hatt en tur til Israel, så har vi i hvert fall lært dette her ordet fred, shalom. Og det ligger så veldig mye i det, vet du. Det ligger så mye i det. Når den ene spør den andre, som det står et par steder i Bibelen, der taler om en, har han fred? Og så spørsmålet, og svaret kommer ja. Eller Samuel kommer, og de er engstelige, for det kommer en så stor mann, og så sier de, kommer du med fred? Ja, da ligger det mye i det. Det er den fred som heter fred med Gud. Fred med Gud. Det er å være i den tilstand at Gud holder fred med meg. Vi var av naturen vredens barn, sier Bibelen, og født med onde hjerter. Vi var ikke født med hjerter som elsker Gud, vi var ikke det noen. Derfor måtte vi bli født på ny, vet du, på nye hjerter. Og det er det som skjer, det er nådens og frelsens underverk i en sjel, det der. Og så får du fred med Gud. Vi var av naturen vredens barn, sier apostelen Paulus. Det var den arv som vi hadde å dra på ifra Adam, ifra våre første foreldre. Men ved nådens under så kom vår Herre Jesus og gjorde fred. Det står det i Efeserbrevet, han kom og gjorde fred, stiftet fred. Han trådte frem for Faderen på våre vegne, og vi var alle sammen med. Og på våre vegne aksepterte han betingelsene for å få fred. Og det var ikke små ting, det betydde at synden skulle straffes. Men det kunne bare han, vår Herre Jesus Kristus, og så gjorde han fred. Ved korsets blod, da all synd ble lagt på ham, som vår representant og stedfortreder på Golgata kors, og veldige ord av vitnesbyrd, det er fred. Og så får den som kommer til Jesus ved troen på evangeliet og tilliten til dette ord som lyder, han får lov å flytte inn i dette forhold til Gud, som er gjort ferdig av vår Herre Jesus, at jeg er under hans kjærlighet og nåde. Han holder fred med meg, han har meg ikke lenger under sin vrede for mine synders skyld, men han har meg under sin tilgivende nåde og kjærlighet, bare for Jesus skyld, som jeg har satt min lit til. Og du, så stort det er å være en kristen. Og ja, så stort det er å være en kristen. Gå bort i fred, sa han til henne. Og det var ikke noe hun hadde gjort der, annet enn at hun kom med all den elendighet hun hadde. Og det var ikke noe vi gjorde, hverken du eller jeg, det er sikkert og visst. Annet enn det at i svar på kallet ifra Gud, så kom vi og fortalte ham hele sannheten, og vel å merke som det avgjørende og store, så hente ham, festet blikket på ham. Å ja, er det noe som er større enn det? Og så er det spørsmålet da, vi er jo en ganske stor flokk her i kveld. Det er gildt å se. Og Jesus er her. Han er like nær ved oss alle sammen. Er det noen som rører ved ham i kveld, sånn at det utgår en kraft ifra Jesus?
Det kan skje. Det kan skje om det var en eller flere som ikke hadde saken i orden. Det kan skje at det utgår en kraft fra ham til deg, så du blir frelst i dag. Og det kan skje at du og jeg som vel fortror vi hører Jesus til, men har fattige hjerter og ofte føler oss dømt og ydmyket. Om å skamme oss over seg selv, over oss selv. Det kan skje at det utgår en kraft ifra ham til deg og til meg i kveld. Det var mange til stede, men det var én som rørte ved hans sånn at det ble til frelse og velsignelse. Skal det skje noe i denne stund? Kjære Jesus, vi trenger jo det alle sammen. Jeg trenger det. Jeg trenger det så vel som noen. Herre Jesus, jeg har et fattig hjerte, det vet du. Jeg får lov å komme, og jeg vil røre ved deg og feste troens blikk på deg, kjære Herre Jesus. Ta imot hva du vil gi av nåde og velsignelse. Og er det sånn at det er kamp og nød i noe menneskehjerte her i flokken i kveld, kjære Jesus, må da du bli så sterk at du kunne få overhånd. Kjære frelser, hør oss i ditt dyre navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

og som gjør mitt hjerte så ond. En kan av og til merke på sånne som har kommet igjennom, at de overfor dem som bekjenner seg som kristne, men altså ikke er kommet igjennom til livet Gud. Og det er lett å se og lett å merke for en som er kommet igjennom til livet Gud. Han kan møte andre som er på et stadium som han selv har fått passere, og han har fått oppleve å bli født på ny. Det er så lett å merke når andre ikke er kommet igjennom mange ganger. Så kan en møte en kold, en dømmende, en avvisende ånd. Omtrent om dette at vi har det riktig, og dere har det galt. Og du vet, kommer vi inn i det, så varer det ikke lenge før vi mister det vi fikk hos Jesus igjen. Da varer det ikke lenge før vi er der, som menighetsforstanderen i Laodikea var. For han kunne prøve åndene, og si hvem det var som kalte seg apostler, og ikke var det. Han hadde meget å bære for Jesu navns skyld, og stå to ganger om han var tålmodig. Men, sier han, jeg har det imot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Han har kommet bort fra Jesus igjen, i sin ånd, men ikke i sitt liv, til synelatende, men i sin ånd. Når han trengte til omvendelse, og det er alvorlig å tenke på at det gikk galt med den menigheten. Det gjorde det. Dersom det begynte så godt. Husk på, seden står i fare inntil høsten. Kristendom er ikke noe vi tar patent på. Og jeg vet så vel at Herren lar meg få lov å se frelsen. Det beror på at Herren lar meg få lov til å se frelsen. Jeg har intet jeg skal ha sagt. Og når jeg møter mennesker som bekjenner seg som kristne, og ikke er kristne, så har jeg en trang i mitt hjerte til å hjelpe dem. Og jeg skulle ønske at den trangen måtte få være der bestandig. Jeg ønsker å treffe slike mennesker. Ikke fordi jeg ønsker at sånne mennesker skal finnes, men fordi jeg vet at de trenger hjelp. Og du skal legge merke til det første Jesus sier, og det som er Jesu personlige innstilling til dem er dette. Dersom I blir i mitt ord, da er I sannhet mine disipler. Det vil si, da er dere i sannhet slike som lærer av meg. Og I skal kjenne, og det svarer nøyaktig til vårt ord opplever. I skal oppleve sannheten. Og sannheten kommer til å frigjøre eder. Jeg har lyst til å si til deg som mangler opplevelser og mangler erfaringer. Og kanskje vet med deg selv at du mangler den grunnleggende erfaring. Mangler det mest avgjørende. Og jeg har lyst til å si til deg at du passer så godt sammen med Jesus. Og du har all mulig grunn til å ta til deg Jesu ord. Og når du ikke har erfaringer av frigjøring i Jesus, så er det så visst ikke fordi du er verre eller bedre enn oss andre, for vi er like alle sammen. Det er ingen forskjell på oss. Men det er det at ordet har ikke fått virke i ditt hjerte tilstrekkelig til at du har sett deg selv som du bør se deg, tenker jeg. Du er vel ikke blitt stående riktig fast ennå. Og i hvert tilfelle så har du ikke fått se Jesus åpenbart for ditt hjerte ved Guds hellige ånd. Og det er særlig det Jesus tenker på når han sier, I skal kjenne sannhet. Altså få oppleve at Guds ånd lar en få se han som er sannheten. Slik at en ser i ordet at Jesus har kjøpt oss fri fra vår synd. Kort sagt, det som Jesus kommer med til slike sjeler, det er et tilbud. Ikke en anklage, ikke en dom, men et tilbud. Så langt er det godt og vel. Men så kommer det som er så uhyre alvorlig. Så svarer de, vi er av Abrahams ett, sier de. Hvorledes kan du da si, I skal bli fri? Og der har vi det fortvilede som en kan møte i dag. At når du taler om frigjørelsen i Kristus, er det mange som sier det, ja, men vi er da kristne. Om vi ikke akkurat opplevde slik og slik,

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Da vil jeg først og alt få takke for innbydelsen bort hit til å være med dere denne søndagen og dele Guds ord med dere. Denne dagen som I kirkeåret heter Treenighetssøndag og har teksten fra Lukas 25, vers 45-48. Jeg ser du har gitt den overskriften tilgivelse for folkeslagene. Og det som rinner meg I hu da ganske straks, det ordet hvor Johannes peker på Jesus, og så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og så kan vi si det så det blir personlig for den enkelte av oss, for det jo meningen med det Jesus forkynner, at det skal nå til ditt hjerte. Se der Guds lam som bærer dine synder. Og utenfor dette, at han bar våre synder, så finnes det ikke tilgivelse for noe menneske. Det der vi har fått det. Det gitt oss I ham. Og da det jo viktig også at det går opp for oss at det gitt oss I ham. At ikke vi trekker noe eget inn I det, og begynner å blande sammen. Teksten som sagt, Lukas 24, 45-48. Og jeg leser I Jesu navn. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Vi leser noen vers videre. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut mot Betania, og han løfte sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid I tempelet og lovet og priste Gud. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, de falt ned og tilba ham. Og disse her som gjorde det, som falt ned og tilba ham, de var jøder. Så ved det så bekjente de hvem Jesus I virkeligheten var. For de skulle bare falle ned for en. Og det var Herren selv. Da åpnet han deres forstand, slik begynner altså denne teksten vår. Det vil altså si at den I utgangspunktet slett ikke var åpen. Altså vår forstand for Guds ord. I utgangspunktet den slett ikke åpen for Guds ord. Og det bekreftes jo kraftig alle de feilgrep og feiltolkninger som disiplene ikke minst gjorde der de vandret med Jesus. De tok så feil igjen og igjen. For ikke å snakke om jødefolkets religiøse og åndelige ledere da, som forfulgte ham som var sendt av Faderen og bar navnet Sannheten. De forfulgte altså sannheten. Det var den de ville ha bort. Fra det øyeblikk han stod fram I folket, så møtte han dette. Hør bare hva de sier, og dermed vitner der de står over for den blindfødte som Jesus hadde gitt synet, og som stilte dem til veggs. Johannes 9, vers 28-29 står det. Da skjelte de ham ut, denne altså som var blitt seende, som Jesus hadde helbredet, og sa, du hans disippel. Men vi disipler av Moses. Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne mannen fra, vet vi ikke. Vet vi ikke. Hør det. Hør hvordan de altså vittner mot seg selv uten å innse det. Vi vet ikke hvem han Vet du hvor han fra?
Må vi si det samme, at vi vet ikke hvem han er? Denne mannen, som vi kalte ham, det var alt han var for dem altså. Hvorfor det? Jo, fordi deres forstand ikke var åpnet av ham som alene kan åpne vår forstand. Det som Luther sier et sted, at skriften er ikke, den trenger ikke åpne, sier han, for den åpen. Det vår forstand som må åpne, så vi kan forstå skriftene. Som Jesus sier til likesinnede i Matteus 22:29, men Jesus svarte og sa til dem, dere fare vil. Ja, hvorfor det? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det forutsetningen for ikke å fare vil, ja. Ikke bare skriftene altså, men han føyer til heller ikke Guds kraft. Det vil si altså den hellige ånds kraft til å åpne vår forstand, så vi ser ham. Gir forstand så vi kjenner den sanne som Johannes vitner i 1. Johannes 5,20. Han sier at Herren, altså Gud, har gitt oss forstand så vi kjenner den sanne. Det var ikke noe de hadde kommet fram til, ikke ved lange studier heller. Du ser hvor de endte, mange av disse herre som hadde lange studier, de sto jo Jesus imot, mer enn noen andre. Det var jo ikke syndrene på gaten i Jerusalem som forfulgte Jesus, vet du. Det var de religiøse, de som hadde studert Guds ord fra barnsbein av. Men det var ingen som hadde åpnet deres forstand så de forstod det de leste. Det var uten en hellig ånd. Vi skal ta det til oss, hvorfor de var i denne situasjonen. Jesus han åpenbarte jo, det jo i det vi nettopp leste, dere ikke kjenner skriftene, ordet altså, og følgelig heller ikke Guds kraft. Det henger sammen med. Hva det som gir meg kraft til å stå opp igjen når det har gått galt for meg? For det gjør det jo. Igjen og igjen, faktisk. Hva slags kraft det som reiser meg opp igjen? Jo, det ordet som kommer til meg. Ord om syndenes forlatelse, fordi Jesus Kristus den samme. Han forandres altså ikke. Han bruker jo Guds eget navn om seg selv. Jeg sier han igjen og igjen. Han den han Kan ikke være noen annen. Det gir kraft til å stå opp igjen for en synder som har falt. Jesus den samme. Det ikke at jeg blir så from og kristelig og alt det her. Det kan ikke reise meg opp igjen. Så vi må ta det til oss altså. Det henger nemlig nøye sammen ord og kraften. Guds kraft i ordet, og formidles ved ordet, som Jesus sier om det ord han taler. Det ordet, altså vitnesbyrd om ham i Johannes 6, 63. Det ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Det veldig konsekvent, ikke sant?

mobbing, og det for det der jeg har livet. Ja, og derfor så vittner også profeten Jesaja om det. Og nå det tale nettopp til deg. Jesaja 55:3, jeg har sikkert hørt det mange ganger. Men hør det igjen. Vend øret hit og kom til meg. Altså ved det, at du vender øret til ham. Så skal dere sjel leve. Da jeg kom med og skulle være med de kristne og hadde overgitt meg til Gud, som de gjerne kaller det, og så videre. Hva var det jeg hørte igjen og igjen? Ikke hør, men gjør. Du må gjøre dette, du må bli sånn. Og så videre i det uendelige. Jeg fikk aldri til det. Men så fikk jeg høre evangeliet. Og det var noe annet. Hør, så skal det skje levere. Det er ordet som gjør det. Og du vet jo hvem ordet er. Han er ordet. Han kommer til deg det du hører når du hører evangeliet. Hør, så skal dere se leve. Hva var det Jesus forkynte i Israel vel 700 år senere, etter at dette var nedskrevet av profeten? De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Var det Jesaja skrev om? Var det du skulle høre? Ja, så hør. Ikke sant? Det altså et budskap som lyder for deg. Husk jeg hørte Øyvind Andersen for mange år siden, han talte om de som hører hans røst og følger ham. Og så sier han, jeg var ganske ny som kristen, da har jeg aldri hørt det før, så sier han, denne røsten et budskap. Det et bestemt budskap som du hører. Det hans røst. Det ikke det at du hører en eller annen slags underlig røst i ditt hjerte eller i ditt øre, men det et budskap som kommer til deg. Og så kjenner du igjen den røsten, så følger du ham. De ord jeg har talt til dere, og når det begynner å, kan si, lyse i en synders hjerte, så blir Jesus mer for ham enn denne mannen, som fariserne kalte ham. Du ser at han er Herren, ikke noe mindre. Den som kom hit i kjøds lignelse av en bestemt årsak, å sone din synd. Jesus sier med så klare ord som vi bare måtte ønske, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse. De har jo ikke behov for det, hvis det skulle finnes noen sånne iblant oss. Hvilket de jo ikke gjør. Men jeg er kommet for å kalle syndere. Det er et helt ufattelig ord. De kunne jo ikke skjønne det, disse lærde i Israel. At himmelens Gud, altså Israels Gud, kom ned hit til jord, og så var det syndere han ville ha med å gjøre. Det var helt uforståelig. Og det er det jo for mange i dag også, midt i menigheten. Det må være noe annet for å kunne ha med han å gjøre. Nei, han kom for deg, som ikke kan løfte en finger for å frelse deg selv. Eller bedre din situasjon for ham. Nei, det en som har bedret min situasjon for ham. Og det var det Guds lam som var villig til å bære min synd opp på korsets tre og gjøre soning for den fullt ut. Du vet, vi kan jo få lov til å trekke den konklusjonen at hvis det enda sto så mye som et komma igjen for meg og deg å oppfylle for å kunne høre Herren til og nå himmel og salighet, da kunne faktisk ikke Jesus ha sagt at det fullbrakt. For når han sier at det fullbrakt, da det et punktum der. Da du ferdig. Da det ikke mer å legge til. Heller ikke kreves det. Gud har fått det han krevde av sin sønn. Og han fikk det i mitt sted. Så jeg må si jeg elsker det ordet som ikke står i skriften. Det navnet han bærer, stedfortrederen. Det står ikke i skriften. Men det åpenbares hele veien i skriften. Han som gjelder i stedet for meg og deg.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Herre Jesus, takk for at vi skal få være sammen enda en gang og høre ditt ord. Vi ber om at du utlegger det for oss ved din Hellige Ånd, og at du oppbygger oss i troen og i fellesskapet. Og så ber vi, som vi nettopp sang, at du må ta deg av denne stakkars kirken vår, som så mange av oss er glad i. Og om du kunne komme med vekkelse både teologisk og i samvittighetene, så vi kunne være et voksende folk i din kirke, av dine. Takk, takk for alle som tror på deg og henger fast ved deg, også i denne kirke, og alle vennene våre utenfor kirken. Hellig oss i sannheten, Jesus. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er nå altså kommet til 2. Korinterbrevs siste kapittel, kapittel 13. Det består av bare 13 vers, men det viser seg også denne gang som så ofte før, at når en bare graver i ordet, så har det mer å gi enn en gjerne tenkte ved første øyekast. I alle tilfeller, kapittel 13 i 2. Korinterbrev. Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Til dem som før har syndet, og til alle de andre har jeg sagt det før, ved mitt annet besøk hos dere, og nå i mitt fravær sier jeg det igjen på forhånd, når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsel. For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg, og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. For vel blir han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft, og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. Men vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt. Ikke for at det skal vise seg at vi består prøven, men for at dere skal gjøre det gode, selv om det skal se ut som om vi ikke har bestått prøven. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. For vi gleder oss når vi er svake, men dere er sterke. Dette ber vi også om at dere må bli fullkomne. Derfor skriver jeg dette mens jeg er borte fra dere, for at jeg ikke når jeg kommer må gå strengt fram i kraft av den myndighet Herren har gitt meg til å bygge opp og ikke til å rive ned. For øvrige brødre, gled dere. Bli fullkomne, la dere formane, ha det samme sinn, hold fred med hverandre. Og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Apostelen Paulus var som kjent før sin omvendelse til Jesus Kristus en jødisk skriftlærd, med et meget inngående kjennskap til de hellige skriftene i det gamle testamentet. Noe han fikk rikelig bruk for som en kristen apostel og misjonær. Vi gjør oss neppe tanker om det grunnleggende kjennskap en skriftlærd på den tiden hadde til det gamle testamentet. Og så var det altså også tilfellet med apostelen. Dette blir ikke minst avslørt i de paulinske brevene i Det nye testamentet, hvor apostelen stadig henviser til Det gamle testamentet og gjør seg bruk av denne store skriftsamlingen i sin forkynnelse og visning, både av Guds lov og Guds evangelium. Akkurat dette har vi et klart eksempel på, også i innledningen til siste kapittel av 2. Korinterbrev, det vil si kapittel 13, som vi skal prøve å gjennomgå i kveld. Apostelen Paulus skriver her: «Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast.» Første gang apostelen kom til Korint, leser vi om i Apostlenes gjerninger kapittel 18, hvor både jøder og mange korintier, det vil si greker, kom til troen på Jesus Kristus. Det ble rett og slett en vekkelse i byen. Og en kristen menighet ble grunnlagt av apostelen Paulus ved forkynnelsen av evangeliet. Vi vet ikke med sikkerhet når tid Paulus annet besøk i Korint fant sted, men i hvert fall helt klart at i det apostelen skriver og sender sitt sagn like for døren, og at han nå skriver til menigheten for at den skal være rett forberedt til å møte apostelen når han ganske snart kommer til ham. Men nettopp i denne sammenheng, og på denne bakgrunn, bruker apostelen et kort skriftavsnitt fra Det gamle testamentet, det vil si fra 5. Mosebok kapittel 19, hvor det står: «Det skal ikke stå bare ett vitne fram mot en mann når det gjelder noen misgjerning eller noen synd, hva synd det så er han har gjort. Etter to vitners utsagn eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast.» Altså, apostelen Paulus bruker en rettspraksis fra Det gamle testamentet om at en bestemt rettssak bare kan være gyldig blant Guds folk dersom to eller tre vitner er til stede i rettssaken angående anklagen mot en mann for hans misgjerning eller synd. Løse rykter mot en anklaget ble ikke godtatt i en rettssak i den gamle pakt, bare troverdige vitners utsagn i sakens anledning. Og et vitne var ikke nok, det måtte være to eller tre vitner. Slik er det også i Det nye testamentet, og i Den nye pakt, det ser vi blant annet av evangelielitteraturen i begynnelsen av Det nye testamentet. Som vi tidligere har sett ved gjennomgangen av 2. Korinterbrev, har apostelen Paulus gjennom en lengre tid hatt et meget smertefullt mellomværende med en større eller mindre del av menigheten i Korint, som han både gjennom et tidligere besøk i menigheten og gjennom et brev har prøvet å ordne opp i, men foreløpig forgjeves. Nå kommer han altså til menigheten i Korint for tredje gang, som et vitne om sannheten, og formaner nok en gang til omvendelse i den aktuelle sak for dem i menigheten som trenger det. Og nettopp her gjelder det altså: etter to vitners utsagn eller etter tre vitners utsagn skal en sak stå fast. Det vil si, når apostelen nå for tredje gang kommer til Korint som et sannhetens vitne,

tolket apostelens langmodighet overfor de impliserte i denne alvorlige saken som et uttrykk for apostelens svakhet når det gjaldt å møte dem som hadde bruk for det med apostolisk myndighet og autoritet. Sagt med andre ord, av den grunn kunne han ikke være en apostel på linje med de tolv, men i beste fall en annenrangs apostel. Saken sto altså enda en gang oss om Paulus som en sann Jesu Kristi apostel, med en myndighet og autoritet deretter. Apostelen Paulus tvinges derfor nettopp av menigheten å gjøre den oppmerksom på at når han nå for tredje gang kommer til den, vil han ikke vise den minste skådsel, men tale og handle som en sann apostel med Jesu Kristi kraft iblant dem, slik at de i sannhet får møte og erfare ham som en Jesu Kristi apostel på lik linje med de tolv. Rett forstått nå et langmodighetens og tålmodighetens tidslutt, og menigheten har ikke minst oppmuntret han til det, så nå kommer han i sannhet som en Jesu Kristi apostel. Det er på denne bakgrunn apostelen skriver i det kapitlet som vi nettopp har lest: til dem som før har syndet, og til alle de andre, har jeg sagt det før, ved mitt annet besøk hos dem, og nå i mitt fravær sier jeg det igjen på forhånd, når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsel. For dere krever jo et bevis for at Kristus taler gjennom meg, og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. Og dermed er vi midt inne i det som vi kaller kirketukt, og som er blitt et fremmed begrep eller fremmedord, både teoretisk og ikke minst praktisk, innenfor store deler av kristenheten i vår tid. Ikke er det kjent, og ikke er det praktisert, aller minst der det trenges mer enn noen gang før. Selve ordet kirketukt finner vi ikke i Bibelen, men det ordet står for har vi mange eksempler på i Guds ord, både i det gamle og det nye testamentet, og det spiller en vesentlig rolle i de hellige skriftene, slik som de stiger frem for oss, slik som Kristi menighet stiger frem for oss, ikke minst i det nye testamentet. Den bibelske bakgrunnen for kirketukt er for det første at Guds folk er et hellig folk, som i dåpen og ved troen er utskilt fra synd og verden, og innviet til å være Herrens eiendom, og leve og innrette seg etter Herrens gode vilje for menneskelivet i alle relasjoner og forhold. Gjentatte ganger i den paulinske brevlitteratur i Det nye testamentet understrekes det at de troende, eller de kristustroende for å si det mer nøyaktig, de er et hellig folk, som ikke lenger tilhører seg selv, men Herren. Det er dette apostelen taler om i 1. Korinterbrev, for å bare nevne ett eksempel når han skriver: eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Jesu Kristi kirke og menighet kan sammenlignes med en hage med mange, mange skjønne blomster, som Herren har plantet i sin hage, og som han stadig tar vare på med en omsorg som bare han har. Men også denne hagen er plaget av ugress og planter som vokser seg store, så store at de vil kvele de blomster og planter som tilhører Herren. Det er sakens realitet. Derfor må Herren stadig gjøre et lukearbeid i sin hage og luke ugress og kvelende planter opp med rot. En slik lukegjerning ivaretar

kirketukten i Guds kirke og menighet på jord. For å gå over til et litt annet bilde der, hvor saken dog er den samme, synd er smittsomt. Og hvis det ikke gripes inn mot den, dør ikke bare den som først er smittet, men mange andre kan også bli smittet med døden som utgang. Vi har et eksempel på en slik kirketukt fra 1. Korinterbrev kapittel 5, hvor apostelen skriver: «I det hele høres det om ho blant dere. Og det er slikt ho som ikke engang nevnes blant hedningene, at en mann lever med sin fars hustru, og dere er oppblåst. Burde dere ikke heller sørge slik at han som har gjort dette kunne bli støtt ut fra dere? Jeg som nok er fraværende med legeme, men til stede i ånd, jeg har allerede som jeg var hos dere felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet Kristus. I hele det nye testamentet er synden farlig. Den er smittsom, derfor tar apostelen alvorlig på den. Kirketukt gjelder så visst ikke bare synd mot det sjette bud, men all slags synd som en kristen ikke vil omvende seg fra, og utlevere i lyset til Jesus Kristus. I vår tid, som i kirkens første tid, er utelukkelse fra nadverdens måltid i gudstjenesten et slikt strengt uttrykk for kirketukt. Og den iverksettes alltid på rett vis, for at en ubotferdig synder skal gå i seg selv og søke frelse for sin synd og for menighetens skyld, for at syndens alvor skal bli avslørt og syndens smitte bli stoppet. Vi må regne med at i en religiøs folkekirke så er det relativt få som har forståelse for dette, og enda færre som mener at det er nødvendig. Men for den som tar det nye testamentet på alvor, at dette er virkelig Guds ord, og at det er alvorlig ment det som står i denne boken om kirketukt, så går det ikke an å overse det og ta likegyldig på det. Noen ganger her i Johanneskirken har vi også måttet si det rett ut, at når du lever slik som du lever, så kan du ikke inneha en slik tjeneste som du har hatt for kort eller lengre tid. Det vil være et vitnesbyrd mot troen og mot det nye testamentet. Men her må det gjøres et særdeles viktig tillegg, en egenrettferdig fariseer som bærer kristendom, men som likevel mener seg å stå på god fot med Gud, med sitt eget, er helt udulig til å formidle kirketukt, enten om han er sogneprest eller han er noe annet. Han vil både med sin person og sine ord bare gjøre alt vondt verre i en slik situasjon. Kun en kristen som for sin egen del lever i lyset og har syndernes forlatelse, kan være et redskap i Herrens hånd til å formidle kirketukt inn i Herrens menighet når det er nødvendig. Det er nemlig bare benådede syndere som kjenner frelseren, og som derfor kan føre andre syndere til Jesus. Dette må vi legge oss på hjertet, og særlig prester og predikanter må legge seg det på hjertet. Apostelen gjør så i det følgende sine leser oppmerksom på at det er en bestemt likhet mellom Jesus Kristus og hans tjenere, blant annet en apostel
som Paulus også i det han skriver til dem nå vil understreke. For vel ble han, det vil si Jesus Kristus, korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. Han mener apostelen med dette. Da Jesus Kristus, Guds sønn, hang på korset, som den verste og usleste forbryter, etter at han var blitt utlevert til sine motstandere og fiender, var han i sannhet blitt korsfestet i svakhet. Prøv nå et øyeblikk å tenke på at han som er sann Gud, har samme vesen som Faderen, han som alt er skapt ved og til, han hang altså fullstendig utlevert til sine fiender, vi sier det igjen, som den verste og usleste forbryter. Ingen som ikke hadde noe av troens øye ville tenke at denne korsfestede var og er Guds sønn og verdens frelser og Herre. Men påskedag og Kristi himmelfartsdag ble det åpenbart at han sannelig er Guds sønn og verdens frelser og Herre, som har tatt sete ved Gud Faders høyre hånd. Slik er det også for de sanne kristne i denne verden. De er svake på den måten at de må tåle motgang og lidelse for evangeliets skyld. Likevel så bruker Gud dem midt i en slik svakhet, så de kan vitne med apostelen: derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Men det var nettopp dette apostelen Paulus hadde opplevet og erfaret overfor sine motstandere i Korint, og de store superapostlene som kom fra Jerusalem. De syntes han var meget svak og ettergivende. Og dog virket Jesu Kristi kraft i ham i det skjulte. Den kraft som nok også ble åpenbart for dem når han snart kom til Korint for tredje gang, med apostolisk autoritet og myndighet. Vi ser det opp igjen. Det er jo karakteristisk for den verden vi lever i, og også for den religiøse verden, at man er opptatt av det som er stort, det som det tales stort om, det som menneskelig talt er betydningsfullt, også innenfor kirken. Det er like så godt vi sier det rett ut, selv om noen kanskje blir sint over å høre det. Det betyr null for Herren. Har ingen betydning, og har aldri hatt noen betydning. Det som virkelig betyr noe i Guds rike, det er det som er lite og hjelpeløst, og som i ånd og sannhet har bruk for Herren i alt, og ikke kan unnvære ham. Men så ber apostelen Paulus korinterne å vende blikket bort fra ham og over på dem selv. Ikke for at de skal bli mer selvopptatt enn de allerede er, men for at de skal ransake sitt forhold til Herren. Om det ene nødvendige og livsviktige fremfor alt annet, det andre som Korintian er så opptatt av. Apostlene skriver nemlig: ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at der ikke består prøven. Han sier altså i virkeligheten til dem: dere som har vært så lenge opptatt av meg, om jeg nå er en rett apostel eller jeg ikke er det, om motivene mine for å utsette en tur til dere, om alt dere har hørt fra de store apostlene fra Jerusalem, vend nå en gang blikket bort fra alt dette, og ransak dere selv om dere eier det ene nødvendige og livsviktige, altså om dere er i troen. Legg for det første nøye merke til at apostelen ikke ber eller formaner dem til å ransake troen,
men om de i troen. Og det noe ganske annet. De formanes med andre ord ikke til å bli opptatt av troen. Med andre ord ikke til å bli opptatt av troen, det vil si av å måle og veie den størrelse og intensitet, men å ransake eller prøve sitt forhold til ham som er troens opphavsmann og fullender, troens objekt og sentrum, Jesus Kristus Guds sønn. For å si det slik som de gamle troende i vårt land pleide å uttrykke det, hvordan har du det egentlig med Jesus? Ikke hvordan har du det egentlig med troen, men hvordan har du det egentlig med han som er troens innhold og sentrum, Jesus Kristus, Guds sønn? Er du fremdeles en synder som daglig trenger en frelser og ikke kan leve uten evangeliet om Jesus Kristus og syndernes forlatelse for hans skyld ved troen alene, eller du vokset ut av dette avhengighetsforholdet til Jesus? Blir du glad og takknemlig når du enda en gang får høre at en kristen er et menneske som Gud ikke blir trett av å forlate synder for Jesus skyld? Eller er det et stadium i kristenlivet som du for lengst har lagt bak deg og vokset ut av? Ransak deg, sier apostelen. Prøv deg, sier han, på dette. Ene, hvordan har du det egentlig med Jesus? Om alle dem som er i troen, sies det med rette at Jesus Kristus er i dere, som vi har sagt før, og tro på Jesus og rope på ham eller klamre seg til Jesus er det samme som å være forenet med ham. Enten du føler at du er forenet med ham, eller du ikke føler at du er forenet med ham. Enten du synes du opplever at du er forenet med ham, eller akkurat det motsatte. Enten du forstår mye av dette, eller du helst forstår lite av det, sånn som jeg for eksempel, så er det jo alle tilfeller forenet med ham, ifølge løftet i evangeliet ved troen. Altså kan du med frimodighet si, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Å bestå prøven betyr her å bli bevart i avhengighetsforholdet til Jesus evangelium han. Og med den avhengigheten følger også evnen til å prøve hva som er godt og hva som er ondt, hva som er rett og hva som er urett for Gud. Før jeg nå går videre i avslutningen av kapitlet, så vil jeg nevne noe som jeg har tenkt mye på de siste årene. Jeg er mer og mer overbevist om at det er absolutt ingen som har så lett for å bli egenrettferdige fariseere som de bibeltroende og de rettroende. Og det mener jeg fullt alvor. For mye mer enn vi aner og vil vedgås, så kan vi komme til å sette vår lit til vår rettroenhet og vår bibeltroskap i stedet for til Jesus. Vi kan det. Sognepresten i Johanneskirken er en rettroende mann. Han er en bibeltroende mann. Men hvordan har han det egentlig med Jesus? Her på jorden er de så opptatt av hans rettroenhet og hans bibeltroskap, og det er godt begge deler. Det er mer nødvendig i vår tid enn noen gang før at sognepresten både er rettroende og bibeltroende. Det er jo slike prester vi trenger. Men hvordan har egentlig denne rettroende sognepresten det med Jesus? Er Jesus fremdeles uunnværlig for ham? Er han fremdeles en synder
som hver dag ikke har noe annet enn Jesus å regne med å stole på, eller stoler han kanskje mer på sin rettroenhet og bibeltroskap? Da jo det som ifølge Guds ord en stor velsignelse, nemlig bibeltroskap og rettroenhet, blitt en forbannelse, som en har gjort til en avgud. Det det som min trøst, i stedet for min korsfestede oppstande Jesus Kristus. Prøv dere på det, så skal jeg også prøve meg. I de følgende vers, fra vers 6 til og med vers 10, uttrykker Paulus at han ikke har noe ønske om å komme til dem som en streng refser, men at de, ikke minst gjennom dette apostoliske brev han nå sender til dem, skal få hjelp og veiledning til å gjøre det rette ved å ordne opp i din misfold i menigheten, som han tidligere påpekte i brevet. For at, som han skriver, jeg ikke når jeg kommer må gå strengt fram i kraft av den myndighet Herren har gitt meg til å bygge opp og til å rive ned. Paulus fremste oppgave, både som apostel og misjonær, er å bygge opp. Det vil si troen hos det enkelte mennesket, og i Guds kirke og menighet. Og det skjer først og fremst når evangeliet om Jesus Kristus blir mottatt og fastholdt i tro, og at et kristenmenneske ellers tar imot den apostoliske rettledning for kristendivet. Nettopp i denne forbindelse ber han for dem at de må bli fullkomne, det vil si nå fram til større modenhet i troens liv med den levende Gud og frelser. Så avsluttes brevet med noen apostoliske formaninger som samler hele brevets innhold i en sum. Først gled dere. For som det står i et annet sted i skriften, gleden i Herren er vår styrke. Hva er det vi skal glede oss over? Først og fremst over Jesus. Over alt det han er i sin person og har gjort for oss i sin frelsesgjerning. Det er mer enn nok av glede bare der. Sagt med andre ord, bli ikke trett av å glede deg over alt det du har fått og eier ved troen på Jesus. Og Jesus, åpne du mitt øye, så jeg må se hvor rik jeg er. Særlig til deg som kjemper med synd og nederlag, har jeg lyst til først og fremst å si, gled deg over Jesus. Gled deg over Jesus er synderes forsoner og stedfortreder og vann. Og gled deg også over at det ikke bare er apostelen Paulus, men også deg som kan få uttrykke, derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Tenk at det gjelder deg også. For det annet, bli fullkommen, la dere formane. De to formaningene hører nøye sammen. Vi kan, som allerede nevnt, også oversette det med nå fram til større modenhet, det vil si livet med Gud, og det skjer ikke minst ved at vi alltid bøyer oss for Guds ord, det vil si lar oss formane, ikke minst av de apostoliske formaningene i det nye testamentet, og dernest ha det samme sinn, hold fred med hverandre. Det samme sinn, det Jesu Kristi sinn, plantet inn i de kristustroende ved den hellige ånd. Hvis vi med noen få ord skulle karakterisere dette sinnelaget hos en kristen og i en kristen, så må det bli
med noen ord av Jesus fra begynnelsen av Matteus evangeliet. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Hver dag får jeg syndernes forlatelse, for intet for Jesus skyld. Hver dag får jeg alt det jeg trenger til sjel og legeme, for intet av Jesus. Hver dag er gjenstand for hans omsorg, for intet for Jesus skyld, hans godhet, hans ubeskrivelige tålmodighet og langmodighet. Nå sier Jesus i ordet, du er kalt til å vise det sinne, samme sinnelaget tilbake. Akkurat som du får for intet, så er du kalt til å gi for intet. Og hvis du nå prøver det en uke, jeg anbefaler til å begynne med bare en ukes prøvelse, så skal jeg love deg, utifra egen erfaring, at om du aldri før har sett at du er en synder, så skal du i hvert fall få se det da. Hver eneste dag, i enhver situasjon, så kalles du til å gi for intet. Når du så har prøvd det i alvor, så føler du bare den fristes til å falle ned for Jesu føtter og si, men gå fra meg, Herre. Jeg er en syndig mann. Dette duer ikke jeg til. Nei, sier Jesus. Det har jeg visst hele tiden. Nå vet du det også. Men bli hos meg, så skal jeg forme dette sinn i deg. Og la det vokse frem hos deg. Og så knytter apostlene et løfte til alle disse formaningene. Og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hvis noen spør hva innhold i Guds kjærlighet, så vil vi svare med et eneste ord, Jesus. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder. Og hvis videre noen spør hva innhold i Guds fred er, så svarer vi nok en gang bare med et eneste ord, Jesus. Sagt med andre ord, har du Jesus, så har du alt det du trenger, både for dette livet og det som kommer. Og Gud kommer til å sørge for at du har så rikelig av alt dette, altså Guds kjærlighet og fred, at du ikke bare har nok av Guds kjærlighet og fred for din egen del, men også kan dele den med andre, troende og ikke troende. Og ved det kommer du i hele din person og ferd til å være et vitne om din Gud og din frelser. At du ligner på din himmelske far, og til pris og ære for hans navn. Det var vanlig i aposteltiden at de kristne eller de hellige hilste hverandre med et hellig kyst ved nadværens måltid. Vi har enda ikke begynt med det i Johanneskirken. Det var på den tiden et sterkt uttrykk for at de tilhørte den samme Gud og frelse og den samme familie. Legg merke til at apostelen taler om et hellig kyss. Altså, ingen må jo oppfatte dette som en befaling til kristen i vår tid, men som et uttrykk for broderkjærlighetens eller søskenkjærligheten som de kristne skal eie til hverandre. Til slutt så kommer apostelen med den apostoliske velsignelse her i en mer utvidet form enn den som er vanlig i apostelen Paulus brev. Alle de tre personene i guddommen er tatt med, Faderen, Sønnen og Ånden. Og dermed har vi også et vitnesbyrd om troen på treenigheten helt fra aposteltiden. Det er et sterkt vitnesbyrd. Først Jesu Kristi nåde. Det er han som er kilden og grunnen til nåden. Han er den eneste grunn og den eneste kilde til nåden som består i syndernes forlatelse. Den hellige ånds gave og barnekår hos Gud. Alt kommer fra ham. Dernest Guds kjærlighet,
som nettopp åpenbares i Jesu Kristi nåde, og så den hellige ånds samfunn. Det kan for det første være en såkalt opphavs- eller subjektsgenitiv, og da betyr det det samfunn som den hellige ånd skaper og gir, det vil si ved evangeliet og troen hos en synder. Det kan også være en objektsgenitiv, og da betyr det kort og godt samfunn med den hellige ånd. Hva skal vi velge? Det er ikke sikkert at vi behøver å velge mellom disse to betydningene av genitiv, men at det betyr begge deler. Altså både det samfunn som den hellige ånd skaper og gir, og samfunn med den hellige ånd. Denne Herrens velsignelse, enten den kommer gjennom en apostel eller en annen kristens munn, er alltid mer enn ord. Det er en tilsigelse fra Herren som vi stadig skal ta imot i tro. Sist søndag var det ingen gudstjeneste i Johanneskirken, men i domkirken har jeg vært til stede. Og når forrettende prest lyste velsignelsen, så bøyde jeg hodet mitt. Det gjør jeg alltid. Enten jeg er i Betlehem, eller i en kirke nord i landet, eller i utlandet, eller her i Bergen, så alltid bøyer jeg min velsignelse. Om det er en prest, eller av og til en legmann, det er helt revnende likegyldig for meg. For jeg har den overbevisning utifra det nye testamentet, at når en Jesu Kristi disippel, eller venn, tilsier meg, eller menigheten, Herrens velsignelse, så er det Herren selv som gjør det. Derfor mottar jeg en tilsigelse om velsignelse i det jeg står i domkirken eller Johanneskirken, og velsignelsen lyses over menigheten. Når jeg går ut av kirken med Herrens faktiske og reelle velsignelse. Nå er vi i slutt ved gjennomgåelsen, men det er bare 2-3 ting som vi vil se litt nærmere på før vi avslutter. Vi begynner som nevnt med Johannes evangeliet til høsten, og da må det regne med at gjennomgåelsen av hvert kapittel tar i hvert fall en time. Det var i kveld, der er så heldig at det ble kort. Det første som er meget aktuelt med disse brevene, det skal vi si bare noe kort om, og som dere sikkert har lagt merke til, og at hvis han ikke var visst at de var skrevet i antikken eller oldtiden, så ville jeg tro at de var skrevet i forrige århundre. For hele, begge brevene tar opp så aktuelle spørsmål, som stadig er aktuelle. Det er ikke for ingenting at de som går på en presteskole på et eller annet misjonsfelt, for eksempel i Madagaskar, de har disse brevene som obligatorisk gjennomgåelse ved utdannelsen til prest, for eksempel på Madagaskar. Og misjonærene som kommer ut der påpeker igjen og igjen at å lese disse brevene, det er å lese kirkehistorien til de forskjellige misjonsfelt, så dette er veldig aktuelt. Jeg bare varer å nevne én ting som er særlig aktuelt i vår tid, og det er det som kan betegnes som akkommodasjon, det vil si tilpasning. Selv for den som er meget glad i den norske kirke som jeg er, så tror jeg at noe av det aller største svakheten ved vår kirke, det er tilpasning. For å vinne folk for kirken, eller for å vinne folk for den kristne tro. Jeg tror at det bare gir et utslag, veldig liten respekt for dem i kirken. Man har ikke respekt, for man snakker ettersom det passer seg, i stedet for å komme med et klart Guds ord, både i lov og evangelium. Her må vi be for kirken, at vi ikke blir en kirke som akkommoderer altså med verden, sier det de har lyst å høre, og det som smaker de godt,
Men det som står i Guds ord, altså både når det gjelder lov og evangelium, og særlig må dere be for prestene. Det var en kvinnelig prest som ved egen anledning sa det rett ut at vi prester er feige. Jeg skulle ønske jeg hadde vært uenig, men jeg måtte dessverre være enig. Vi frykter ofte menneskene mye mer enn vi frykter Gud. Der må dere be for oss. At vi blåser klart i basunen, både når det gjelder lov, evangelium, for bare på den måten kan menneskene bli frelst. Det andre som jeg vil nevne, understreke veldig sterk, det at hele Paulus forkynnelse og undervisning er forankret i de hellige skriftene. Jeg vil gjerne si til dere alle, men særlig til unge kristne, bli godt kjent i Bibelen. Både i det gamle og det nye testamentet. For det er der du finner våpenet til å avsløre alt det i den teologiske verden og den kirkelige verden, hvilket kirkesamfunn det nå enn er, som ikke holder mål innenfor Guds ord, blir godt kjent i Bibelen. Og for det tredje så vil jeg understreke som det siste at denne Paulus, som også var opptatt av nådegaven og karismatisk utrustning og mange praktiske forhold i kirken i menigheten i Korint, han sier et sted at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus korsfestet. Det er hovedsaken i kirken, og det må alltid være hovedsaken. Det er gjennom dette evangelium menneskene blir frelst. Nå var det altså litt kort i kveld, men vi skal nok ta det igjen når vi begynner i høst. Kjære gode Herre, vi ber igjen for din kirke. Du vet jo denne kirken vi er døpt inn i. Der er vi konfirmert. Der har vi gått på søndagsskole. Og i denne kirken har jeg også mottatt ordinasjon til prestetjeneste. Du vet hvor glad jeg er i denne kirken. Og hvor mye den har betydd for meg, og stadig betyr for meg. Her vil du sende nye prester som virkelig kjenner deg. Og som kan forkynne Guds lov, evangelium. Hvis det er mulig, så må du bruke denne kirken til vekkelse. Og så må du legge inn over oss nød at menneskene må bli frelst og lære Jesus å kjenne. Jeg takker deg for hver eneste en som kom i kveld og for de hellige samfunn. At du benytter alt som er skrøpelig som kommer for oss til velsignelse og til din ære. Det ber vi om i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.